Sifonijski orkestar Švedskog radija započeo je svoj koncert dijelom Sinfonija for Orbiting Spheres Missi Mazzoli. Nastavili su skladbom The Blind Bannister, slijepi rukohvat ili rukohvat koji nikamo ne vodi, Tima Andresa. Zapravo je riječ o koncertu za klavir i orkestar i naručio ga je pijanist Jonathan Biss kojega slušamo u nastavku.

Najprije je gudački kvartet Yggdrasil izveo Shall I Compare Thee Nilsa Lindbergha, a zatim su bariton Peter Matej i pijanist Stefan Lindrijen izveli pjesmu Aleksandra Glazunova Kada u tvoje pogledam oči na Petrarkin tekst. Slijedi Pohjolina kći Žana Sibeliusa.

Pohjelina Kćižana Sibeliusa simfonijska je pjesma inspirirana osmim pjevanjem Kalevale. Čuli ste je u izvedbi Simfonijskog orkestra Švedskog radija i dirigenta Pava Berljunda. U nastavku skladba In the Beginning na početku Aarona Coplanda prema knjizi Postanka o stvaranju svijeta.

Mezzosopranistica Katarina Böhm, zbor švedskog radija i dirigent Tönu Kaljuste izveli su djelo In the Beginning Aarona Coplanda. U nastavku balada broj 3 Federika Chopina u As-duru opus 47, jedna od četiriju klavirskih balada ovog autora koji je navodno bio nadahnut pjesmama Adama Mickiewicza.

Čuli ste treći od triju gudačkih kvarteta švedskog skladatelja Larsa Erika Larsona. Ovaj kvartet je napisan 1975. Izveli su ga komuni solisti iz Uppsale, violinisti Petar Olofsson i Patrik Svedrup, violistica Åsa Karlsson, violončelist Lars Frykholm.

Poštovane slušateljice i slušatelji, u Euroklasiknom turnu do 6 sati možete čuti skladbe Franca Schuberta, Judith Weir, Sergeja Prokofjeva, Granula Bendonka, Orlanda Dilasa, Barbare Strozzi. A najprije slušamo koncert za rog u D-molu Antonija Rossettija. Češko-njemački skladatelj Rossetti rođen je kao Franz Anton Rösler oko 1750. A preminuo je 1792. Pred kraj života napisao je ovaj koncert, važan dio kornističkog repertoara. Stavci su Allegro molto, Romanca, Adagio andante i Rondo.

Konteza Rog u D-molu Antonija Rosettija izveli su Radek Baborak, komorni orkestar iz Praga i dirigent Antonin Hradl. Slijedi misa Orlanda di Lansa sa standardnim stavcima Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus i Benedictus, Agnus Dei. Naslov je Osculetur, neka me poljubi.

Misu Orlanda di Lassa Osculeturme, nastalu prema njegovom istoimenom ranijem motetu, prema tekstu Pjesme nad pjesmama, izveli su komorni zbori instrumentalni ansambl Kraljevske akademije za glazbu te dirigent Patrick Russell. Slijedi Keltska simfonija Grenvilla Bentoka.

Dijelo Celtic Symphony, britanskog skladatelja Granvilla Bentoka iz 1940. godine izvo je BBC-ev simfonijski orkestar pod ravanjem Sakarije Orama. Poslušajte i uvodi varijacije u e-molu za flautu i klavir, jedino dijelo izvorno za flautu Franca Schuberta.

Svoj uvod i variacije za flautu i klaveri Franz Schubert je zasnovao na temi iz vlastite pjesme Trockenblumen. Djelo smo čuli u izvedbi flautista Emanuela Pauida i pijanista Bruna Robiliara. Slijedi prva simfonija ili klasična Sergeja Prokofjeva, koji je bio nadahnut glazbom Haydna i Mozarta.

0: Poštovani slušatelji, za kraj današnjega svitanja na trećem urednice Ane Boban čuli smo sonatu za dvije violine i klavir Dariusa Mioa. Nastupili su Josip Klima i Ivan Kuzmić, violine, i Fred Došek, klavir. Hvala vam na slušanju.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

0: u ponedjeljak u emisiji Europeum Euroradio na trećem programu Hrvatskoga radija. Koncert iz ciklusa Njezin glas Esenske filharmonije s djelima Ine Boyle, Marije Herc i Luise Farank. Kao solistica nastupa violončelistica Rafaela Gromes, a izvedbom dirigira Neil Venditti. Ponedjeljak u 20 sati na trećem programu Hrvatskoga radija.
1: Kao da me netko pustio da uđem u kakav tajni dvorac koji te mami tišinom i mrakom.
2: Gustave Flaubert.
3: Ništa vam ne zamjeram.
2: Sve o Emi.
1: Gotovo bijela na pozadini crne noći. Kako je moguće da netko bude toliko lijep?
2: U utorak u 18 sati na trećem programu Hrvatskoga radija.
4: Gornji grad.
5: Uličice su cijevi.
4: Tako mi blizu, a tako daleko.
5: Trgovi su komore.
6: Nešto gornje, neki grič.
5: Stubišta su ventili.
6: Gornji grad, gornji zid.
7: Usred ograđenog, zabranjenog grada.
8: Tak imam te rad.
7: Uzdizala se crkva šarenog krova.
0: Poslušajte radio igru Priče s gornjeg grada u ponedjeljak u 18 sati na trećem programu Hrvatskoga radija. Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Do, re, mi.

U današnjoj emisiji Do Re Mi, prema odabiru urednice Marije Matijević, slušamo bezvremenska ostvarenja iz žanra filmske glazbe. Za početak poslušajmo glazbu iz filma Leopard, skladatelja Nina Rote. Filharmonijskim orkestrom Monte Carla ravna Gianluigi Gelmetti.

Bila je to glazba iz filma Leopard, skladatelja Nina Rote. Filharmonijskim orkestrom Monte Carla ravnao je Gianluigi Gelmetti. Slijedi suita iz filma Henrik V, autora Williama Waltona. Orkestrom Filharmonija ravna William Walton.

Bila je to glavna tema iz filma Schindlerova lista autora Johna Williamsa. Nastupili su Tasmin Little violina, Filharmonija Novoga svijeta i dirigent Lane Sutherland. I za kraj slušamo naslovnu skladbu iz posljednjega dijela trilogije Gospodar prstenova, Povratak kralja, skladatelja Howarda Shorea. René Fleming i Viggo Mortensen vokal, James Galway flauta, London Philharmonic Orchestra i dirigent Howard Shore.

Iz završnoga poglavlja trilogije Gospodara prstenova čuli smo naslovnu skladbu Povratak kralja. Pjevali su René Fleming i Viggo Mortensen, flautu je svirao James Galway, a izvedbom i zvucima London Philharmonic Orchestra ravnao je sam skladatelj Howard Shore. Toliko u današnjoj emisiji Do Re Mi, urednice Marije Matijević, u kojoj smo slušali filmsku glazbu. Hvala vam na pozornosti i ostanite uz treći program Hrvatskog radija.

0: Poljski novinar Ksaveri Prušinski godine 1936. ušao je u ratom zahvaćenu Španjolsku i godinu dana obilazio gradove, sela i bojišnice republikanske zone. U razgovorima s republikanskim vođama i običnim ljudima istraživao je uzroke i stvarnost građanskog rata. Na osnovu tog istraživanja nastala je knjiga U crvenoj Španjolskoj, koja je nedavno objavljena u prijevodu Adriana Cvitanovića i izdanju Disputa. O crvenoj Španjolskoj za Mikrokozme piše Igor Gajin.
1: Od svih povijesti unutar povijesti, nesumnjivo je najtužnija povijest Španjolske. Jedna je od prvih rečenica u romanu Salaminski vojnici Javiera Cercasa. Tu rečenicu izvorno je napisao španjolski pjesnik Jaime Gil de Biedma. Cercas je samo citira, a nama je u ovom trenutku važna i vrijedna citiranja, jer Jaime Gil u tom retku jednu povijest piše malim slovima, a drugu velikim početnim slovom. Poanta je jasna. Ona povijest s velikim P, dakle službena i opće poznata historiografija, nadređena je malim i pojedinačnim povijestima, koje onda moraju ispaštati u smislu

ratu, boreći se tako protiv jednostranih interpretacija povijesti s pozicija moći, dakle onih pozicija s velikim P. Tek je nedavno pandemijsko haranje virusa COVID-19 osvijestilo u javnosti činjenicu da je broj žrtava takozvane španjolske gripe prešao broj poginulih u obama svjetskim ratovima, pri čemu je za to najmanje kriva upravo Španjolska, kako se vjeruje u najširem mnijenju, jer ta, kako je još zovu majka svih pandemija, nosi u svojem nazivu ime Španjolske. Naprotiv, Španjolska nije, kako se to kaže, zemlja podrijetla, nego je u to vrijeme bila jedina zemlja istine. Jedina koja u usporedbi s medijima ostalih europskih zemalja nije prešućivala vijest o toj apokaliptičnoj gripi. Za to je, eto, na kraju balade bila nagrađena ironičnim rezultatom da se tu konkurenticu srednjovjekovnoj kugi okitilo imenom Dične Španjolske. I španjolski građanski rat, ma koliko bio krvav, a povjesničari kažu da je po zvjerstvima i broju stradalih bio jedan od najkrvavijih u povijesti modernog ratovanja, danas nerijetko ostaje fusnota temi o Drugom svjetskom ratu. No, Španjolska je od 1936. do 1939. godine bila monstruozan poligon za odmjeravanje snaga u oči novog svjetskog oružanog sukoba. Sam frankofašizam iz vremena Drugog svjetskog rata u današnjoj popularnoj historiografskoj percepciji biva zasjenjen Hitlerovim i Mussolinijevim, a posljeratni Frankov režim Staljinovim i Kastrovim. U romanu Vladar sjena, Javier Sergas slikovito će komentirati da je Španjolska u tom povijesnom trenutku bila dalje od 20. stoljeća nego od srednjega vijeka. Ksaveri Prušinski, došavši u Španjolsku 1936. godine po zadatku novinarskog izvjestitelja, u nekim će svojim izvještajnim reportažama, sabranim za europsko čitateljstvo već godinu poslije, 1937. u knjigu pod naslovom U crvenoj Španjolskoj, opisivati šokiranost otkrićem da u nekim dijelovima Španjolske još postoje kolonije gubavaca, da se živi u glinenim šupama i da u nekim zabačenijim dijelovima te zemlje i dalje postoje primitivne, izolirane zajednice koje su prisiljene osiguravati potomstvo incestom. Današnji čitatelj s naših prostora ne bi trebao u tome nalaziti još jednu krunsku potvrdu za vrlo popularno uvjerenje kako smo mi ovdje u povijesnom jarku između Beča i Balkana ipak oduvijek bili Europa, jer će Prušinski na jednom mjestu navesti kako se među mnogim međunarodnim brigadama u španjolskom građanskom ratu osobito izdvajala još jedna nacija – Jugoslaveni. Uz postrojbe emigranata iz Hitlerove Njemačke, Jugoslaveni su, kaže autor, bili najučinkovitiji, pa bi brzopletom čitatelju već moglo zaigrati srce od ponosa na te naše pretke, od kojih su se mnogi kao iskusni veterani španjolskog građanskog rata već koju godinu poslije vratili u svoje zavičaje, da bi postali zapovjedna elita po domaćim bojišnicama tijekom Drugog svjetskog rata. No, Prušinski dopisuje: u španjolskom građanskom ratu njemački je vojnik ostavljao dojam pametnog, vještog, čudesno učinkovitog stroja. Kada ratuju, oni rade poput motora vozila. I iz drugog razloga se na tu vojsku gledalo s objektivnim divljenjem. Kroz kožu njemačkog vojnika nazire se intelektualac, obrazovan čovjek. Svirat će u kantini Chopina, Mozarta i Griga. Pokupovat će sve gramofonske ploče s klasičnom glazbom u Madridu. No kada Prušinski komentira, kako kaže, jednako učinkovite Jugoslavene, onda kaže: ima ovdje puno Srba i Hrvata, ti Jugoslaveni ostavljaju dojam vrhunskog ljudskog divljaštva. Riječ je o napola primitivnim vojnicima koji uživaju u ubijanju, s instinktom lovca koji se ne obazira na civilizacijske stečevine. Stoga ne iznenađuje slikovit podatak iz Pružinskijevih reportaža da su republikanske snage donosile vrlo jednostavnu odluku kada bi im se sa suprotne strane bojišnice pojavili Frankovi najopakiji saveznici, marokanski Mauri. Na tu bi informaciju republikanski časnici iz svojih stožera uvijek zapovjedili isto: šaljite Jugoslavene, oni se jedini mogu nositi s Maurima. Vratimo li se elegijama o najtužnijoj povijesti, povijesti Španjolske, Javieru Sergasu uspjeva u romanu Vladar sjena sažeti kroniku Španjolske revolucije u svega tri retka i takvom je zgrovitošću bezobzirno utvrditi u čemu je bila najveća tragedija tog presudnog raskrižja za budućnost Španjolske. Umjesto da su se mali posjednici i zakupnici zemljišta, kaže Sergas, s jednako siromašnima kao što su bili i sami, okrenuli protiv bogatih, oni su se s bogatima okrenuli protiv još siromašnijih od sebe i sjebali stvar. Detaljnije protumačeno, dio sirotinje bojao se izgubiti ono malo crkavice od skromnih imanja na kojima su životarili uz velike namete monarhijske aristokracije, pa su se priklonili konzervativnijoj opciji, onoj Frankovoj, iznad svega očekuju

misleći da će im sa tim opredjeljenjem vratiti toliko žuđeni red i stabilnost. Ili još kraće rečeno, bili su previše uplašeni za radikalnu promjenu i posve novi oprečno drukčiji koncept društvenog ustroja, pa su radije izabrali uhodanije i poznatije sheme društvenog funkcioniranja. Republikancima su se pak priklonili idealisti i oni koji nisu imali što izgubiti osim, marksovski rečeno, svojih okova. Ksaveri Prušinski u Španjolsku dolazi vrlo brzo nakon eskalacije sukoba, već u listopadu 1936. odnosno, kako sam kaže, već nakon prvih nekoliko tjedana prevrata, čim je prešao francusko-španjolsku granicu i stupio na španjolsko tlo, veće ili manje komplikacije na mnogobrojnim kontrolnim punktovima i susreti sa šarenilom uniformi opasanih šarolikim naoružanjem, potiču Prušinskog da nas izvijesti kako je vjerojatno takvo ozračje vladalo i u vrijeme Francuske revolucije. Atmosfera kaosa, ali i atmosfera stupanja prema jasnom cilju, prema izgradnji svega iznova, iz temelja, prema boljem svijetu. Kako bude ulazio u dubinu Španjolske, primijetit će da je dominantna uniforma zapravo radnički kombinezon, pa mu se asocijacije sele prema oktobarskoj revoluciji i kaže: "Ovaj rujanski suton odiše po ruskom proljeću." Ipak, kako se odnosi snaga na terenu budu mijenjali i kako bude svjedočio da su revolucionari sve više u defenzivi pred nadiranjem Frankovih snaga, kako oko njega budu padali snopovi republikanaca u herojskom otporu do posljednje kapi krvi, s grlenim pokličem "No pasaran" umjesto pogibeljnog jauka ili samrtnog hropca, distanciraniji, realističniji i skeptičniji Pružinski pitaće se jesu li revoluciji za pobjedu više potrebni tenkovi ili zanos. Premda je preko glave uronjen u stihiju svakodnevnih vrtoglavih zbivanja na terenu i nerijetko ukopan u rovove, Prušinskog odlikuje razmišljanje u široj perspektivi i geopolitička inteligencija, pa mu ne treba puno vremena nakon dolaska u Španjolsku da mu bude jasno kako će stvari završiti. Bez obzira na to tko pobjedi, a sve je izvjesnije tko će zapravo pobijediti, kaže Prušinski gledajući desetkovane republikanske postrojbe oko sebe, Španjolska će generalno biti gubitnica, jer cijela Europa zdušno radi na programatskom slabljenju te države, bilo poticanjem na pokolj isporučujući oružje, bilo tobožnjom politikom neutralnosti, a zapravo čeka da Španjolska iskrvari i klone kako se ta nekadašnja kolonijalna sila nikad ne bi vratila na europsku scenu kao snažan i bitan faktor. Raspolažući iskustvom duge povijesti komadanja Poljske između Njemačke i Rusije, Prušinski naglašava emotivnu solidarnost sa Španjolskom i oplakuje njezinu sudbinu. Španjolska je, bilježi izvjestitelj, postala samo izvor sirovina za bogaćenje industrializacijski razvijenih europskih zemalja. Kakva šteta za tu predivnu zemlju, u kojoj sunce pozlačuje neimaštinu, a svaku prostitutku pretvara u Carmen, kaže Prušinski. Stoga je u crvenoj Španjolskoj dakako dvosmislen naslov. Naslov koji se u prvom dijelu knjige odnosi na potencijalno komunističku budućnost Španjolske, dok u drugom dijelu znači isključivo Španjolsku natopljenu krvlju. Unutar tog luka Ksaveri Prušinski ispisuje 30 reportaža u kojima je potanko prikazan svaki njegov korak na španjolskom tlu. Oštrog oka, uvijek pozoran, iz vrtoglavih zbivanja oko sebe ne izlazi ošamućen ili bez teksta, nego reagira preciznim komentarom, lucidnim uvidom, odmah razlikujući bitno od nebitnoga, također prepoznavajući ono što je indikativno ili ključno za razumijevanje situacije. Reportažno opsežan, Prušinski nam je pregledno predstavio široku panoramu Španjolske, gotovo pa sva njezina lica i slojeve, kontraste i paradokse, lijepo i ružno, dirljivo i čudovišno. Istodobno iskazao je impresivnu sposobnost da iz površinskog, onog viđenog samo golim okom, u obilju zasljepljujućih senzacija izvede dubinsku analizu do same srži španjolskog mentaliteta. Primjerice, već prvih dana nakon dolaska u Španjolsku, Prušinski odlazi dakako na glavnu španjolsku atrakciju, na borbu s bikovima. I ne da se turistički fascinirati, nego mu je odmah jasno što Španjolska jest i što će od nje biti. To je najobičnije surovo klanje u ruhu umjetnosti, folklora i rituala, kaže Prušinski. I svaka buduća korida pokazat će je li se Španjolska promijenila nabolje ili nagore, pa čak je li se išta promijenilo u toj zemlji, koja je spremna cijelu svoju agrarnu politiku, napominje Prušinski, podrediti uzgoju najboljih bikova za arenu, dok istodobno Španjolska crkva takvim klanjem slavi katoličke svece i vjerske blagdane. I nadasve, unatoč mnogobrojnim iskušenjima, ostaje izvjestiteljski profesionalan.
ne podliježe iskušenju senzacionalizma, da pače, pa kaže, odbijam govoriti o strahotama, krvi i smrti. Ali Prušinski je takav pisac da i oni šturi odlomci u kojima neizbježno mora zabilježiti strahote, krv i smrt evokacijskom snagom njegova stila, čitatelja zgroze. Nemoguće je primjerice ne primijetiti kako se na svakih nekoliko stranica spominju masovna smaknuća, a i njemu samom bilo je nedopustivo ne upozoriti na njih, jer su bila provođena iz dana u dan, iz sata u sat, redomice, neumorno, sustavno, kao na tvorničkoj traci. Što će mu jedan sugovornik objasniti riječima? Kakva bi to revolucija bila kad ne bi ubijala? Bez toga nismo ništa napravili. To je ujedno i potvrda da je Prušinski odolio i iskušenju jednostranosti. Cijelo vrijeme boravka u Španjolskoj on je isključivo među republikancima, tako da na 300-tinjak stranica ove reportažne knjige ne iznosi nikakvo mišljenje o drugoj strani. Niti politizira o karakteru Frankove ideologije, niti sotonizira Frankove koljače. Na toga se ne uspjeva isprovocirati čak ni kada republikanci oko njega tragično ginu, kao muhe pod nemilosrednim naletima premoćno naoružanih fašista. U cijeloj knjizi Franco je samo ime, a njegove falange samo su maglovito okruženje, uvijek negdje u daljini, najbliže maksimalno na puškomet. Očito pišući samo o onome s čim je u izravnom kontaktu, Prušinski će nam dati kompletan, zaokružen portret revolucionarnog pokreta republikanaca, što je u ovom slučaju jednako uključivalo i kritiku negativnih elemenata na toj strani podijeljene Španjolske, ma koliko ih vodio, kako kaže, ispravan nagon. Na koncu, kada pri kraju knjige dirnut srčanom požrtvovnošću republikanaca, unatoč sve izglednijem porazu, Prušinski kaže, čini mi se da prestajem biti neutralan. Nije to toliko pokajničko priznanje ili čestita isprika čitateljima, nego poruka samom sebi da novinarsku misiju privede kraju, a čitateljima objasni zašto se u jednom trenutku prestao javljati iz Španjolske. Današnji čitatelj s ovih prostora koji se samo turistički zanima za španjolske divote, dok ga notorna nogometna manija navodi i na španjolsku ligu, doista se ne mora zamarati interesom za ionako zapetljanu španjolsku povijest sredinom prošloga stoljeća, makoliko nam bila poučna. Ali vjerojatni problem nezainteresiranosti za kompleksnu tematiku španjolskog građanskog rata nipošto nije razlog da se zaobiđe knjiga u crvenoj Španjolskoj, usto još pisana iz pera jednog reportera iz Poljske, jer literarna kvaliteta i snaga Pružinskijeva stila, potresnost kada piše o ratnim stradanjima i dirljivost kada piše o pastoralnim ljepotama Španjolske, pridobit će i slučajnog čitatelja. Uostalom, vrijedno je vidjeti kako su nekad novinarili stari majstori, jer danas na našoj medijskoj sceni jedva da možemo naći pripadnika sedme sile, koji bi poput Pružinskog u sebi ujedinjavao književne kvalitete, visoke profesionalne i etičke standarde novinarskog zanata i opće kulturnu erudiciju, a zatim i sposobnost jasnog, staloženog prezentiranja konfuzne zbilje, te kapacitet inteligentnog, dubinskog analiziranja površinskih pojava. Sudeći prema aktualnim medijskim tendencijama, tehnološki razvojnima, ali kadrovski degenerativnima, moguće je da dostojnog nasljednika Ksaverija Pružinskog nećemo više nikada dočekati.

Xaveri Prušinski u Crvenoj Španjolskoj. Naša pratiteljica u Španjolskoj je nekoliko godina, dobro poznaje jezik. Zemlju još nije posve upoznala. Kako to? Upoznati uistinu Španjolsku silno je teško. Istinska Španjolska prostire se usred mreže ovih nekoliko stotina kilometara ceste izgrađenih za mandata Prima de Rivere. Danas se možete provesti zemljom uzduži poprijeko i pomisliti da poznajete Španjolsku. No izvan velikih putova, izvan cesta druge klase, započinje svijet starih puebla, loših putova, kojima ne voze autobusi, do kojih ništa nije prodrlo. Još dalje nalaze se istinske ljudske zabiti, planinama odsječene od svijeta, koje ne znaju za postojanje drugih. Ima jedno selo u planinama u kojima se većina stanovnika rađa sa šestim prstom na ruci ili nozi, i taj je fenomen gotovo postao pravilo. A kakva su samo lica tih ljudi, napola degeneriranih neprestanim međusobnim križanjem, kako su neobična, zadivljujuća. To su krajevi u kojima se vjeruje da krv nevinog bića liječi tuberkulozu. To su vjerovanja, običaji. Kakvi običaji? Dobro, ispričat ću vam. Ne sjećam se samo je li bila riječ o Navari ili o sjeveru Aragona. Proučavali su ih ovdašnji sociolozi. To su krajevi u kojima vlada ovaj neobični običaj. Sistem. Zasniva se na tome da svake godine u proljeće ova omladina, djevojke i dječaci još nezreli, zajedno odlaze na visoke pašnjake i žive ondje u kolektivu. Potom se u jesen vraćaju sa stokom koju su otjerali na pašnjake i kad se ništa ne dogodi godinu ili dvije, a treće se pak 12-godišnjakinja vrati s pomlatkom. Doji ga zimi kod kuće, a u proljeće opet odlazi u planine. Ako je zdrava, ponovno se vrati s djetetom. I tako nekoliko godina. Navodno je riječ o reliktu starih društvenih zajednica, još iz doba pastirskih hordi, taj svojevrsni promiskuitas, općenje malo s jednim, malo s drugim. No djevojka naposljetku odraste i sazrije, tek ucne čas za udaju. I tad se najviše cijeni djevojka koja ima najviše djece. To vas čudi? Pašnjaci su veliki, stada ne manjka, velika je potreba za radnom snagom, a stranci onamo ne zalaze. Uostalom, katastrofalna higijena kao nekoć regulira prevelik natalitet. Neobičan običaj. Ovdje je sve drukčije. U cijeloj ovoj Španjolskoj, podalje od gradova i cesta, na visokim planinama, u Sijeri, prokletstvo predstavlja upravo manjak djece, a ne previše potomaka. Ondje je bio postavljen komad velikog dramatičara Garcia Lorke. Komad se zvao Herma, što znači isto što i jalova. To je tragedija o neplodnoj ženi koju njena okolina zbog toga osuđuje. Ona se moli i izdvaja. Naposljetku popušta starom znancu kojoj omogući da se na dan lokalnog zaštitnika, kad u selo pristiže mnogo stranaca, poda jednom strancu kako bi rodila. Moguće je da je Garcia Lorca svoj komad zasnovao na stvarnom pučkom običaju. Siroti Lorca, navodno su ga streljali fašisti. Čak i nisam sigurna da se upleo u politiku. No, toliki su strijeljani. Stvarno ih je toliko pogubljeno. Gđica Jezioranska snažno je klimnula, kao da je od sebe željela odagnati nešto nasrtljivo. Potom je kazala: puno, jako puno. Strijeljanja su provodili svi, i to masovno. Ovdje to nikog ne pogađa. Ljudi žele da se provode strijeljanja. Pripadala sam sindikatu novinara. Mogu s mjesta nabrojiti desetke ljudi koje sam dobro poznavala, koji su još u srpnju bili živi i zdravi, a danas ih više nema. Odlazila sam na parlamentarne sjednice. Sjećam se svih političara. Calva Sotela, Gil Roblesa, Leroua, poslanika. Većina je tih ljudi mrtva. A kako su se tek međusobno strijeljali anarhisti i komunisti? Malo o tome znamo jer ne poznajemo radničko okruženje, ali oni su najkrvavije svodili svoje račune. A kako se tek ubijalo na selu? A koliki sada ginu na bojištu? Kolika masa ljudi, mladih ljudi? Prošli smo i Jeskas i izbili na cestu Madrid-Toledo vozeći se po velikoj neasfaltiranoj prometnici. Sad više nismo bili sami. Obilazili su nas neki vojni automobili, teška kola puna glasnih ljudi. Svjetla farova obasjavala su cestu.
Ispred nas pojavila su se svjetla obližnjeg Madrida. Javna rasvjeta bila je ugašena zbog straha od zračnih napada. Vozili smo se šutke, dok svojoj pratiteljici nisam postavio još jedno pitanje. Ne znam koja su vaša uvjerenja. Koga vas je najviše žao u svemu tome? Gospođica je nakratko sklopila oči, zacijelo je razmišljala, a potom je jednostavno rekla: nije mi žao ni jednih ni drugih. Oni koji su željeli rat, dobili su ga. Svaka je strana istovremeno pripremala vlastiti puč i osigurala se od napada protivnika. No silno, silno mi je žao svih onih djevojaka, gotovo još uvijek djece, koje za nekoliko godina kad odrastu neće imati momaka, zaručnika, supruga. Golema većina djevojaka bit će u Španjolskoj herme.

0: Malko sam zakasnio na koridu. Trčim kroz velike lukove arkada. Uspinjem se stubama prema mjestima za gledatelje i penjem se stubu po stubu kroz gomilu koja je ispunila amfiteatar. Cijela gomila ustaje i podiže šake. Osvrćem se. Predamnom je arena. Žuta pješčana arena. Polukrug pun ljudi. Vojni orkestar zasvirao je iznad arene u kojoj se održavaju borbe s bikovima veliku himnu proletarske revolucije. Internacionala obilazi krug amfiteatra. Gomila na koridi zdušno pjeva. Pjesma jenjava stapa se sa žamorom koride. Sve oči uperene su sad u arenu, iz koje mladi bik uzalud traži izlaz. Najprestrašeniji je i posve obezglavljen. Gotovo nije ni primijetio banderierose, četvorica su u klaunovskoj odjeći, sa štapovima dugima jedan metar, koji na vrhu imaju oštre šiljke. Bik nepovjerljivo, ali kao u čudu gleda banderijera koji mu se približava. Mladić kratkim, hitrim pokretom zabija biku u vrat oba šiljka. Bik bježi uzduž arene u laganom kasu, gomila urla. Kad se bik približi, vidi se da mu je dlaka od crne postala crvenkasta i ljepljiva. Krv iz četiri rane lipti u tankom mlazu. Ozlijeđenog banderijera zamijenili su bižjastijim. Započinje ozbiljna igra. U arenu je izašao toreador u ukrašenom zlatnom odijelcu s dugom sabljom i crvenom plahtom. Ljudi u amfiteatru nagnuli su se naprijed kako im ništa ne bi promaknulo. Nekoliko tisuća ljudi. Vreba smrt. Obuzelo me posvemašnje nepodnošljivo gnušanje. Tu su sablje, blistava odjeća, zastavice, sav viteški ritual, ali cijela situacija prije svega odiše klanjem uzdignutim na dostojanstvenu razinu umjetnosti i rituala. Ne mogu više gledati. Neki milicajac klepnuo me po ramenu, blagonaklono, zaštitnički. Drugi me podrugljivo gledaju, ali to traje kratko, jer nitko ne želi propustiti ni jedan trenutak te krvave bitke. U areni je bik opet izbo nekog banderijera. Nije to ništa, to su grudi, objašnjava mi moj susjed milicajac. Znam da je ljudima doista najbolje kad uokolo počnu letjeti crijeva. I konačno, bik je primio udarac, zanjemio je i stao. Cijeli amfiteatar ustao je i stao glasno vikati. Crna, mlada životinja ukočila se. Vidi se da joj noge klecaju. Stropoštala se na zemlju, cijelom svojom tjelesinom punom mlade životne energije. Četiri bijela konja vuku bikovo truplo. Himna revolucije. Po drugi se put slijeva na pjesak okrvavljen koridom. Svirali su internacionalu. Od prvih dojmova ostaje samo ustrajna svijest koja se ne može prigušiti ni zatomiti o tome da se radost koju osjećamo, koja je izorala duboko skrivene slojeve, zapravo naziva srdžbom. Trebalo je odsjediti do kraja da bi se nešto takvo moglo pojaviti. Trebalo se opetovano prisiljavati, ne saginjati glavu, nego naprotiv gledati, poput svih, u arenu, gdje je gomila mahnitala od povika, da bi se konačno probilo do tih slojeva. Meni je uostalom to bilo potrebno. Za te mase koje su oko mene ludovale, slojevi su ležali tik ispod površine. Tijekom stoljeća nisu ih zasipali ničim. I tako je, čini se, i sada.
1: Emisiju smo posvetili knjizi U crvenoj Španjolskoj Xaverija Prušinskog, koju je preveo Adrian Cvitanović. Ulomke iz tog prijevoda čitali su Lovro Golac i Šimun Miloš. Uvodni tekst Igora Gajina čitao je Šimun Miloš. Emisiju je snimio Stjepan Bičanić, a uredila Gordana Crnković.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, treći program.
1: U današnjem glazbenom kolažu slušamo Život cvijeća Dore Pejačević i Noturno Blagoa Berse. Život cvijeća Dore Pejačević izvodi Ida Gamulin.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: In situ, u svijetu baštine.

Poštovani slušatelji, dobro vam jutro, dobar dan i dobrodošli u još jednu epizodu emisije In Situ u svijetu baštine. Za danas, kad Zagreb slavi svoj dan, pripremila sam priču Kamenita vrata, priča o Zagrebu, vjeri i čudu. U samom srcu staroga Zagreba već stoljećima stoje kamenita vrata. Posljednja sačuvana gradska vrata negdašnjega Gradeca, jedno od najvažnijih mjesta hrvatske kulturne i duhovne baštine. Dakle, čućete priču o velikom požaru 1731. čudesno sačuvanoj slici Majke Božje, nastanku zagrebačkog svetišta i simbolu koji je tijekom stoljeća postao dijelom identiteta grada. Kamenita vrata od srednjega vijeka su postala mjesto molitve, susreta i tišine. Riječ je i o posebnoj arhitektonskoj baštini i spoju te baštine sa živom tradicijom vjere. Na tom malom prostoru, dakle, isprepliču se povijest, legenda, umjetnost i duhovnost, dok svakodnevno kroz vrata prolaze tisuće ljudi, često i ne sluteći koliko se stoljeća skriva iza njihovih kamenitih zidova. Na današnji dan prije 35 godina, dakle 31. svibnja 1991. zagrebački nadbiskup kardinal Franjo Kuharić proglasio je Majku Božju od kamenitih vrata zaštitnicom grada Zagreba, a u godini 260. obljetnice pronalaska čudesno sačuvane slike nakon velikoga požara koji je zahvatio Gornji grad i proširio se na Kaptol. Bilo je to na samom početku Domovinskog rata, pa je taj čin nosio i snažnu poruku nade za Zagreb i Hrvatsku. Kardinal Kuharić tada je sliku s kamenitih vrata nazvao početkom boljega svijeta, poručivši da će narod, kao što je slika preživjela vatru i pepeo, zvjeru i

0: Sveti papa Ivan Pavao II. Papa je tada hrvatski narod preporučio zagovoru Majke Božje od kamenitih vrata, nazvavši je jedinstvenom likom Hrvatske. Godinama poslije, u lipnju 2011. Papa Benedikt XVI. Predvodio je molitvu pred desecima tisuća mladih na Trgu bana Jelačića, pa se taj dio našeg grada pretvorio jedan tihi hram pod otvorenim nebom. Mladu je generaciju preporučio Majci Božoj od kamenitih vrata. Dakle, dva različita povijesna trenutka i zagrebačka zaštitnica. A mi ćemo, uz ovo što sam sada iz novije povijesti izrekla, prelistati zlatne stranice zagrebačke i hrvatske povijesti s povjesničarom, tajnikom Ureda za kulturna dobra Zagrebačke nadbiskupije, koji je i licencirani turistički vodič za sakralnu baštinu, Tomicom Plukavcem. Pa evo, priča o kamenitim vratima započinje još davne 1242. godine.
1: Kako počinje priča? Pa mogli bi reći vrlo jednostavno. Kad su građani Gradeca dobili zaduženje još sa Zlatom bulom u 13. stoljeću da sagrade zidine oko grada, sagradili su i kamenita vrata. Zlatna bula je nalagala da grad mora biti opasan zidinama i utvrdama, kao što znamo, ali je nalagala da se njega može ući samo kroz gradska vrata. Iz zapisnika sjednica gradske skupštine iz 1429. godine vidljivo je da su postojala petora gradska vrata. Poznata su recimo danas Mesnička, koja ne postoje, Nova Opatička na sjeveru Gradeca, recimo Dverce na jugu, pored Kula Trščak, te kamenite vrata i takozvano Surovo Dverce koje su bile na istoku. Od svih navedenih sačuvana su samo kamenite vrata, čiji izgled nastajao tokom prošlih stoljeća. Ali prije toga se spominje indirektno već u 14. stoljeću neki radovi ispred kamenitih vrata, kao što smo rekli tek 1429. godine, sa gradskom skupštinom, se spominu u zapisnicima gradske skupštine, ali te iste godine se spominje odredbi gradske skupštine kojim će redom građani čuvati ključeve svih gradskih vratiju, pa između ostalih i kamenitih vratiju.
0: Je li se onda zna kad su zapravo nastala kamenita vrata, imali takvih izvora?
1: Pretpostavljaju da su sagrađena među zadnjima 1266. godine, tada znamo da su završeni bedemi oko grada Zagreba. Kad ti njih gledaš, one se nalaze u zgradi koja je ostatak utvrde, a oblikovana je pol pravokutne kule sa kolnim prolazom.
0: Imamo najstariji prikaz kamenitih vrata i ona su vidljiva na pet planova Nikole Angelinija i nastala su sredinom 16. stoljeća. Istina, danas se čuvaju u Drezdenu, Karlsruheu i Beču.
1: Moramo spomenuti da dosta imamo slikovnih prikaza tih nacrta koji se čuvaju u Diocezanskom muzeju, u Muzeju grada Zagreba i u sličnim muzejima u gradu Zagrebu.
0: Dakle, ako ćemo se osvrtati kroz stoljeća, najviše podataka nalazimo u onim danima koji su jako teški za Zagreb. Kuga, kolera, pljačke, bilo je tu štošta, ali kada je taj veliki požar koji se dogodio u noći s 30. na 31. svibnja 1731. godine dao i tadašnjim kroničarima mogućnost da zapišu sve o kamenitim vratima i da prvi puta ispominju sliku Majke Božje, jer tada ona poprima i vjersku značajku koja živi do danas.
1: Da, ovaj požar koji se spomenula u noći na 31. svibnja 1731. godine, koji je buknuo u zgrade sjemništa Svetog Josipa, stradao je gornji grad. Ali zbog vjetra vatra ti se sutradan proširila i na Kaptu. Prema uglednom povjesničaru iz onoga doba, zagrebačkom kanoniku, svećeniku kanoniku, Adamu Baltazaru Krčiliću, u požaru su izgorila i kamenita vrata. ali i stan

0: iznad njih u kojem je živjela udovica Modlar. Treći dan nakon požara, pregledavajući zgarište svoga stana, udovica je u pepelu pronašla neoštećenu sliku Svete Marije, koji je zgorio samo drveni okvir. Naravno, o tome se brzo pročilo po čitavom gradu, ali budući da je sama slika čudom ostala neoštećena u požaru, pripisana je posebna moć. A pobožna udovica Modlar dala je pod svodom kamenitih vrata podići mali oltar. Kada gledamo taj oltar, kada gledamo to najmanje svetište, slika je smještena u središtu oltara na kojem se ističu kipovi lijevo i desno od slike Svetoga Petra i Svetoga Pavla. Oko slike imamo 4 kipa anđela, gore imamo raskošan monogram Djevice Marije i slova R i A, kratica za latinski Regina Angelorum, odnosno kraljica anđela, uz pozlačene barokne urese. Malo morate bolje pogledati, jer iznad djevičine slike ističe se tekst pomoćnica u svim nevoljama i protiv požara. Kada gledamo kao povjesničari povjesničar umjetnosti, slika je baroknog stila. Vjerovatno potiče se kraja 16. stoljeća. Neki kažu 17. 18. stoljeća, ali vrlo je vjerovatno da je ipak 16. stoljeća. Ne znam koju je naslikao, ali nepoznati majstor je na platnu, recimo, otprilike 60 puta 50 cm, blaženu djevicu Mariju oslikao kao kraljicu na prijestolju. Kada malo bolje pogledate, uz nju iz oblaka proviruju glave anđela, a pod nogama joj je mjesec i bržuljak. Desnom rukom drži dijete Isusa raskriljenih ruku, a u lijevoj ima žezlo. Također, Isus lijevom rukom drži zlatni globus. Primjeći se da je slika sva izbodena, osim lica Isusova i Marija. Zašto, će nas mnogi pitati. Pretpostavljamo da je to vjerovatno od vješanja, nekadašnjeg vješanja, skupocjenih zavjetnih darova po njoj. Od tada se ta slika Majke Božje od kamenitih vrata posebno časti. To je ujedno početak današnjeg svetišta Majke Božje na kamenitim vratima. Inače, trebamo malo spomenuti i par centimetara prije slike. Dakle, oltar i slika zaštićeni su 1758. godine prekrasnom kovanom ogradom, dijelom zagrebačkog obrtnika Ivana Jurija Korte. Mi, povjesničari povjesničari umjetnosti, smatramo da je to jedno od najljepših i najvećih baroknih željeznih rešetaka u Zagrebu. Dok je oltar bio otvoren, sve su njemu mogli dotaknuti, pa čak i uzeti. A današnji oblik kamenite vrata dobila su 1760. godine, što hodočasnici, turisti mogu vidjeti, odnosno što je zabilježeno na kamenu nad sjevernim ulazom.
1: Na trenutak bi se vratila na sliku Majke Božje. Dakle, ona je zaista vrlo jednostavna i minimalistički je izvedena. Kad je gledamo bez kruna, ona je tako jedna slika i nema nekakvu posebnu vrijednost, bi rekli. Ali s krunama ona zapravo poprima dodatnu vrijednost i u tom smislu valorizacije povijesti umjetnosti. Kako je krenulo zapravo da se djevičina slika, kako je pronalazimo u literaturi, uopće i okruni i da na neki način dobije svoj oblik, svoj lik kakav mi danas poznajemo?
0: Samo jedna mala crtica, zanimljiva. Krune su bile nacrtene na toj slici. To ljudi ne primjećuju, odnosno ne možete primijetiti. Zašto? Zato što je 1931. godine, 31. svibnja, prigodom 200. obljetnice očuvanja djevičine slike u požaru, te godine je pridodana i zlatna kruna sa draguljima. Tadašnji zagrebački nadbiskup Anton Bauer okrunio likove Marije i Isusa zlatnim krunama sa draguljima. Krune je izradio zlatar Vlatko Mesić, koji je bio ključni majstor i stručni suradnik u uglednoj zagrebačkoj radionici Grisbach. Krune su izrađene prema nacrtu akademskog slikara Joze Kljakovića. Zašto baš Joze Kljakovića? Vrlo vjerojatno koji je sudjelovao u restauraciji crkve Svetog Marka tih godina. Grad Zagreb je tom prigodom obnovio kamenita vrata. Zidovi su tada počeli se prekrivati zavjetnim mramornim pločicama s kratkom zahvalom za primljene milosti i skromnim potpisom. U današnje vrijeme ih ima mnogo bijelih, starih, crnih, bijelih, novih, čak ima jedna zavjetna pločica što ljudi rijetko primijete, ali evo, slušate ili pogledate kad imate vremena, kad dođete gore, kip pored slike Svetog Antuna, izvam jedna pločica bijela naopako okrenuta. Zašto? Ja do danas nisam našao podatak, možda će neko znati. Od građana grada Zagreba.
1: Mislim da je majstor to samo slučajno okrenuo, ali evo ostalo je.
0: Ostalo je, da, nevjerovatno je ostalo. Krune, dakle, znamo da je u velikoj kruni Majke Bože upotrebljeno je, ne znam, nekoliko briljantina, 158 dijamanata, rubini, smaragdi, safiri, da sad ne idemo u detalje. A u drugoj kruni djeteta Isusa nalazi se 15 briljantina, 111 dijamanata, i sad ne idemo još spominjati koliko stotina bisera. Uglavnom, ono što je zanimljivo, poznato da je 31. godine odlučeno da se na visokoj razini proslavi ta 200. obljetnica spašavanja slike. A cijeli projekt je tada bio povjeren župniku župe Svetog Marka, doktoru Svetozaru Ritiku, koji je skupio ugledne građane i vjernike, te iznio ideju za tu proslavu. Jedna od tih ideja što smo spomenuli je bila je krunje slike. Povijesni izvori otkrivaju da je doktor Ritik zapisao: u čitavom svijetu je običaj bio da se slike Majke Bože, koji vjernici naročito štuju krune, na takav način dragocjenim krunama. I odlučeno je, i to se napravilo 31. svibnja 1931. godine.
1: Ali ništa nije kupljeno, nego je sve darivano. Dakle, to je bio javni poziv da jednostavno se dođe i tko što ima daruje. Možemo se samo još malo vratiti na Jozu Kljakovića. Dakle, postoji ta pretpostavka kako je Jozo Kljaković puno surađivao na izradi fresaka za crkvu Svetoga Marka, da mu je i povjeren taj posao. Ali ima jedna zgoda, a ta je vezana uz darivanje upravo tog dragog kamenja i nešto što se dogodilo kraljevskom obitelju jugoslavenskom.
0: Dakle, kad je Kljaković počeo izrađivati te krune, onda je došla primjedba da bi se trebalo staviti smaragdni komad darovan od jugoslavenske kraljevske obitelji. Na što je Kljaković ono vrlo jednostavno odgovorio, evo citiram: nižem dragulje po ljepoti i skladu boja, a ne po rang listi darovatelja. Završen citat.
1: Također se vrlo lijepo rekonstruira svečanost krunidbe. Što još nalazimo od tih dokumenata iz tog vremena?
0: Kada pogledamo slikovne prikaze s tog vremena, primjećujemo fotografije na kojima je zapravo taj prostor od kamnitih vrata, današnjom kamnitom ulicom, pa Trg Svetog Marka bio prepun. A dokumenti vrlo zanimljivo otkrivaju kako je za tu prigodu izrađeno i posebno krunidbeno svećeničko djelo. I te miznice koje su bile zvezane od redovnice Milosrdnica, a njihovi nacrt recimo načinila sestra Ivančić, te je bila upriličena izvedba pučke svećene glume Velimira Dežlića starijeg, Majke Bože od kamnitih vrata.
1: Ja ću se sad vratiti ponovno na 1731. godinu. Dakle, veliki požar smo spomenuli i to čudo da je u požaru slika ostala netaknuta, pa je to odmah i proglašeno čudo. Ima malo podataka o stručnoj analizi.
0: A postoji čak samo zapravo jedan podatak iz 1929. godine. Istraživali su sliku prije slavlja koje se pripremilo par godina prije. Te godine je utvrđeno da je slika doista bila zahvaćena plamenom. Tvrdili su da je drvna podloga i rubovi pokazali su tragovi gorenja, ali ono što je tadašnji ekspert proučio i otkrio, dakle, sam oslikeni dio ostao je potpuno sačuvan. Ponavljam, drvo je nagorilo i drvene stvari, ali sam oslik je ostao potpuno sačuvan.
1: Prijala.
0: Nije bilo u to vrijeme vatrootpornog materijala. Ali ono što je meni isto zanimljivo kao povjesničar ili kao vodiču, vi kad malo izađete s kamnitih vrata pa skrenete lijevo, onda imate jedan kip Dore Krupićeve, jer kao što se ti istražila sve te arhive, ovo znaš možda i podatak da je August Šenua isto puno toga istraživao u arhivima grada Zagreba.
1: Ja stalno za Augustom Šenom hodam u zadnje vrijeme.
0: Neka, evo ga i tu isto. izvuku jedan podatak, jednu priču da je, recimo, u tom 16. stoljeću, kada je podban bio Stjepan Gregorijanec, u to vrijeme, kao što se spomenulo na početku emisije, bilo je puno kuge, pa zapravo jedan građanin, odnosno svaki građanin je bio određen za posebna vrata da se čuvaju. U našem slučaju, kod kamenitih vrata, bio ti određen građanin Petar Krupić, koji je imao kćer Doru. Nešto su se porječkali, možemo to tako reći, Stjepan Podban Gregorijanec i čuvar ključa Petar. Stjepan ga je ošamario i znamo da se, on je bio podban između 1578. i 1581. godine. Završeno je na sudu i znamo da je ta parnica trajala do 1591. godine. To je Agušenova pronašao u arhivima i napisao je...
1: Tareo zlato, a znaš, ćemo malo kasnije se osvrnuti baš na Majku Božju od kamenitih vrata, koliko je umjetnika nadahnula u različitim žanrovima. I ponovno ćemo se vratiti na trenutak na izuzetnog povjesničara Adama Baltazara Krčelića. Zapravo, on se jako zadužio za povijest Zagreba.
0: Točno, ne samo da je spomenuo prvi taj požar koji se desio, što smo spominjali cijelo vrijeme u emisiji, nego je jako puno pisao Zagrebačkoj katedrali. Ali, ako spominjamo sad kamenita vrata, pa nakon njega, ako ćemo gledati ta vrata stoljećima, nadahnjuju umjetnike, književnike, fotografe, filmske autore, recimo samo nekoliko njih, Vjekoslav Karas, Crnčić, spomenuli smo kipara Kerdića, Doru Krupićevu sa strane, onda recimo imamo kipar Josip Konti, suvremeni umjetnici poput Karine Sladojević. Spomenuli smo već Augusta Šenu, zapravo tu je Marija Jurij Zagorka pisala o kamenitim vratima, Anton Gustav Matoš, Dragutin Tadjanović, koji su doživljavali kao simbol staroga Zagreba, mjesto susreta povijesti, tišine, duhovnosti.
1: Onda nam se javlja i Pavo Pavličić u novije vrijeme.
0: I Pavo Pavličić također u novije vrijeme. Ali osim njega, možemo tu spomenuti, kamenite vrata imaju jedan isto film u filmskoj umjetnosti. Dakle, među ostalima u filmu Kamenita vrata, redatelja Ante Babaje iz 1992. godine. Možemo reći da kamenite vrata nisu samo arhitektonski spomenik i vjerski, nego je snažan simbol Zagreba, pa su umjetnička djela povezana sa njima, čuvaju uspomenu na povijest, vjeruju kulturni identitet hrvatskog naroda i grada Zagreba.
1: Vrata su obnavljana i obnavljana više puta kroz stoljeća, mijenjala su svoj oblik, nažalost, nekako mi se čini s pravom da je to prava zaštitnica od svih nedaća. Ono što smo mi pak svjedoci u novijem vremenu jest potres 2020. godine, vrata su sada obnovljena, ali evo, bila su opet jako načeta, ali dovoljno sigurna i nikad građani grada Zagreba nisu odustajali, odnosno nisu se zaustavili ispred lika Majke Božje od kamenitih vrata, ni u pandemiji, ni nakon potresa. To je zanimljiv fenomen.
0: Da, ali malo je trebalo da se vrata sruše, ne znam jesi to znala, sredinom 19. stoljeća bila jedna odluka da se sruše, pa krajem 19. stoljeća sve do 1907. godine, kada su kamenita vrata na upotrebu dobila Družba braća Hrvatskog zmaja, čije sjedište upravo iznad kamenitih vrata. Tko zna da oni nisu odlučili tamo organizirati knjižnicu grada Zagreba, kako bi taj prostor izgledao danas. Veliki požar, što smo spomenuli nakon 1741. kamen sa natpisom da je obnovljena 1760. Ali obnavljena su i 70. godina prošlog stoljeća, obnavljen je kompletan prostor gdje je oltar i prolaz. Onda, recimo, imamo jednu veliku mramornu kamenu ploču, uklesana je 1980. i tamo imamo kratki povijest svetišta. Nakon toga, možemo spomenuti, 2016. se obnavlja južni portal, onda se sjeverni dio restaurirao 2020. Bilo je to toliko dobro restaurirano da nije trebalo puno vremena restauracije nakon potresa kojeg spomenula iz 2020. godine.
1: A da, kad si spomenuo sada i Družbu braća Hrvatskog zmaja i knjižnicu, Tu ima jako puno zanimljivih podataka. U Kamenitim vratima je bio i Hrvatski državni arhiv, odnosno tadašnji državni arhiv. Danas je to jedna lijepa kula. Jel se može govoriti zapravo da su zmajevi na neki način čuvari ili su to ipak časne sestre koje pripadaju sestrama milosrdnicama ili svima nama?
0: Ja bih rekao da su oboje, i zmajevi i časne sestre milosrdnice, svako na svoj način i svojim ingerencijom, svojim utjecajem utječe na očuvanje Kamenitih vrata.
1: Kao što slika Majke Božje Kamenitih vrata ipak izlazi i kada van iz svog stoljetnog doma?
0: Svakog 31. svibnja od 1921. godine slika zapravo izađe noć prije, dođu u katedralu i onda u velikoj procesiji od te 1921. godine, spominjemo ponovno 35 godina procesiji od katedrale, Zagrebačke katedrale, ide kroz Bakačevu ulicu, Trg bana Josipa Jelačića, Radićevom do ponovnog stavljanja u Kamenite vrata. Kao što smo rekli, to je jednostavno simbol grada Zagreba, pa je i kroz taj simbol proces je na neki način zahvala Majci Božoj za svih tih 35 godina što smo preživjeli u ovoj novoj Hrvatskoj.
1: Od svih zanimljivosti koje si ti uočio sam istražujući, što možeš izdvojiti onako da te dojmilo istražujući Kamenita vrata?
0: Ono što se mene dojmilo kroz sva ta istraživanja, našao sam podatak da je u Republici Hrvatskoj preko 1000 crkvica, kapela, bazilika posvećena Majci Božoj. Hrvatski narod tih 1000, njih 200, štuje kao neka posebna svetišta. A ne znam koliko ljudi znaju, pogotovo građani grada Zagreba, Kamenite vrata smatraju se najmanje svetište posvećeno Majci Božoj. Najmanje svetište.
1: Da, neko tvrdi da je to najmanje urbano svetište na svijetu. Ovdje nemamo nekakav poseban zaplet kao kad sam radila priču o Svetome Dujmu koji je zaštitnik Splita, jer njegova je povijest daleka, ali ja bih rekla povijest Majke Božje je puno dalja.
0: Pa da, kad si spomenuli, ja mogu samo ovako na kraju spomenuti ipak za građane grada Zagreba, da ja osobno smatram i kao povjesničar, kao vodič, kada vidim stotine i stotine ljudi u bilo koje doba dana pred Kamenitim vratima, da Zagreb neće nestati sve dok se ne ugasi posljednja svijeća pred likom Majke Božje Kamenite i dok se ne osuši posljednja kita svijeća. Što sami vidimo koliko se gore svijeća pali, ja mislim dok je Gospod Kamenitih vrata, bit će Zagrepčana, a i bit će grada Zagreba. Dolazit će Zagrepčani, turisti, gosti, svoje čuvarici, zaštitnici, vratarici, kraljici, gospi Hrvatske metropole.

Kamene te vrata svetišta Majke Božje ostavljamo u uvijek dojmljivoj tišini, bilo među mnoštvom ili uz tek jednog čovjeka koji zastane u svojoj prošnji pred čudotvornom slikom Majke Božje od kamenitih vrata ili plamičcima svijeća u prostoru potpune tišine usred gradske vrede. Zavjetne i zahvalne pločice koje prekrivaju gotovo svaki milimetar zidova kamenitih vrata trajno su javno svjedočanstvo primljenih milosti, uslišanja i ozdravljenja. To je opipljiv dokaz duboke veze između građana i njihove zaštitnice. Iz najmanjeg marijanskog svetišta u Hrvatskoj, prostora od tek 50-60 četvornih metara, pozdravljaju vas tajnik Ureda za kulturna dobra Zagrebačke nadbiskupije, licencirani turistički vodič za sakralnu baštinu Tomica Plukavec, tonski majstor Dalibor Piskrac, a ja sam autorica i urednica Vesna Jurić-Rukavina. Do slušanja i ugodan vam ostatak dana.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Gornji grad.
2: Uličice su cijevi.
1: Tako mi blizu, a tako daleko.
2: Trgovi su komore.
3: Nešto gornje, neki grič.
2: Stubišta su ventili.
3: Gornji grad, gornji zid.
2: Usred ograđenog, zabranjenog grada.
3: Tak imam te rad.
2: Uzdizala se crkva šarenog krova.
4: Poslušajte radio igru Priče s gornjeg grada. U ponedjeljak u 18 sati na trećem programu Hrvatskoga radija.
0: U ponedjeljak u emisiji Europeum Euroradio na trećem programu Hrvatskoga radija. Koncert iz ciklusa Njezin glas Esenske filharmonije s djelima Ine Boyle, Marije Herc i Luise Farank. Kao solistica nastupa violončelistica Rafaela Gromes, a izvedbom dirigira Neil Venditti. Ponedjeljak u 20 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
5: Ah, kao da me netko pustio da uđem u kakav tajni dvorac koji te mami tišinom i mrakom.
6: Gustave Flaubert.
7: Ništa vam ne zamjeram.
6: Sve o Emi.
5: Gotovo bijela na pozadini crne noći. Kako je moguće da netko bude toliko lijep?
6: U utorak u 18 sati na trećem programu Hrvatskoga radija.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: U emisiji Nota Bene, po izboru Dine Puhovski, slušamo glazbu Petera Warlocka, što je bio umjetnički pseudonim Filipa Hazeltina od 1894. do 1930. engleskog skladatelja, glazbenog kritičara i muzikologa, najpoznatijeg po pjesmama i djelima nadahnutima engleskom folklornom i renesansnom glazbom. Warlock znači vještac, a zanimali su ga i stari plesovi, kao u Suiti Capriol, koju slušamo na kraju emisije i koja je dobila naslov prema studentu iz renesansnog traktata o plesu, Orhezografiji. Odmorite, slatke nimfe. Pjesmu će izvesti Ian Bostridge uz klavirsku pratnju Juliusa Drakea.

Tenor Ian Bostridge, kojeg je pratio Julius Drake, izveo je pjesmu Uspavanka Petera Warlocka na tekst Johna Philipa. Pjesmu Vidjeh divnu djevu Petera Warlocka izvešće zbor Polifoni ravna Stephen Layton.

0: Bila je ovo suita Capriol Petera Warlocka. U izvedbi Akademije St. Martin in the Fields čembalo je svirao Nicholas Kremer, a ravnao Sir Neville Mariner. U današnjoj emisiji Nota Bene imali ste priliku poslušati glazbu Filipa Hazeltina, engleskog skladatelja, glazbenog kritičara i muzikologa, koji je bio nadahnut engleskom folklornom i renesansnom glazbom, a skladao je pod pseudonimom Peter Warlock. Emisiju je uredila Dina Puhovski.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Platon ga nije volio, barem tako tvrdi Diogen Laertije u životima i mišljenjima istaknutih filozofa. Tamo je napisao da Aristoksen u svojim povijesnim zabilješkama tvrdi da je Platon htio spaliti sva njegova djela koja je mogao prikupiti, ali su ga u tome spriječili Pitagorejci, Amiklas i Klinija. Kako bilo, on se ne spominje u nijednom sačuvanom Platonovom dijelu, iako su njih dvojica bili suvremenici. Diogen Laertije piše da je u filozofiji bio poput borca u petoboju. U staroj Grčkoj to je bilo najprestižnije natjecanje na olimpijskim igrama. U petoboju se trčalo, skakalo u dalj, bacalo disk i koplje, te hrvalo. Za njega je filozofski petoboj bio ovaj. Bavio se fizikom i etikom, matematikom i općom kulturom, a imao je znanje o umjetnosti. Diogen navodi da je za života napisao 73 dijela. Do nas je došlo samo nekoliko stotina njegovih fragmenata. Među njima je i ovaj.
3: Poslove države, brigu oko upravljanja njome, treba smatrati važnijima od ostalih. Ne težiti za častima mimo onoga što pristoji, niti se okruživati većom silom nego što je to korisno zajednici. Država, naime, kojom se dobro upravlja, najveći je oslonac i u tome leži sve. Ako je ona zdrava, sve je zdravo. Ako ona propada, propada sve.
2: To je njegov 252. sačuvani fragment. Među onima koji su došli do nas, još su i ovi. Valjan čovjek ne vodi računa o prigovorima rđavih, teško je biti pod vlašću goreg od sebe i tko potpuno podliježe novcu, nikada neće biti pravedan. Zbog tih fragmenata on je važan i za povijest etike. Ali po tome nije najpoznatiji. Ono što ga izdvaja od starogrčkih filozofa je njegovo učenje da je ovaj naš svijet sastavljen od najmanjih čestica, koje se, zbog toga što su nedjeljive, zovu atomi. Ime tog filozofa, kojeg Platon nijednom ne spominje, je Demokrit. Danas u Okamovi britvi govorit ćemo o njemu te o njegovom nauku o nevidljivim tjelešcima koja čine naš svijet. Naš je sugovornik dr. Boris Kožnjak sa Zagrebačkog instituta za filozofiju. Demokrit je rođen oko 460. prije naše ere u Abderi u Trakiji. Čini se da je rođen u imućnoj obitelji. Diogen Laertije tvrdi da je većinu nasljeđenog imutka potrošio na putovanja na kojima je stjecao zdanje. Plinije pak piše kako su sugrađani Diogena prezirali,

0: zbog svog učenja koje ovako opisuje Diogen Laertije.
1: Njegovo je učenje ovo. Počela svega jesu atomi i praznina, a sve ostalo jest subjektivno mnijenje. Svjetovi su beskrajni, rođeni i propadljivi. Ništa ne nastaje iz nebića i ništa u nebiće ne propada. A atomi su beskrajni s obzirom na veličinu i mnoštvo i kreću se u vrtlogu po svemiru, pa tako stvaraju sve složeno, vatru, vodu, zrak i zemlju. Jer i to su sastavi iz nekih atoma, a ti se zbog svoje čvrstoće ne daju ni rastavljati ni mijenjati. Sunce i mjesec sastavljeni su od takvih glatkih i okruglih atoma jednako kao i duša, koja je isto što i um. Mi vidimo sve na taj način što u nas upadaju sličice. Sve se zbiva po nužnosti, a uzrok postanka svega jest kretanje u vrtlogu, koje on naziva nužnošću.
0: Demokrit je dugo živio. Umro je oko 370. prije naše ere. Za života još je važnih stvari napisao, poput one da je vjera u bogove rezultat želje da se izvanredni prirodni fenomeni, poput potresa, groma i munje, objasne izumom nadnaravnog bića. Ali Demokritovo učenje o atomima, nevidljivim tjelešcima koja tvore svijet, jest ono što ga svrstava među najvažnije filozofe starog svijeta. Danas u Okamovoj britvi govorimo o Demokritu i njegovim nevidljivim tjelešcima. Naš je sugovornik doktor Boris Košnjak.
2: Doktore Košnjak, da krenemo u ovu priču o Demokritu, možda bolje o nevidljivim tjelešcima, tim čudesnim stvarima koje tvore ovaj svijet u kojem mi živimo. Sa, recimo, nekakvim uvodom, kako su starogrčki filozofi gledali na svijet, na materiju, na prostor do Demokrita. Dakle, činjenica s njim počinje jedna velika revolucija. Zašto je ona toliko velika?
3: Da, ne da samo počinje velika revolucija, ja bih rekao da počinje jedna od najuzbudljivijih priča u povijesti znanosti. Možda kao jedan okvir da smjestimo nekakav kontekst. Postoje priča o Richardu Feynmanu, koji je, dakle, jedan od najpoznatijih fizičara 20. stoljeća i njegova slavna predavanja iz fizike, u kojem je onako hipotetski pitao me, što bi valjalo od svega znanja tijekom dugih tisućljeća ljudskih nastojanja sačuvati za buduće generacije u slučaju katastrofe. On je tu bio jednodušan, rekao je, to bi bila ideja atomizma. Dakle, ideja da malena tjelešca jurcaju u praznome prostoru i sastavljajući se, rastavljajući se, tvore svo mnoštvo ovoga svijeta kojega vidimo. To spominjem zato jer to pokazuje na koji način je ta priča imala svoje uspone i padove. Jer jedva 60 godina prije Feynmana su fizičari još uopće raspravljali o postojanju atoma, a ovo vaše pitanje se odnosi na nešto što je bilo prije više od 25 stoljeća. Dakle, povijest atomizma je jedna fascinantna priča koja ima više od 25 stoljeća. I dakako da su u tim najranijim vremenima stare Grčke i prije Demokrita, kojemu pripisujemo tu ideju, ovoga raspravljali o tome ne na neki način od čega se sastoji svijet, primjerice ovaj stol ili od čega se sastoji kamen, nego što je temeljno počelo svijeta. Oni su to nazivali arhe. To je bilo nešto ambicioznije. Dakle, naći ono što je zajedničko, ono što je u podlozi svih promjena. Ono iz čega sve dolazi i iz čega u sve nakon toga se vraća. Tu ima jedna duboka ideja jedinstva prirode, koja je zapravo specifikum kasnije i suvremene fizike, dakle da postoji nešto jedinstveno u temelju svijeta. Mi danas doduše govorimo o kvarkovima, Higgsovim bozonima, teorijama polja, ali oni su nešto opipljivije govorili o tim počelima. Tako da, primjerice, 5. i 6. stoljeću prije Krista imamo razne filozofe poput Talesa, Anaksimena, Heraklita i drugih koji su razmišljali o tom počelu. Tales je primjerice govorio da je to temeljno počelo svijeta voda. E sad, zašto voda? Voda se nalazi u onome što danas govorimo tri različita agregatna stanja. U temeljnom stanju je tekuća, može biti kruta, a može biti i plinovita stanje. I u svim tim promjenama, kroz ta sva stanja, ona opet ostaje voda. I to je zapravo na neki način dobar bio kandidat na početku mišljenja o temeljnoj naravi svijeta, što bi bilo to počelo. Dakle, u svim promjenama i transformacijama ostaje voda. Anaksimen je, primjerice, uzimao zrak. Danas nam se to čini možda ovako malo smiješno, ali u smislu zraka kao nečeg što je puno

0: puno suptilnije. Dakle, voda je svakodnevna tvar. Zrak je nešto suptilnije, možemo ga osjetiti, ali ga mi ne vidimo. I postojala je ta predodžba, ono što je suptilnije, na neki način fundamentalnije. Iza toga stoji sasvim nekakvo svakodnevno iskustvo. Ako huknemo u ruku otvorenih ustiju, onda je taj zrak topao i nekako je rijeđi. Ako huknemo u ruku sa stisnutim ustima, osjećamo da je taj zrak gušći i da je na neki način hladniji. Iza toga je on vidio određene procese, dakle transformacije, gdje se razrjeđivanjem zraka zapravo dođe do vatre, ona je toplija, pa zgušnjivanjem zraka dolazi prvo do vjetra, pa zatim vode i na kraju krajeva do određenih krutih stvari. Mogli bi tu još spomenuti primjerice Heraklita kao jednu paradigmu koja opet ostaje na neki način u suvremenoj fizici. Heraklit ne naime govorio da je to počelo taj arhe, da je to vatra. Međutim, mi s ove perspektive pripisujemo vatri nekakve kemijska svojstva. Ali za Heraklita je to bio princip. Heraklit se pitao, nije problem u tome da nađemo što je stalno u promjenama, nego da je sama promjena stalna. I to je ono što će se reflektirati u suvremenoj fizici tehničkim rječnikom, dakle odmak od nekakve ontologije supstancija do ontologije procesa. Dakle, ono što je temeljno, ono što je počelo, temeljno u tome, to je ta vatra kao simbol nekakve promjene.
1: Spomenuli ste niz značajnih starogrčkih filozofa, predsokratovaca, počevši od Talesa, koji su zapravo pokušavali odgovoriti na pitanje što je počelo. Međutim, sad dolazimo do još jednog važnog filozofa, to je Parmenid. Čini mi se da je s njime počela jedna ozbiljna zabrana, a to je njegov temeljni nauk, jest bitak, jest ne bitak, nije. Kretanje je iluzija, kao što je njegov učenik Zenon rekao, Ahil nikad ne sustiže kornjaču. Parmenidov izazov kaže, nikada nećeš prinuditi to da nebitka bude, nego s tog puta ti istraživanja misao kloni. Koja je važnost Parmenida i tog njegovog stava da bitak jest, ne bitak nije?
0: Pa ovo je izuzetno važna stvar koja se, ne bih rekao, prešućuje, ali ne spominje se jer izuzetno ovoga zahtjevna za filozofijsku rekonstrukciju. Nasuprot onom didaktičkom narativu koji se naravno može u osnovnoj školi ili u nekakvim srednjoškolskim udžbenicima naći, zapravo povijesno gledano atomizam Demokrita i Leukipa je izravni zapravo odgovor na Parmenidov problem koji ste vi spomenuli. A to je upravo da, počevši od toga gesla koje je jednostavno da prvo ne možemo misliti onome čemu nema, iz čega on izvodi zapravo zaključak da ono čega, o čemu ne možemo misliti ne postoji, pa tako onda kaže da ne postoji ni sama praznina, ne postoji prazan prostor, dakle bitak je u tom smislu i postavlja ono što je na neki način ograničenje ne samo antičke fizike, nego bilo kakve fizike, a to je nemogućnost kretanja. Fizika je na neki način definirana kao znanost koja se bavi između ostalih stvari i sa kretanjem. Ako vi nemate kretanje, onda nemate ni fiziku. A upravo je to što je Parmenid i njegovi, dakle, učenici u takozvanoj elejskoj školi su postavili. Dakle, bitak je jedan, on je pun, on je nepromjenjiv, on je posvuda istovrstan i on je u sebi po sebi nepromjenjiv, nepokretan. Ono što nam se čini, odnosno ono što vidimo kao promjenu i kretanje, samo iluzija. I to je zapravo bilo ograničenje za svaku fiziku pa i filozofiju prirode u samim počecima mišljenja. Dakle, razriješiti Parmenidov problem i upravo na tom tragu nastaje onda, dakle, antički atomizam Demokrita i Leukipa koji se hvataju u koštac s tim problemom.
1: E sad, kako se Demokrit hvata u koštac? Dakle, za Parmenida prazan prostor je nezamisliv, a za Demokrita prazan prostor je jedan od preduvjeta da nešto uopće bude.
0: Možda da napravimo malu nekakvu analizu što zapravo taj Parmenidov bitak, to njegovo jedno jest. Ako pogledamo onako analitički po točkama, mogli bi otprilike nekako četiri svojstva tog Parmenidovog bitka, odnosno tog jednog. On kaže prvo da taj bitak je nestvoren i nepropadljiv. On je temporalno beskrajan, on je vječan. Drugo svojstvo toga bitka, Parmenidovskog bitka, tog jednog, je zapravo da je on istovrstan u sebi posvuda. Dakle, on je homogen. Modernim rječnikom moderne fizike mogli bi reći da je on homogen. Treće svojstvo tog Parmenidovog jednog je zapravo svojstvo on modernom smislu rečeno izotropnosti. On je istovrstan posvuda, na neki način možemo reći, u svim smjerovima nema, kako on kaže, ni većeg niti manjeg bitka. To je njegova izotropnost i Četvrto, ono što je već spomenuto, taj bitak je nepromjenjiv i nepokretan. E sada, ono što Demokrit radi, on zapravo uzima tu formulu, to četvorstvo, ta četiri svojstva Parmenidovog jednog, ali pripisuje samim atomima. S time da on kaže prazan prostor postoji uopće da bi moglo biti gibanje, a u tom praznome prostore nalaze se mnoštvo malenih ovih parmenidovskih bitaka, da tako kažemo. I tako kod Demokrata imamo, dakle, svojstvo atoma je upravo to. Prvo, oni su nestvoreni i nepropadljivi, isto kao što je Parmenidovo jedno. Drugo, oni su homogeni u sebi, dakle, oni su nedjeljivi, oni su kompaktni. Treće svojstvo njihove upravo izotropnost, ako u tome praznome prostoru pogledamo bilo kojem smjeru, oni su zapravo istovrsni, a razlikuju se jedino po obliku, po položaju, a četvrto svojstvo Parmenidovog jednog, da je nepokretan, nepromjenjiv, to Demokrit onda pripisuje samim atomima. Dakle, unatoč tome što se oni razlikuju po obliku, poređaju i tako dalje ovim nekim vanjskim svojstvima, oni su u sebi, dakle, nepromjenjivi, nepokretni, ono, jedinstveni.
1: Sad, jedno pitanje o tim nevidljivim tjelešcima. Dakle, počeli smo ovaj razgovor, Tales, Anaksimen, Anaksimandar je napravio skok dalje i rekao to je ono neodređeno. Da. Ali kad god gledamo to, vatra Heraklitova, vodu vidimo, zrak osjetimo kad puhnemo u naš dlan, vatru vidimo. Međutim, ovo mi se čini jedan skok koji je ogroman. Dakle, mi ne vidimo ta tjelešca. Gdje su ona? Ovaj stol je kompaktan. Sad odjedan put prije 25 stoljeća dolazi filozof koji kaže ne, postoji nešto u tom stolu što je od malenih tjelešaca koje mi ne vidimo i koje su nepropadljiva. Kakav je to skok zapravo?
0: Pa to je jedan zapravo ogroman skok. To je jedna velika revolucija koja se danas osjeća, ne da samo da se osjeća, nego ona je definirala modernu fiziku. To je pomak između onog što je neposredno promotrivo prema onome zaključivanju o onome što je promotrivo temeljem onog što je nepromotrivo. To je način na koji je i kasniji, dakle, rimski pjesnik Lukrecije promatrao zrnce prašine kako na svjetlosnom zraku se nasumično giba. I on je rekao i zaključivao na ovaj način otprilike to je kretanje takvo jer postoji nešto što je nevidljivo nama, ali pretpostavljamo da bi mogli objasniti ono što vidimo. I to je ono što je ostao specifikum kasnije i moderne fizike. To je način na koji je recimo Einstein, još i u doba Einsteina na početku sam spomenuo, dakle da još početkom 20. stoljeća fizičari dvoje uopće egzistenciju atoma i to su velike rasprave, primjerice filozofi poput Maha i fizičari koji su slijedili ga smatrali su da ne postoje atomi. Einstein je upravo promatrajući gibanje, Brownovo gibanje, odnosno raspršivajući čestice, sitne čestice u tekućinama i promatrajući to kaotično gibanje, isto zaključivo na postojanje molekula. Tako da, taj skok je možda bio čudan u to doba, možda je čudan i danas, ali to je ono upravo što čini fiziku i općenito filozofiju prirode ljudskim pokušajem da razumijemo ono što ne vidimo. A to zaključujemo temeljem onoga što vidimo. I to je ono što je možda od svega na stranu i svojstva atoma i sve ostalo što je napravljeno možda najveći metodološki skok, odnosno metodološka zasluga Demokrita koju je on donio modernom vremenu.
1: Koliko već kod Demokrita postoji problem s tim atomima? Dakle, ja sam u onom zborniku Predsokratovci pronašao tekst koji je napisao Ecije. Kaže, moguće je da atom bude velik kao kozmos. On se referira naravno na Demokrita i na njegovo pisanje. Kako je sad to moguće?
0: E sad, to je jedno prilično ekspertno pitanje, zato je stručnjaci koji se bave antičkom filozofijom nisu tu suglasni oko toga da li je tu došlo do nekakve pogreške u interpretaciji, a Ecije kojega ste spomenuli, dakle, on je doksograf, on je skupljao, kompilirao mišljenja onih koji su bili prije njega, filozofa i filozofa prirode, i postoje autori koji bi rekli da je to greška, da to je krivo pripisano Demokritu, ali opet možemo si priuštiti otprilike tu nekakvu maštu, recimo, razmišljajući. Da li je atom velik kao kozmos problematičan? Prvo moramo se podsjetiti, odnosno moramo reći da Demokritova kozmologija govori o beskonačno mnogo atoma koji su beskonačno mnogo kombinacija, ali ne samo to, nego da tih beskonačno mnogo atoma se sudaraju, rastavljaju i sastavljaju u beskonačnoj praznini i da oni tvore beskonačno mnogo svjetova. To je jedan specifikum njegovog atomizma. Tako da Aristotel i ostali koji su inače bili kritičari Demokritovog atomizma, oni su suglasni tome da Demokrit govori o svijetu u kojem jesmo. I da u tom svijetu atomi su mali, da su ispod granice percepcije i da ih mi ne možemo vidjeti. Ali da postoji mogućnost, s obzirom na njegovu ideju beskonačno mnogo svjetova, što je veoma suvremena napredna ideja, da je moguće da u nekim od tih svjetova ti atomi mogu biti izuzetno veliki, a možda veliki kao i sam kozmos. Tako da možemo tu sad spekulirati, možemo dati mašti za volju, ali ideja mnoštva svjetova, odnosno beskonačno mnoštvo svjetova, kod Demokrita ostavlja slobodu da možda postoje atomi koji su veliki sam, kao i sam kozmos. A da smo mi, eto, slučajno u onome u kojem njih ne primjećujemo jer su ispod granice percepcije.
1: Napravimo korak dalje od tih beskonačno mnogo svjetova. Diogen Laertije u svom dijelu kojem piše o Demokritu kaže: prvi principi kozmosa su atomi i prazno, prazan prostor, sve drugo postoji samo u mislima, ima beskonačno mnogo svjetova, oni nastaju i nestaju. Nestaju. Dakle, ne samo da je pitanje da ih ima beskonačno, nego oni nisu vječni.
0: Nisu vječni, da, ali ono što je vječno, to su sami atomi. Dakle, atomi kojih ima različitih veličina, različitih oblika, neki su glatki, neki su obli, neki su šiljati, neki imaju kukice pa se mogu sastavljati, rastavljati i oni mogu dati, dakle, beskonačno mnoštvo svjetova u različitim varijantama, sa različitim izgledima, sa različitim možda i zakonima, ali ono što ostaje su to sami atomi. To je ono što je on uzeo, dakle, od tog Parmenidovog jednog tog bitka koji je, dakle, nestvoren i nepropadljiv.
1: Koliko je zapravo to njegovo učenje bilo, recimo to tako, i opasno ili čudno? Opet vraćam se na Diogena Laertija, dakle, on navodi da je Platon htio spaliti sva Demokritova djela koja je mogao prikupiti, ali su ga u tome spriječili Pitagorejci Amiklas i Klinija. I sad Diogen tvrdi to nije bilo zato što je učenje Demokritovo bilo opasno, nego jer se morao nadmetati s najistaknutijim od svih filozofa. Dakle, koliko je to već u njegovo vrijeme bilo posve jasno da je to jedno novo mišljenje. Čini mi se da Platon ni u jednom riječju se ne referira na Demokrita.
0: Danas postoji također opasno znanje, barem ako gledamo javne rasprave. Nije to ništa specifično niti za doba antičke Grčke. Naime, ono što je specifikum Demokritovog atomizma nije samo to da je to jedna s one pozicije sofisticirana kozmologija. Kod njega postoji specifična etika i spoznana teorija. I to je ono što je radikalno različito od određenih, tako kažemo, trendova koji su bili u njegovo vrijeme i prije toga. Prvo, njegova teorija spoznaje govori nam o tome da zapravo, kako on kaže, sve konvencija, gorko je prema konvenciji, slatko je prema konvenciji itd. I on govori o spoznaji kao nečemu na koji način ti atomi koji su različitih oblika djeluju na naša osjetila. I da mi zapravo stvar, modernim rječnikom, stvari po sebi na neki način ne možemo spoznati, nego samo na koji način ti atomi djeluju na naša osjetila, odnosno atome koji tvore naša bića. Pa tako primjerice ti primjeri: med je sladak zato jer je obao, jel, ocat je trpak ili gorak jer ti atomi šiljati itd. Dakle, govori o interakciji, ne govori o stvari po sebi. Naravno, za klasične filozofe veličine toga doba, odnosno kasnije, to je bilo neprihvatljivo jer se uvijek govorilo o dosezanju čiste spoznaje koje imamo. Druga stvar, s današnje perspektive možemo njegov atomizam nazvati ateističkim. Dakle, on ima izuzetno ateističke crte gdje je stvaranje i poredak svijeta stvar nužnosti i slučaja. Tu nema ni demiurga, tu nema božanskog, dakle, ničega takvoga koje bi uredilo nekako naše moralno djelovanje. Osim toga, za njega je duša sastavljena od atoma, doduše oni su malo savršeniji oblici itd., ali zapravo i duša je na neki način na temelju materijalističkih principa. I to je ono što je sve zajedno činilo to njegovo učenje opasnim, a to se onda kasnije reflektiralo i kada je došlo do nekakve renesansne revitalizacije samog atomizma, primjerice kod kemičara Gassendija i ostalih, koji su imali zadatak da to pomire sa kršćanstvom. Dakle, zastupajući atomizam, imali su zadaću da to pomire s kršćanstvom. Naravno, prema Demokritu, atomi su vječni i nisu stvoreni. Kršćanstvo je samo Bog vječan, a materija je stvorena. i tako dalje, da ovoga, ta ideja, opasnost te ideje se zadržala onda kasnije ovoga, i dijelu renesansne i prema novo vijeku.
1: Spomenuli ste da je povijest atomizma duga skoro 25 stoljeća. E sad krenemo od Demokrita. Zašto je trebalo 25 stoljeća da atomizam postane, recimo, ono što se uči u školi kao način na koji svijet funkcionira? Spomenuli ste da su ozbiljni ljudi poput filozofa Maha smatrali početkom 20. krajem 19. početkom 20. stoljeća da atoma zapravo nema. Zašto je trebalo toliko puno vremena da se to učenje uđe, recimo to tako, u mainstream?
0: Da, to je jedna ovako prilično zanimljiva povijesna priča koja, kao što ste rekli, ima jedan svoj dugi razvoj. Ako se vratimo u doba velikih filozofa poput Platona i Aristotela, koji su bili antiatomisti, primjerice za Aristotela ovoga, materija, odnosno tvar je beskonačno djeljiva, ne postoji prazan prostor. Dakle, to je u to doba bila i zbog ovih etičkih razloga i ostalih neprihvatljiva ideja. Ono što se dogodilo kasnije, da nekako nestankom helenizma ta ideja polako zamire. Ne? Neki autori kaže ovoga, da je ideja atomizma ušla u jedan dug period izgnanstva. Ona je preživljavala zahvaljujući Epikuru jedno vrijeme. Epikur je preživljavao zahvaljujući Lukreciju, ali ono što se dogodilo, da je taj Lukrecijev važan spis o naravi stvari, on se zagubio. Dakle, postoji jedan nesretan splet okolnosti da taj važan spis, dakle, u rimsko doba, kasnije se zagubio i on je bio tek otkriven u 15. stoljeću. To je onda naravno dalo ovaj zamah kojemu sam govorio, nekakvom renesansnom oživljavanju samog atomizma. Kasnije, nakon toga, je čitava stvar morala biti prevedena iz spekulacije u nekakvu empiriju. I to je onda odigrala, dakle, nakon, spomenuo sam Gassendija i kasnije kemičare poput Daltona i ostalih, oni su tu ideju koja je bila čista spekulacija preveli u eksperimentalnu domenu, u domenu empirijske znanosti, i to je onda već ona poznata povijest atoma kakve danas poznajemo u srednjoškolskim udžbenicima ili osnovnoškolskim.
1: Koliko su često u znanosti takvi proboji kao što je Demokritov, pogotovo kad imamo na pameti to da se dogodilo prije 25 stoljeća. Dakle, mi imamo čovjeka koji doista živi u davnom vremenu u kojem stvari u kojima mi smatramo normalnim tamo bi izgledala kao božanska tehnologija. Koliko je to često da se poput Demokrita netko dosjeti iz uma izvući postavku koja živi toliko dugo?
0: Onako, poznavajući povijest znanosti, povijest fizike, takve ideje su iznimno rijetke. Međutim, možda zato su i vrijedne takve ideje, jer to nije nešto što se može izvući iz maloga prsta ili negdje prisiliti bilo kakvim projektima ili nekakvim, da tako kažem, suvremenim stvarima, tablicama i ishodima. Dakle, ta sama ideja je bila revolucionarna i ona još uvijek ostaje revolucionarna u smislu da, bez obzira što računamo na atomizam kao nekakvu činjenicu povijesti znanosti, danas, i ako pogledamo rasprave koje se vode o naravi tvari, one na neki način opet rehabilitiraju i prigovore koji su bili atomizmu i one koji su za sam taj atomizam. Jer znamo da u fizici 20. stoljeća i sam atom se pokazao da nije više ono jedan jednotan nedjeljiv, da je sastavljen od protona, neutrona, elektrona, pa onda još na dubljoj razini kvarkova i tako dalje. I kada tu stvarnost atoma danas razbijamo još dublje, na neki način dolazimo do temeljnog pitanja koje je bilo u doba i antičke Grčke. Da li je ta temeljna stvarnost ta punina, plenum, kao što možemo nazvati sukladno nekakvim parmenidovskim idejama, pa je onda ono što je diskretna tvar samo privid na neki način. Te rasprave su danas prilično aktualne. Ili se vraćamo na temeljni koncept nekakvih malih nedjeljivih kuglica, što mislim da danas većina fizičara ne zastupaju. Postoje određena grana onih koji zastupaju na neki način nekakve platoničke ontologije. Za Platona, naime, iako je bil protivnik atomizma, kod njega postoje određena vrsta atoma. Međutim, ti atomi su elementarni trokutići kojima se onda grade ovo, dakle, voda ili zemlja. Primjerice, on je izjednačavao vodu sa tetraedrom, zemlju sa heksaedrom. I onda preslagivanjem tih malih elementarnih trokutića se jedni elementi mogu pretvarati u druge elemente. Međutim, to nije ono što imamo na umu kad imamo nekakve transformacije atoma. To su matematičke strukture, određene. I to je ono što primjerice veličine poput Wernera Heisenberga su rekli da je moderni atomistički Demokritov nazor na svijet zapravo potpuno uništen nekakvom modernom fizikom. Tako da, ako pogledamo danas, rasprave se na neki način još uvijek vode, ima tu puno retro stvari, prizivaju se kritike iz nekih prošlih vremena, ali čekamo novog Demokrita, odnosno čekamo jednu novu revolucionarnu ideju, nekakvu svježu ideju koja bi nam dala možda nekakve nove smjernice da zapravo dobijemo nekakve konačne odgovore o tome kakva je temeljna narav svijeta.
2: Slušali ste Okamovu britvu, emisiju o filozofiji Hrvatskog radija. Tekst čitao Janoš Remer, emisiju snimio Luka Pavelić, uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2026. godina.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, treći program.
1: Poštovani slušatelji, sad je na rasporedu repriza emisije Moj izbor.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji, dobrodošli na treći program Hrvatskog radija u emisiju Moj izbor. Moj današnji gost je vizualni umjetnik profesor Marko Tadić. Marka sam iščupao iz ralja njegovih obaveza. On se ponaša vrlo pitomo, nije ni nalik Štefici Cvek. Dakle, vrlo je opušten i Marko, dobar ti dan, dobrodošao iz ralja u moje ralje ovdje u emisiju Moj izbor. Hvala ti što si došao.
1: Dobar dan, hvala na poziv.
0: Dosta si aktivan medijski, moram reći zadnje vrijeme, nedavno si bio u emisiji Art, pa još u nekim emisijama, dosta radiš, izlažeš, nekako mi se čini da su neke stvari došle do te faze zrenja da možeš to činiti, i godi li ti taj tip intenziteta ili ipak malo čekaš da to sve prođe pa da se vratiš unutar u one nekakve svoje mirne tračnice po kojima možeš naravno voziti 200 na sat, ne?
1: Pa na svu sreću, to su uvijek neki intenzivni periodi koji kratko traju. Mislim, kažem kratko, to je onako mjesec, dva, tri, imaju nekakvu tendenciju da se malo i razvuku, ali generalno mislim da smo mi koji se bavimo ovim poslom nekako najsretniji to kad se zatvorimo u svoje atelje, radne prostore i onda nekako radimo, pićimo svoje.
0: Da, ali ima, čini mi se da je to ipak jedan krug smislen i da rad, sama proizvodnja i sam taj rad u ateljevu nije dostatna ili nema tu nekakvu, možda zvuči banalno, tu neki trenutak javnosti koji je možda potreban da bi se onda svježije i drugačije krenulo u druge stvari. Čini mi se da izložba stavlja točku na nešto, barem je s knjigom tako, dakle knjigu možeš pisati nekoliko mjeseci ili nekoliko godina, ali je jako, jako važno da u nekom trenutku ona ode u tuđe ruke i da osvane na nekoj polici kao eto predmet sa slovima. Da li je tako i sa radovima, s konceptima izložbi, sa nastupima?
1: Pa definitivno, da, mi imamo taj neki kao cijelo vrijeme dok radimo, to je neki apstraktno, kako bi rekao, djelovanje. I stalno propitujemo nešto kao jel to ima smisla, kako to djeluje, jel to vizualno ovako, onako, jel
0: da,
1: to...
0: Kako ću to izložiti?
1: Kako ću to izložiti, kako će ljudi reagirati, kakve povede,
0: znaš, otkud to dolazi. A ti o ljudima razmišljaš također?
1: Pa razmišljaš, naravno, ali kao nekako, kako da, znaš, u koji dijalog će to ući, recimo, na toj izložbi ili poslije izložbe.
0: I što će otvoriti, ne?
1: Koja vrata će se otvoriti nakon toga, a opet s druge strane, na to nekom simboličnom nivou je to taj neka i otvaranje i zatvaranje vrata u isto vrijeme, da kao nešto, znaš, kompletiraš, završiš tortu, pa ideš dalje. Tako da u tom nekom smislu su to neki, kao recimo, trenuci koji su dosta bitni za onda taj korak dalje, ne, za taj moment. Ne.
0: Da, glasoviti, odnedavno, nažalost, pokojni srpski pisac David Albahari, kojeg ti preporučam, ako nisi čitao, krasan je, kratko pričaš, on je na jednom mjestu rekao da, pitali su ga kako vaše knjige nastaju, proces pisanja i te stvari, on je rekao, ja dok pišem, postojim samo ja i moj tekst. Kada je to završeno, onda više ne postojim ja, nego postoji moj tekst i čitatelj. Da, dakle, hoću reći, možda nije najplodonosnije, a niti najrazumnije, možda niti najpoticajnije u procesu same proizvodnje pripuštati previše publike u atelje. Ne mislim na fizičkoj razini, nego na ovoj spiritualnoj i na toj nekoj kreativnoj razini. Možda treba zaboraviti da postoje neki koji će to razumjeti ili ne razumjeti.
1: Da, pa definitivno, mislim, ima umjetnika koji nekako rade u kolektivima, koji rade samostalno. Ja sam ovaj kojim je, što se tiče mog vlastitog ovog rada, najdraže kad sam sam. Nekako, naravno, kao zatvorim se i onda sam radim i upravo to, kao izoliram se u tom nekom mentalnom smislu od svega i onda kopam, radim, gradim, ali ima i trenutaka kad radim u kolektivu gdje je neka druga logika, znaš, gdje dolaze izvana, gdje onda, ali je to onda meni više neki proces uz taj kreativni proces i proces učenja. Znaš, gdje ja kao nešto mijenjam, ne samo da učim u smislu da sam naučio nekakve stvari, nego učim biti drugčiji u svom vlastitom artu, naš otvari se vrata, šire se pogledi.
0: Drugačije se preispituje čovjek.
1: Upravo tako.
0: Da. A ta ideja samoće nije uvijek, nije svima privlačna, neki se ljudi panično boje tog susreta sa samim sobom u ateljevu ili pred plohom ekrana i tom bjelinom Word dokumenta. U kojoj mjeri tebi pomaže tvoje umjetničko nasljeđe, dakle taj tvoj već više od 25 godina, u stvari ta tvoja prisutnost u artu, dakle na dalje način, kao da li je to student Akademije lijepih umjetnosti u Firenci, da li je to mladi umjetnik, da li je to mladi asistent, profesor, dakle, ili kolega Marko Tadić, dakle, u kojoj mjeri, dakle, je odagnata ta neki strah od banalnoga, strah od ponavljanoga, strah od zamornoga, što sve čovjek može osjetiti kad kreira nešto novo?
1: Pa to je sad više manje nekako, ja to kao vidim kao neka nit sad koja se već pravila. Prije kad smo radili, na početku je bilo, radili smo radove koji su bili nekako ograničeni unutar godine i pol dana. I oni su imali ono glavu, tijelo, rep, gdje je to bilo, ali je svaki rad bio drugčiji od drugoga. Ne? I onda sam ja kao pokušavao za svaku godinu reinventat neki vizualni stil ili nešto tako dalje. A sad sam vidio da u biti više toga nema tih projekata, iako se oni nastavljaju jedni na druge. To je sada kao nekako kao rijeka jedna, to se nastavlja jedno na drugo, samo evoluira, malo mijenja se u tom nekom smislu i nema taj neki, kako bih rekao, okvir unutar kojega funkcionira, ne samo nametnuti okvir koji smo mi, ono, to jest ja iz tog perioda sebi zadavao, a s druge strane naučio sam nekako, upoznao sam sam sebe u tom smislu da znam da mi je ujutro najbolje raditi, popodne mi je najbolje, ne znam, spavati, gledati film i ležati, navečer jesti, spavati, tako da. U tom nekom smislu sam spoznao kad trebam se baviti s čim, da to bude produktivnije, a sve u smislu da bi radio što manje.
0: Je, pa to, mislim, to je divna ideja, ta ideja do okolice, bez toga nema ničega, ali je zanimljivo je to da ti impulsi izvana, u stvari, da ih ti koristiš, da oblikuješ tu taj svoj unutarnji neki raspored i tu neku svoju križaljku na koji način ona najbolje funkcionira. A zašto, kažeš, biti što produktivniji, je li to baš nužno? Dakle, je li ta produktivnost, ona vrlo često može, pogotovo kod ljudi koji prodaju, dakle, svoju umjetnost, onda ta produktivnost može biti ono neki mač s dvije oštrice, dakle, nešto što može jako pozlijediti neku umjetnost koja je izvorno možda bila jako dobra.
1: Da. Pa to je sad, treba pronaći ono neku ravnotežu između toga. Ja sam osjećam se malo van tog nekog, te neke priče tog tipa, jer je meni radna logika nekako dolazi iz animacije, ne, iz te montaže. I onda sam to nekako preselio u ovaj sav svoj ostali rad, a to je taj, ono, unutar nekog arhiva. Ja to sad gledam kao neki veliki arhiv, neka hrpetina radova, gdje ja to samo produciram. Aha. U razno raznim nivoima i kompleksno vizualno i šta ja znam, animacije, neki su u jednom stilu, neke u drugom, neke u trećem, ali onda na kraju u tom nekom dijelu montaže u animaciji ili u postava izložbe u slučaju ovih vizualnih materijala dolazi do tog izbora, biranja, editiranja, kada, šta, ovo, ono. Tako da kao nema serija radova takva ograničena pa produktivno, nego je to kao ja to konstantno radim i onda kad dođe izložba, onda iz te mase radova izvadim ono što mi je potrebno, recimo.
0: A ti si ko ne, to je ono neka ideja, nekakvog ideja mirnog poluskladištara u Željezari Sisak u Plavoj kuti, onog čovjeka tihog koji se samo kreće i obavlja svoje poslove negdje u pozadini svega. Možeš li se zamisliti? Namjerno govorim Željezara Sisak, jer je to ono, dakle, ikoničko mjesto, ikonička slika grada odakle ti dolaziš, a te Plave kute su od, pogotovo sa tim uredno zakopčanim gumbima, su opisivala čovjeka koji ne radi, neku je dole željezo, ne ljeva željezo, nego radi nešto sa sitnim materijalima.
1: Pa odlična poveznica, da, to je taj neki, ja imam, kak bi rekao, par puta sam bio u Željezari sa pokojnim Marijanom Crtalićem, imali smo onaj festival Željezara, izlagao sam tamo na institutu. To je institut je bio za kemiju.
0: Evo, vidiš, dakle.
1: Da, i uglavnom to je bio koji jedan fenomenalan wunderkammer. Znači, to je ono nešto između napuštenog muzeja, nekog wunderkamera, svega ono, da, i unutar tog prostora sam ja izlagao ove neke svoje radove iz moje nekakve kolekcije, i to su ti neki fenomenalni trenuci kad se ti nekako svjetovi krenu preklapati, ali da, ja sam ono skupljač / hoarder ono radova, svega od knjiga, časopisa, vlastitih nekih crteža koje ništa ne bacam, sve recikliram, objekte i tako dalje, tako da moj Studio u biti izgleda upravo tako.
0: Da, kad smo kod studija, otići ćemo mi tamo, staćemo obojica u njega, nema tamo puno mjesta, ali hajmo se vratiti u rane dane, dakle rođen si 1979. godine u Sisku i tamo si proveo rano djetinjstvo, osnovnu školu, ako se ne varam, kako si živio tamo? Dakle, pretpostavljam da su to neke idilične godine kad su svi živjeli dobro, uključujući i mene.
1: Pa je, da, to je bilo, ono, ja sam odrastao na Zibelu, koji je onako vrlo prekrasan dio Siska, koji je u blizu kupalište Zibel, tamo je rijeka, klizalište, sve nam je to bilo blizu i odrastao sam u zgradama. Nešta je fenomenalno, uvijek je bila neka banda u igri, bila nas je hrpa, ono, cure, dečki, razne generacije, svi smo bili nekako povezani, tako da smo, ono, i dan danas u biti dosta povezani, ako se ne vidimo
0: to je
1: tako
0: super,
1: često, ali taj neki kao kor mi je ostao u biti to neko fenomenalno sjećanje, plus sve ono BMX, banditi,
0: da,
1: izgradnja baze, skakanje po gradilištima, trčanje vamo tamo, izrada lukova, kupalište blizu, kupa, rijeka, znaš, ono, sve je to tako bilo.
0: Da, ono što je recimo meni bilo, ovaj, kad sam prvi put došao u Sisak, a to je stvarno bilo ono već, kad sam već bio star, dobio sam neku nagradu za prvu knjigu pjesama i onda smo imali čitanje uz rijeku samo, uz one tamo. I ja sam kao neko s mora, cijelo vrijeme buljem u to mora, ono ne ide nigdje, znaš, to ono je tu, može biti veliko jugo, može biti nešto, ali imaš osjećaj da se to miješa kao u velikoj čaši ogromno ili zemlje. A ta rijeka, ono, nosi sve, nosi i neprestano nosi. Ja sam se znao zabuljiti u to i pomišljao sam, ono, da li bih bio ja ovakav čovjek da sam rastao uz ovakav pomak, a ne uz onako ono prekrasnu, ogromnu, plavu sliku pučine i tih 2-3 otoka porazbacanih. Raymond Carver na jednom mjestu kaže: godim i voljeti rijeke, voljeti sve što me uvećava. Je li to iskustvo života u gradu sa toliko vode nešto uvećalo u tebi?
1: Pa mislim da, ono, mi smo nekako uvijek živjeli, to se, no, dok smo odrastali, uvijek se ponavljalo naš Sisak, grad na tri rijeke, grad na tri rijeke.
0: Da.
1: I onako kao spontano nekako postaneš ponosan na to da je to grad na tri rijeke, naš poznati rijeke, ali onako sve ono što dolazi uz te tri rijeke, a to je ono jako hrpetina zelenila, znaš, te neke drevne civilizacije koje su nastajale na takvim mjestima, tipa Segestika, Siscija, ovo, ono, mislim da me to jednako nekako odredilo kao umjetnika sada, tog sakupljača. Ja sam sa Crtom Dejevićem i sa mojim bratom, mi smo skupljali, ono, u skupu dolje tražili, ono, ostatke, cete, novčiće, ovo, ono, ne, i onda je to evoluiralo ove moje sada obsesije i kolekcije i skupljanja, tako da u tom smislu apsolutno, ne, a i to odrastanje naš uvijek uz rijeku, ta neka blizina vode.
0: Da, i taj pomak, dakle, toga da je stalno nova situacija, dakle, da ti, ono, ona stara priča, da nikad nemaš ući u istu rijeku, da stalno ulaziš u novu rijeku, to je ta dinamika, meni je silno zanimljiva, pretpostavljam da si u rijeci naučio i plivati.
1: Ne, ja mislim da na moru sam naučio plivati, ali u rijeci smo isto, naravno, se iskupali, a i tu je dobra, recimo, ta dinamika, znaš, ono, kupa po ljetu bude kao potok, onako, mislim, karikiram sada, ali bude onako jako niska, a u sred zime ona dođe do samog vrha gora. Ne? I onda su to kao od te neke hiperbenigne ljetne situacije do te neke zimskog momenta napetosti, kao hoće se prelit, neće se prelit. Ono, gledaš tim da je vani zimetina gadna.
0: I to fascinantno zelenilo, da je taj Sisak stvarno uronjen u to zelenilo. Dobro, ajmo mi, sad pazi, mi smo sad se raspričali ovako dosta idilično u djetinjstvu i sad trebamo poslušati nešto što se zove Sad Song od Velvet Undergrounda. Zašto slušamo to?
1: Pa, logika u biti izbora svih pjesama ovdje, ima kao dva, ono, niza, je da su to redovno pjesme koje ja i bendovi, koje stalno slušam. Ne? Znači, to već ono zadnjih skoro 15-20 godina, ono, znači nije mi to nikad dosadilo i ovdje sad kao Velveti, ovo je jedna od njihovih stvari koja mi je trenutno aktualna, recimo, ono, bilo ih je puno takvih, ali ovo je nešto što sam u zadnjih možda mjeseci po dana intenzivno slušao i ovo mi je sad trenutno omiljena, a ona, nju povezujem nekako uz taj period odlaska u Italiju na fakultet, gdje sam, ono, na prvoj godini faksa, drugoj, intenzivno slušao Velvete, koji su me, znaš, nekako u tom kreativnom smislu malo gurali, ono, zamišljao sam te neke svjetove kreativne i to, ne, zato.
0: Hajmo mi pošlat, pa ćemo otići zajedno do Firence. U kojoj si ulici živio?
1: Via della Albero.
0: Via della Albero, ja sam mislio da si živio u Via Scalamera. Ako takva postoji.

0: Da, možda se to nekom čini nemogućim, ali moguće je sjediti ovdje na Prisavlju broj 3, na četvrtom katu, slušati Velvet Underground, pjesmu koja je stara skoro 60 godina, i otići u Firencu u Via Alberi.
1: Albero.
0: Albero. Aj, kako mene, ta Via Scalamera me muči, ono, to. Da, moj gost Marko Tadić. Marko, odlaziš iz Siska na studij u Firencu, u Akademiju de Belle Arti, ili tako se to nekako, uglavnom, Akademija lijepih umjetnosti, Italijani znaju barem da time. Jesu li ti profesori nosili lente, one? Italijani obožavaju lente, oni su narod lenti.
1: Nisu,
0: da. Zašto si otišao baš u Firencu? Mislim, imaju ovdje akademija, mogo si biti manje na trošku roditeljima i mogo si se tu družiti s nama, a ne otići tamo, ali evo, tebi vrag nije dao mira.
1: Ja sam tada bio cimer u biti sa frendom mojim najboljim i on je taman bio upao, mi smo oba dvojica smo studirali kao privremeno u Zagrebu i on je upao na faks u Engleskoj i rekao mi je kao ja ode. Kao ja idem, kao...
0: A za tebe ne znam.
1: E, ali on, kao, ja sam u tom momentu kao, ja mislim nešto me prelomilo kao, jer ja sam oduvijek htio isto tako nešto. I onda sam otišao u Firencu učiti jezik jedno prvo mjesec dana i onda nakon toga je bio prijemni. Ja sam to nekako isplanirao.
0: Ali da na talijanskom si studirao?
1: Na talijanskom, da. Ja sam nešto znao sitno talijanskog prije i onda sam naučio tamo to intenzivno mjesec ili pol dana ili znači mjesec dana je trajala ta škola. I onda nakon toga je bio prijemni, ja sam odradio prijemni i vratio sam se u Zagreb misleći da nema šanse, ono, da ću kao upast bile hrpetine ljudi na prijem, ono, jasne, iz cijelog svijeta, ovo, ono. I kad se vratio nazad, prošlo mu za par dana i zove me ova frendica jedna iz Beograda, koja je isto bila tamo studirao, veli upasi. I tako sam u biti. A sam izbor Firence, ja mislim je to došlo od mog starog koji mi je cijelo djetinjstvo pokazivao u fici knjigu, ono, monografiju, priču o Firenci. On je od dan dana se zaljubljen u Firencu, bili su kod mene kad sam ja studirao tamo i tako da. Tako da mi je onako...
0: Ti misliš da su oni došli zbog Firence, da nisu došli tebe malo provjeriti
1: nego
0: to?
1: Nego su mene poslali tamo. Ne, šalim se, ali da. Tako da mislim da je onako i podsvjesno to odradilo. A i Firenze je studentski grad. To je u biti jedan od velikih studentskih centara u Italiji sa jako internacionalnom ekipom. Tako da je u biti tamo za studirat bilo fenomenalno. Možda za živjet kasnije i ne baš, jer to je jedan od razloga zašto se je vratio ovdje, jer je tamo sve podređeno tom turizmu. Naravno, kao mjesta za suvremenu umjetnost nema, a ja nisam htio baš ući u te neke kao slika Pontevecchia.
0: A sam studij, pretpostavljam da ti je dao dobru bazu za kasnije. Je li bilo nekih prijelomnih susreta ili nekih izložbi koje su se na tebe jače reflektirale? Recimo, prije 2-3 godine je bio u Beču je bio Ai Weiwei, velika izložba. Mislim, ja i u ovim godinama otišao sam to pogledati i malo, pa se ja sjetim te izložbe, pa sam nabavio njegovu poeziju, pa poeziju njegovog oca prevedenu. Dakle, to se na mene snažno odrazilo. Sad, nedavno u Londonu izložba Tracy Emin, ne velika, ali ono, fascinantna. Dakle, je li bilo za tebe mladog, dakle, studenta od 21, 2, 3 godine, nešto što si ponio, nešto što te onako zdrmalo, da si osjetio da si na pravom mjestu u svom životu?
1: Pa rekao bi da je jedna od tih najbitnijih stvari tamo koju sam doživio, ta neka kao blizina, recimo, te umjetnosti, te neke suvremene umjetničke scene, jer su nama par puta godišnje na akademiju dolazili predavati, na primjer, Daniel Buren, bio je Wim Delvaux, bio je David Hockney, koji je onako prošeće se kroz našu klasu, recimo, onako dođe, stane pokraj tebe, prokomentira nešto. Tako da, kao na taj način mi je to bilo vrlo, vrlo interesantno, ali s druge strane mislim da će ta cijela kao uronjenost, znaš, ono, taj grad, ambijent, ljudi, međunarodna ekipa, sve to, sve te izložbe, šta smo radili, kako je uopće ispletena ta cijela nastava tamo, da puno prakse. Tako da mislim da je to sve nekako savršena oluja bila. Ne.
0: Onda uzmete gitare i sjednete na stepenici ispred akademije i pjevate ove Lucio Battista i njegove pjesme.
1: To je niko ono, nije svirao gitaru.
0: Ne, nije. Pa super, jer nema, ne znam kakav si ti, ono, ali na Tulumima kada krene ono, neko uzme gitaru pa počne pjevati Krivo je more ili
1: ja
0: tako.
1: Bježim,
0: dobro, ti si generacija mlađa od mene, ali tu preostaje jedino bijeg, ja mislim.
1: Da.
0: Postojale stepenice, ne postojale, kroz prostor. prozor.
1: Da,
0: kad...
1: da,
0: da, malo je strašno, taj trenutak je malo strašno.
1: Slažem
0: se. Ali zašto slušamo Lucia Battista?
1: Pa to je kao taj isto jedan dio koji mi je sada, isto sam nekako osvijestio, da taj, ta cijela talijanska u biti glazba, ja obožavam. Ne, to što, ono što sam usputno tamo recimo slušao na radiju ili čuo ono u redu dok sam čekao za kavu, sendvič ili nešto, to mi se nekako uvuklo pod kožu, a i sad razumijem napokon o čemu oni pjevaju.
0: O čemu?
1: I ovo mi je jako zanimljivo, jer je to, ovo što smo rekli, to su onako neke 60. hippie doba,
0: da,
1: onako
0: kasne,
1: dosta abstraktno,
0: ja kasne 60.
1: Ali fenomenalno jedno pjesme, i muzički i riječ, onako, dosta, baš mi je jako...
0: Ali čemu pjeva? Ne znaju svi naši...
1: Pa to je klasika, pjeva ljubavi i ovom, ono, mislim, ima tu su ono kompleksne neke stvari, ali od drve tu trešne.
0: Da, ljubav, cvijeće i smrt, s obzirom da je hippie pokret.
1: Da.
0: Dobro, onda idemo poslušati Lucia Battistu. Ako se ne varam, u 13 godina emisije Metafora, ovoga mog izbora, barem kod mene, nikad nismo slušali ovoga mladića.

0: Bio ovo Luča Batista u emisiji Moj izbor, po izboru moga gosta Marka Tadića. Marko, povratak u Zagreb, to je bilo neko uzemljenje, prizemljenje. Počeo si odmah raditi, počeo si funkcionirati. Nekako čini mi se da nisi nekako mi se cijelo vrijeme da ti svojim životom upravljaš dosta suvereno. Kako bih rekao, da nema nekih lomova, da ti radiš stvari koje te vesele i kad to radiš da ideš poprilično do kraja. Dakle, imaš obitelj, imaš fakultet, imaš, završio si faks, pazi, to je početak svega.
1: To je već uspjeh.
0: Jer ima neki koji nisu.
1: To je već uspjeh.
0: Dakle, imaš obitelj, imaš svoj posao na akademiji koji voliš raditi, gdje si dobar, imaš cijeli spektar u ovom umjetničkom djelovanju, od animacije, umjetničkih knjiga, instalacija raznih. Dakle, imaš tu jedan vrlo, vrlo široki svijet u kojem si prisutan, otac si. Dakle, sve to nekako kod tebe poprilično stabilno, a nije dosadno, nije čemerno. Dakle, kako se ti kao čovjek obnavljaš, gdje crpiš tu nekakvu, kako bih rekao, tu neku znatiželju tog sakupljača? Dakle, da znaš točno što tražiš, što želiš sakupiti, sjeti se one plave kute, pa se sjeti što je, u kojoj bilježnici, u džepovima, gdje ti što stoji.
1: Pa to iskreno nekako u biti... Da, to nešto dolazi iz materijala, nešto iznutra, ta neka potreba, znaš, kao da konstantno revidiram, kopam, gledam, vrti, vrati, premotaj, vidi.
0: Je li to neki ideje oživljavanja stalno toga svijeta?
1: Pa ima, da, u tom nešto oživljavanju, ali jer, znaš, kao ja stalno kopam po tim nekim starim materijalima i onda se uvijek kao vremenski gleda nešto prije, za vrijeme, nakon, kao uvijek je ta neka vremenska analiza, ali koja je to meni... Što više se bavim sa tim, naš tekstovi, slike, fotke, uopće upoznavanje sa nekim sistemom funkcioniranja, filozof, sve mi je to, djeruje da ni najmanje u nekoj, da pripada prošlosti, nego prvenstveno, naš, kao nekom tom aktivnom promišljenju sada. Tako da to ti je meni cijelo vrijeme kao vrlo prisutno i paralelno. Zato ja u biti kao nekako konstantno vadim, recikliram te nekakve koncepte, ideje, samo da se vidi da je to kao i dalje, da to nije nebitno i da nije aktualno samo zato ako je to bilo prije 50 godina ili prije 100 godina. Jednostavno na to neku foru, a to se radi o tim nekim univerzalnim sistemima, svjetovima, metodama i tako dalje, koji onda meni pomažu u mom radu, znaš, da ovo koliko god je suvremeno u nekom izričaju i tradicionalno u jeziku, znaš, da ima tu neku opću bazu, znaš, koja se bavi sa tim nekim temama koje su vječno bitne, ne? I onda kao na taj način, ne?
0: Da, spomenuli smo samo Marina Crtalića, našega pokojnoga kolegu, prijatelja, slikara, vizualnog umjetnika. Ti si, on je stariji, bio je stariji od mene godinu, dvije dana, od tebe i više od 10.
1: Jedno deseta godina.
0: Da, i više od 10. Rekao si da on za tvoje nekakvo mladalačko formiranje bio vrlo važan. Ja se sjećam Crtinih radova, on je bio poprilično beskompromisan, hrabar, dakle, i kako bih rekao, pripadao je tim svojim radovima. Ako je ičemu Crtalić pripadao, onda je pripadao svojoj umjetnosti.
1: Pa on je sigurno jedan od glavnih razloga zašto sam ja nekako odabrao umjetnost kao da bude neki moj glavni izbor. Jer ja sam kuklinac, ja sam bio srednja škola, sam dolazio sa bratom i sa Devićem, tamo kod njega smo u kući, ali on je živio odmah uz kupu. Ne? I onda kako smo mi stalno po toj kupi dolje tražili, gledali, kopali, i onda bi ja došao kod njega i onda bi gledao njega dok slika, onda bi on prebacivo te slike lijevo, desno, gledao, komentirao, znaš, ovo je dobro, ovo nije dobro, ovako, onako. I u isto vrijeme on je sakupljao sve to, sakupe, znaš, tu arheologiju, pa je onda krenuo neke skuplja, one lubanje kosti, sve neke te ostatke što je pronalazio, tako da kao sve to nekako mi je bilo bitno, ali gledajući samo njega u tim nekim procesima radnim, mi je to ostalo nekako tetovirano pod kožu.
0: I ta posvećenost, recimo, to je bilo fascinantno kod Crte, ta vjera.
1: Da, kod njega nije imao izbora.
0: Vjera u umjetnost. Idemo sad, ja imam vjeru da ćemo poslušati nešto što se ne može pročitati, Gene Vitek.
1: Da, Apex to je Twin. Apex Twin, da.
0: Što je to?
1: Apex Twin je jedan od mojih omiljenih autora i on mi je isto tako obilježio taj moj boravak u Italiji, jer sam tamo upoznao njega, kolega Jan Fabricio iz klase me upoznao sa njegovim radom. I

0: to njegovo verovanje. I to je bilo briljantno. To je ono ko neka vanzemaljska opera kako je ona
1: opisala. Da, on je Irac, inače, evo čitam, on je Irac, rođen je u Limeriku. A Limerik je irski grad koji je poznat po najvišoj stopi kriminala zato što ima bande u trenerkama. To su klinci u trenerkama koji se zatrčaju i ukradu nekom torbice. To znam jer su mene upozorili. Ja sam rekao, pa baš ako se na mene zatrče, niti imam torbicu, ne izgledam baš ni kao gospođa. Idemo mi poslati Apex Twin. Gospodin se zove inače Richard David James. Normalno da je morao dati umjetničko ime kad se zove Richard David James. Ko bi to zapamtio?

0: Vraćamo se u emisiju Moj izbor, moj gost je Marko Tadić. Marko, što je uspjeh u tvom životu, dakle, ili u tvojoj umjetnosti? Što ti smatraš uspjehom? Je li to, često spominješ ovo neku sakupljačku narav vlastitoga rada, a treba to malo možda i objasniti, ne radi se o slaganju u fascikle, na police, pisanju raznih dole legendi, što je, ovo je zub morskog psa, ovo je ono, ne znam, noga od divlje neke kokoške ili ne znam ja čega. Jedno, drugačije je to tip sakupljačke naravi. Što je uspjeh za tebe? Skupiti što više, skupiti što različitije, držati cijelo vrijeme umjetnost živom.
1: Pa mislim da je više u biti u tom smjeru da je kao uvijek zanimljivo to raditi. Znaš, ono, to mi je neka ono maksima da i zato često i mijenjam nekako, zato sam se i počeo baviti sa animacijom. Znaš, radim neke makete, skulpture, ovo. Ja sam nominalno slikar, nikad se nisam u tom smislu klasičnim, znaš, ono,
0: Ali
1: ulijao
0: znao bi recimo
1: platno,
0: naslikat
1: znao
0: moj
1: bi.
0: portret da baš treba.
1: Apsolutno,
0: O, ja ću ti
1: naravno.
0: se javiti
1: Pogotovo uz
0: onda.
1: pomoć svih ovih novih medija.
0: Joj, ne.
1: Ali kao, neka je ta ideja da kako meni da tako ni publici recimo nego nekom da nije dosta, znaš, da nekako uvijek je interesantno, svježe, zanimljivo i u samom procesu izrade, a i onda da se to nekako prenese i na to da ide van, u biti da ti radovi to nekako
0: Da ostvare neku
1: pokazuju.
0: komunikaciju, da oni budu neko
1: Apsolutno,
0: pismo. Dakle,
1: da.
0: to je ona stara Krležina, ono, pisali bismo mu pismo, ali njega nema. Dakle, u kojoj mjeri je važno je ta tebi,
1: Da.
0: ta neka povratna dopisnica koju ćeš dobiti od brata, od Gorana Devića, od prijatelja nekoga, od ljudi sa akademije, kolega s kojima si dobar.
1: Pa moj rad ono leži na tim referencama. Znaš, ono, ja sam kao ja ne ono ne bježim od referenci, nego ih nekako potenciram, guram ih ono u prvi plan. I u biti takav sam princip rada automatski

0: automatski ti izaziva nekakav dijalog, znaš, nekako, biti ne samo dijalog, nego prvo poziva mene na to da ja to isprezentiram, da to nije hermetično, da nije ovako onako, nego da je to u biti dostupno, pristupačno, otvoreno, čitljivo i tako dalje. Onda ja samo nabrojim sve te reference koje se nalaze unutar mog rada i kažem zašto su one tamo i kako one kako su one povezane, recimo unutar izložbe ili unutar tog nekog kreativnog niza. I onda na to slijede pitanja, komentari, negdje ono, opet kroz taj proces nekako ljudi se osjećaju uključeni u taj cijeli kreativni proces, ali isto tako kako oni nešto nauče, tako naučim ja od njih. Ono, par navrata sam znao čut nešto, pa neka nova poveznica, nova,
1: da, da, novi link za nešto. Da, u stvari cijelo vrijeme događa se cijelo vrijeme jedna živost.
0: Neka dinamika, živost, ono, vrti da, se cijelo da, vrijeme da. Oko toga. Kao da onako...
1: Da, a zašto je važno, na početku emisije si rekao da je važno raditi ujutro za tebe? Zašto ti to nije noćni posao, recimo?
0: Pa ja mislim da to ima veze sa nekim, ono, tijeli, znaš, nešto organski.
1: Ono, ne bi ja da to napravim odmah ujutro.
0: Da, ja sam najsretniji kad odem ono u Zoru u atelje i onda tamo radim negdje do ručka i to šta napravim u tih recimo 4, 5, 6 sati, to je divot. Čuo sam za jednog, ne znam koji je, ne mogu se sad sjetiti točno, jedan od ovih ono filozofa najpoznatijih je radio od 6 ujutro do 12. Znači on je do 12 odradio 6 sati, imao ono cijeli dan ostatak naš na miru, a je odradio 6 sati. Tako da, dobro, ja ne radim 6 sati, ali ja sam najproduktivniji nekako ujutro, sve onako sam najfokusiraniji nekako na to s čime se bavim, a iskreno volim ostatak dana nekako prepustiti.
1: A ima li tu možda i neke malo one potisnute krivice i potrebe da se umjetnost stvara, da dan ne pobjegne bez toga, pa idem odmah ujutro to napraviti. Recimo, to znam, ja obožavam, ako pišem, volim jako pisati ujutro, kad god mogu. I onda mi je cijeli dan nekako osvjetljen, osunčan, obilježen je time. Ja se naravno vraćam u to što se događalo, što sam radio, što sam pisao. Recimo, divna je privilegija imati svako jutro slobodno za pisanje. Recimo, ovaj talijanski romanopisac Alberto Moravia, on je pisao svaki dan između 10 i 1. I pisao je samo to, a to se znalo, gospodin Moravia piše između 10 i 1.
0: U jedan je ručak.
1: U jedan je ručak i posto ga je sjesta i već sve što treba, na večer je kazalište, već kino, koncerti, što... To je u stvari divan neki život.
0: No.
1: Možda je to ljepši život nego što ga recimo živi Kim Kardashian. Je? Šta ti misliš? Iz svoje perspektive.
0: Iz moje perspektive,
1: da li bi rađe bio Alberto Moravia ili Kim Kardashian?
0: Pa, Moravia, definitivno.
1: Sad je onda vrijeme za muziku, Portishead. Ovo je me odgovor sasvim zadovoljen.

Poštovani slušatelji, u današnjoj emisiji čut ćemo dio koncerta austrijskog ansambla Fink Slings te dio koncerta ansambla Gana, održanih u srpnju 2025. u sklopu njemačkog Rudolstadt festivala. Rudolstadt festival poznat je po svojim koncertima uživo, a i po radijskim prijenosima diljem Europe. Današnja folk, etno i world music scena okupljaju mnoštvo mladih ljudi s doista svježim, kreativnim i inovativnim pogledima te promišljenim i odvažnim odnosom prema tradiciji puni poštovanja, ujedno gradeći na tom glazbenom temelju vlastitu poruku. Fink Slings je austrijski duo s violinisticom Evelyn Fink-Menel i Filipom Lingom na gitari i harmonici. Zajedno stvaraju glazbu od 2007. godine nakon jednomjesečne turneje po Indiji koja ih je glazbeno spojila. Nazvali su je Jodlanje u Indiji, a dostupna je na filmu i na CD-u. Njihov repertoar obuhvaća vlastite pjesme, instrumentalnu glazbu, jodlanje, narodnu glazbu, pa do pjesama iz Bregenzerwalda. U proljeće 2017. snimili su album Samo za prijatelje za istraživanje prirode i proširili svoj duo u trio s kontrabasistom Matijasom Hertelom koji svira i nickel harp.

Slušali smo dio koncerta austrijskog trija Fingslings, a u nastavku emisije Ebu Etno poslušajmo dio koncerta ansambla Gana, također održanog u srpnju 2025. u sklopu njemačkog Rudolstadt festivala.

Berlinska pjevačica i skladateljica Gana Hrinjeva je majstorica zvuka koja kombinira ukrajinski folklor sa džezom, improviziranom i eksperimentalnom, ponekad elektroničkom glazbom. Na ovom koncertu nastupila je solo, a i sa svojim iskusnim kvintetom. Ležerno kanalizira elemente svog glasa kroz vlastitu klavijaturu. Gana je emigrirala u Njemačku iz Ukrajine s roditeljima 2002. godine. Studirala je filozofiju u Leipzigu i džez u Weimaru prije nego što je krenula na svoje izvanredno putovanje, prolazeći kroz razne glazbene krajolike, uvijek inspirirana svojim kulturnim korijenima. Sada nastupa diljem Europe. U Rudolstadt je došla sa svojim solo programom i kao dio kvarteta GB Heidegsburg. Poslušajmo ansambl Gana.

Završava emisija je Bujetno, koju smo slušali dio koncerta austrijskog ansambla Fingslings te dio koncerta ansambla Gana, održanih u srpnju 2025. u sklopu njemačkog Rudolstadt festivala. Emisiju tonsko ostvario Dalibor Piskrec, pripremila Sonja Gospodnetić, urednik Ivica Ivanković.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Što je klasik? Urednica Karolina Lisak-Vidović.
1: Voljela je prijateljima pisati razglednice, a kako nije pronalazila lijepe, počela ih je sama izrađivati u tehnici kolaža. Slala ih je i Woody Allenu, koji je rekao da mu one više znače od onih zlatnih kipića koje mu daje Hollywood. Bila je opčinjena ladicama, govorila je da su one najveći izum čovječanstva. U njih je spremala svoje sitnice kao prava kolekcionarka. Uživala je pisati šaljive stihove, ali i pričati viceve. Neke od njih je ispričala i nizozemskom filmašu Johnu Albertu Jensenu. Ona je poljska Nobelovka Wisława Szymborska, prozvana pjesničkim Mozartom. Wisława Szymborska nije voljela putovati, ali njezini stihovi proputovali su i putuju u sve kuteve svijeta. Jedinstvenom poezijom koja se ne da kategorizirati, govori o najdubljim problemima ljudske egzistencije na tako jednostavan i razumljiv način da je postala omiljena pjesnikinja mnogima. Neobičnom kombinacijom duhovnosti, empatije i genijalnosti osvojila je čitatelje diljem svijeta. Njezin svijet želimo vam približiti u našoj emisiji, a u tome će nam pomoći polonistica sa Zagrebačkog filozofskog fakulteta Đurđica Čilić-Škeljo. Dobrodošli. Gospođo Čilić, naravno nije Szymborska tema naše emisije samo zbog toga što je dobila Nobelovu nagradu, jer znamo da Nobelovi kriteriji znaju biti svakakvi. Ona bi zavrijedila biti temom ovakve emisije i da nije dobila tu nagradu. Dakle, mene sad zanima, vi ste puno o njoj čitali, analizirali, upratili, posve ste upućeni u njezin opus. Kako vama se čini, kako je ona doista reagirala na to priznanje? Kako je živjela s time s obzirom na njezinu osobnost?
2: Čini mi se da nije bila najsretnija što je na taj način izdvojena bila iz svog pjesničkog svijeta i izložena pažnji s kojom se očito nije najsretnije nosila. Svjedoči to i činjenica da je po primitku Nobelove nagrade utihnula na neko čak dulje vrijeme koje je uplašilo njezine prijatelje, pa su znali govoriti da to nije bila za nju Nobelova nagrada, nego Nobelova tragedija. Dakle, ta svjetla i ta pažnja i ta golema količina interesa koji se prilijepio zajedno s tom nagradom uz nju nije donijela radost, nego neki teret koji je gotovo paralizirao. Srećom, samo nakratko. Nešto o tome da gotovo da nije ni vjerovala da je zaslužila tu nagradu govori i audio zapis njezinog telefonskog razgovora sa Česlavom Milošem. On ju je nazvao, njezin poljski kolega, dakle, koji je dobio Nobelovu nagradu 16 godina ranije. Nazvao ju je, čestitao ju je, i rekao joj je da je ta nagrada sasvim zaslužena, na što je ona odgovorila da se ne može s time složiti jer da je ta nagrada njoj u usporedbi s nagradom Nobelovom koju je dobio on, poput male ribice koja stoji uz veliku ribu, pri čemu je naravno htjela reći da je njegova nagrada imala puno snažnije pokriće. U tom razgovoru on je usputno spomenuo da suosjeća s time što ona sad mora pisati govor koji svaki primatelj Nobelove nagrade prilikom ceremonije uručenja mora izreferirati. A ona je rekla da je to ne plaši jer i onako u tom govoru misli govoriti o drugima, a ne o samoj sebi. Pri čemu je on replicirao Wisławi rekavši joj: "Gle, jedna je stvar s tobom uistinu čudesna, ti zaista nisi prepotentna." Na što je ona brzo odgovorila: "Ali ja nemam ni razloga biti."
1: Da, ali svaki govor o drugima je zapravo govor o sebi. Pa tako i u tom govoru ona zapravo govorila o sebi. Čitala sam taj govor, dakle, jako je interesantno tamo spomenula da nikad nije voljela govoriti o poeziji i da to sada isto u tom trenutku nerado čini i da joj se čini najvažnije da pjesnici, ako su pravi istinski pjesnici, moraju sebi stalno ponavljati onu rečenicu: "Ja ne znam."
2: Točno, njezin govor je bio na poljskom, sama ga je napisala i u njemu je rekla između ostalog da izuzetno cijeni upravo te dvije male riječi "ne znam". Međutim, to njezino "ne znam" je čitljivo kao jedan apel da neprekidno mislimo, da neprekidno postavljamo pitanje. Šimborska je naime smatrala da nema ničeg važnijeg od postavljanja naivnih pitanja. I mislim da zapravo to ne znam išlo u smislu postavljanja pitanja koje nas neće dovesti do nekih konačnih istina, nego upravo do nekog onog što ona naziva svetogrćem mišljenja. Dakle, mišljenje je smatrala da nema ničeg raskalešenijeg od mišljenja i da, točno primijetivši, da upravo mišljenje nas čini snažnijima u našem skeptičnom stavu prema onima koji misle da raspolažu konačnim istinama. Ona zasigurno nije sebe predstavljala kao takvu.
1: A njezin pjesnički početak pada u vrijeme dirigirane umjetnosti, u vrijeme staljinizma i takozvanog socrealizma. Kako je ona tada, dakle, počela? Objavila je dvije zbirke.
2: Točno. Socrealizam je u poljskoj kulturi bio dominantnom poetikom od 1949. pa onda sljedećih 5-6 godina. I točno u tom periodu Šimborska kao mlada pjesnikinja debitira dvijema zbirkama koje su bile posve u skladu s tom propisanom poetikom, gdje je politika potpuno disciplinirala kompletnu kulturnu produkciju, književnost napose, ali i druge umjetničke medije, najprije uz pomoć cenzure, a zapravo kasnije su cenzori imali manje posla jer se stvorio neki tip autocenzure kod samih autora. Da.
1: Ali ona se nikad nije odrekla tog svojeg pjesništva, nikad ga nije zanijekala zapravo.
2: Točno. Ona je naime odnos prema tim dvijema zbirkama sasvim jasno iskazala tako što nikad u svojim kasnijim izborima iz vlastite poezije ni jednu pjesmu iz tih dviju zbirki nije uvrstila. Dakle, tu je sasvim jasno što je o njima mislila. Međutim, nikad se nije javno za njih ispričala, nikad nije o njima progovorila kao o nekom svom mladenačkom grijehu. Što više, pri primitku jedne nagrade je rekla da je to neobjašnjivo izvan konteksta u kojem se događao jel, taj pjesnički njezin debi. S druge strane, oni koji su joj spočitavali te dvije socrealističke zbirke bili su pripadnici konzervativnih krugova koji su smatrali vrlo problematičnim, uostalom netočnu, pretpostavku da po majčinoj liniji ona ima neko židovsko podrijetlo. I to je bio njihov tip argumentacije koji je išao u smjeru da s njom stvarno nešto nije u redu.
1: Da, zapravo ona je poslije izišla iz partije i zalagala se za slobodu govora i borila se protiv cenzure.
2: Apsolutno. Ona je napravila jednu solidarnu gestu 60. godina kada je njezin kolega, ugledni fantastični poljski pisac i filozof Leszek Kolakowski, ostao bez namještenja na sveučilištu i izbačen je bio iz partije zato što je otvoreno kritizirao poljski establishment, poljsku vlast aktualnu, i onda je ona iz solidarnosti također istupila iz partije i nikad više nije bila članicom ni jedne političke opcije.
1: 1956. događa se jedan poetički prevrat u njezinom opusu, da to tako kažem, no i u poljskoj književnosti. Što to?
2: 1956. je jako važna godina zapravo za poljsku poslijeratnu književnost, uopće za poljsku književnost druge polovice 20. stoljeća. Naziva se ona u sintezama i književno-povijesnim pregledima takozvanom godinom otapanja, godinom jugovine, jer je tada došlo do velikih promjena. Dakle, nastupila je destaljinizacija i poljske politike, odmak i distanca poljske vlasti prema Sovjetskom savezu, ali i neki tip labavljenja te teške cenzorske ruke koja je cijelo vrijeme u svom stisku držala poljsku kulturu. I u toj 56. događa se cijeli niz jako, jako dobrih pozitivnih impulsa, ne samo u književnosti posebno. Te 1956. u poljskoj književnosti, osim što svoj redebi ima Šimborska, gdje potpuno se odmiče od socrealističke poetike. Također ponovno na scenu stupa Zbigniew Herbert, koji je u socrealističkom periodu pisao za Ladicu, dakle, ne htijući pristati na cenzuru, odnosno ne pristajući na tu poetiku socrealizma, radije nije uopće objavljivao. Pojavljuje se cijeli niz novih važnih pjesničkih imena, ali i u poljskoj kinematografiji, u poljskom teatru, u medijima pojavljuju se nove mlade snage, nerijetko regrutirane u studentskim krugovima koji su se pokazali i vrlo kreativni i politički vrlo zreli. U samoj poljskoj književnosti dogodila se još jedna važna stvar. Ponovno su ostvarene ostvareni kontakt između matične poljske književnosti i emigrantske poljske književnosti, tako da su poljski čitatelji poslije jednog duljeg vremena ponovno mogli čitati pisce poput Vitolda Gombrovića, emigrantskog poljskog pisca koji je u to vrijeme bio u Argentini, ili Česlava Miloša koji je već zatražio i dobio politički azil u Francuskoj. Dakle, došlo je do nekih, barem u nekom reduciranom smislu, integracijskih momenata između tih dviju poljskih književnosti.
1: I sad, kako je to pjesništvo njezino? Da bismo ga razumjeli, nije nam potrebna velika erudicija. Tu vjerojatno leži djelomice i razlog njezine velike popularnosti. Ona je dosta omiljena pjesnikinja mnogima. Kritičari su se znali diviti zapanjujućoj običnosti, kako su pisali, odnosno veličanstvenoj jednostavnosti. Dakle, na najjednostavniji način piše o svakodnevici, vrlo pitko, a prenosi nam najdublje spoznaje.
2: To je jedna od najdragocjenijih zapravo dimenzija njezine poezije i to je i tajna i njezine čitljivosti i u različitim kutovima svijeta. I njezine lakoće, dakle prenosivosti te poezije iz jednog u drugi jezik. Mislim da je njezin implicitni čitatelj poput nas, vas, mene ili običnih ljudi koji će posegnuti za poezijom čak i ako joj nisu skloni. Ona, naime, na taj jednostavan način je u jednom jezičnom registru koji respektira svog sugovornika, koji ga ne isključuje. Mislim da je to jako važno. Dakle, ona ne isključuje svoje čitatelje, ne odbija ih nekom razmetljivom erudicijom, ne opasava značenja svoje poezije nekim referencama koje su teško prepoznatljive, nekim aluzijama koje će uspjeti detektirati samo visoko obrazovani čitatelji, nego da pače respektira svog sugovornika kao sebi ravnoga. I to je ono što je općenito karakteristika velikih pjesnika, da stupaju u dijalog sa svojim čitateljima kao ravnopravnim sugovornicima. Kao neka ilustracija ovom odgovoru mogla bi poslužiti činjenica s neke pjesničke večeri gdje se njoj u jednom trenutku približava njezin čitatelj, njoj potpuno nepoznat, mladi čovjek, potpuno anoniman. Moli je da mu napiše posvetu u knjizi njezinoj koju je kupio, a ona mu tamo, ne pitajući ga za ime, kaže: vama kojem dugujem sve. Dakle, ona uistinu upravo takvim čitateljima duguje i svoju poeziju, ali i svoju popularnost.
1: Možemo li reći da je to poezija više o privatnom? Ona zapravo izvire iz neke opće ljudske perspektive. Naravno da svaka dobra poezija mora govoriti o onom političnom, ali prvo je ono privatno.
2: To je točno. S vama se slažem da je to poezija privatnih tema, privatnih motiva, ali ona je također i politička u tom smislu što je sve privatno istovremeno i političkom kategorijom. Pitanje ljubavi je također političko pitanje. Pitanje međuljudskih odnosa također. Pitanje jezika, pitanje humora, jako važno političko pitanje. I da se vratim, kad smo na početku spominjali njezine dvije visoko cijenjene riječi ne znam. Te ne znam su riječi neodvojive od postavljanja pitanja. Postavljati pitanje je također snažna politička gesta.
1: Politička gesta pa me asocirala na njezinu pjesmu ovoga naslova, prva Hitlerova fotografija. Ne zamisle ovako pisati poeziju o Hitleru.
2: Da, ta pjesma je, moram priznati, u meni probudila nešto jeze. Ako se smijemo dopustiti heretičko opisivanje pjesme ili prepričavanje pjesme, dopustite mi samo da čitateljima kažem, gledateljima kažem da je to pjesma koja govori o promatranju fotografije koja prikazuje malog,
1: dječaka,
2: simpatičnog, da, nevinog, bespomoćnog dječaka koji je Adolf Hitler. I ništa na njemu, pogotovo što ona, opisujući ga, koristi deminutive, koristi taj jezični registar koji je tipičan za govor o djetetu prema kojem a priori osjećamo naklonost čak i ako ga ne poznajemo. Ništa na njemu ne odaje, ništa ne sluti da se zapravo u tom djetetu može prometnuti netko u krvnika, u tiranina, u ubojicu.
1: Tako je ona znala pisati poeziju. Fascinantna je i po tome što je u poeziju znala umetati elemente duhovitosti, humora, po tome je gotovo jedinstvena. Idemo sada poslušati što vam je o tome rekao gospodin Mihal Rušinek, jer on ju je jako dobro poznavao.
3: Szymborska jest w Polsce dosyć dobrze znana ze specyficznego, szczególnego poczucia humoru. Myślę, że w jej przypadku właśnie poczucie humoru było pewnego rodzaju takim działaniem obronnym organizmu. Po pierwsze, działaniem obronnym przeciwko patosowi. Ona uważała, że najgorsze, co może się przytrafić człowiekowi, to właśnie patos. Myślę, że takim kluczem do rozumienia jej osoby, ale też jej twórczości, i tej literackiej, i tej graficznej, jest ironia, która w jej przypadku, czy też jej zdaniem, żeby być prawdziwą ironią musi być zawsze wzbogacona przez autoironię. Nie możemy być tylko ironistami, musimy być autoironiczni. Ona taka była.
1: Gospodin Rušinek je u ovom insertu rekao barem dvije važne stvari. Dakle, humor i ironija. Obje vrlo važne za njezin opus. Krenimo prvo s humorom. Kakav je to humor? Kako se on očituje u poeziji?
2: To je humor blagosti i humor inteligencije. A prije svega mislim da je on simptom neke ushićenosti nad životom samim, nad postojanjem. Jer ta ushićenost je kod nje blagoga intenziteta i tamo dostatna da je čuva od cinizma, od gorčine, a s druge strane da joj zajamči stalno prisutnu radoznalost i zainteresiranost za život i za svijet koji je okružuje.
1: Zapravo izvire iz njezine fantastične osobnosti. Ona je recimo držala književne salone u svom domu, vrlo neobične, ali i vještića sjela. O čemu se radi?
2: Točno. Bila je iznimno društveno biće i pozivala je u različitim prilikama poznanike, prijatelje, kolege, prijateljice iz djetinjstva na okupljanja gdje je najčešće sama kuhala. Katkada kad nije imala snage priređivati večere, onda bi naprosto naručila picu i onda je bila vrlo ležerna u tom svom gostoprimstvu na način da bi škarama već na onom kartonu dostavnom u kojem je pica donesena odmah izrezala komadiće kartona i tako uručivala svojim uzvanicima. Oni koji nisu bili njezinim redovitim gostima bili su blago zatečeni tom opuštenošću
1: jedne Nobelovke.
2: I uvijek je naručivala i jednu vegetarijansku picu, čak i kad je znala da nitko od njezinih uzvanika nije vegetarijanac. I kad ju je upravo gospodin Rušinek jedan put upitao zašto svaki put naručuje i vegetarijansku, ona je rekla, pa nikad ne znamo, neće li možda baš ove večeri neko od naših gostiju postati vegetarijanac. Apropo tih vještićih subota, kako ih je nazivala, to su bile dva put mjesečno subote rezervirane za njezine prijateljice. Dakle, isključivo jedan ženski kružok. I te su vještičje subote izgledale tako da je postojao neki interni pravilnik o tome što je dopušteno na tim druženjima, a što ne.
1: A što nije bilo dopušteno?
2: Jedna od zabranjenih stvari je bila govoriti o muževima, a druga govoriti o bolestima. I to je tako išlo. Svi su respektirali ta pravila.
1: I što, jedne ako večeri, bi se neko zaletio onda?
2: Upravo to. Jedne večeri jedna od njezinih uzvanica jednom onako razmetljivom gestom bacila debeli novčanik na stol i rekla je šta košta da košta, ja ću vam se požaliti.
1: Znači, morali su platiti globu ako su pričali o
2: bolesti. Ako su prekršili pravilo.
1: Ili muškarcima.
2: Dobro. Točno. Upravo to druga jedna situacija kaže da je također jedna od uzvanica započela se žaliti na svog muža, a Šimborska joj je rekla prestani, neka to bude naš posljednji muž.
1: Odlično. Gospodin Rušinek je spomenuo ironiju, a ta ironija posebno je istaknuta u obrazloženju dodjele Nobelove nagrade. Kako ona, dakle, spaja uz taj humor, ironiju, a zapravo i autoironiju u svojoj poeziji?
2: Ta ironija je, slično kao i humor, zapravo jedna distanca prema svijetu, jer o svijetu je teško govoriti bez patosa i neostrašćeno ako nismo barem jedan korak uzmaknuli. Drugo, mislim da je ta ironija vrlo kreativna u njezinom slučaju, jer ona omogućuje da se lakše nosimo sa složenošću i sa proturječima svijeta. Jer svaki pokušaj da zapravo razložimo kompleksnost svijeta oko nas na elementarne čestice već je unaprijed osuđen na propast i ona takav pokušaj ni ne poduzima.
1: A često kao inspiraciju za svoje pjesme koristila umjetničke slike, kipove. Znamo da je bila fascinirana Vermeerom, nizozemskim slikarom 17. stoljeća i njegovom slikom Mljekarica. Napisala je zapravo i pjesmu koja se zove Vermeer. Ja bih je rado sada pročitala za ilustraciju da malo približimo njezin umjetnički svijet. Dakle, moram paziti samo da bez patosa čitam. Njoj je patos bio najgori neprijatelj, valjda ću uspjeti. Dakle, Vermeer. Sve dok ta žena u Rijksmuzeumu u naslikanoj tišini i usredotočenosti mlijeko izvrća u zdjelu, iz dana u dan preljeva, svijet ne zaslužuje smak svijeta. Dakle, evo, to je ta pjesma. Mene je doista zaintrigirala jer gledala sam jedan dokumentarac gdje Wislawa Szymborska stoji pred tom slikom i analiziraju, ali naravno na kraju se i malo šali, kako voljela pričati viceve i stalno biti duhovita, pa je tražila od svoje sugovornice nož da li ima, da je možda izrežu, ali mogu i se okvirom uzeti. Jedino je problem što bi sutra u novinama osvanulo Nobelovka vandalka. Ali čini mi se, naime, evo sad malo šale, da postoje održene podudarnosti umjetničkih svjetova Vermeera i Szymborske. Ta jedna religijska usredotočenost, posvećenost jednoj svakodnevnoj radnji, dakle mljekarice koja preljeva to mlijeko, čini se jedna veličanstvena jednostavnost koja baš izvire iz njezinih pjesama. Slažete li se sa mnom?
2: Slažem se i mislim da ste zapravo u svom pitanju dotaknuli jednu vrlo važnu temu koja je, čini mi se, nedovoljno obrađena u literaturi, stručnoj literaturi o Szymborskoj, a to je pitanje njezine religioznosti. Kako se ona deklarirala kao ateistica, kako je sahranjena po vlastitoj želji građanski, bez katoličkog obreda, bez svećenika i to u samom srcu katoličke Poljske u Krakovu, gdje je svoje redovničke godine proveo i Ivan Pavao II. Naprosto se olako prihvaća da vjerojatno u toj poeziji ni nemamo razloga tragati za nekim njezinim religioznim aspektima. Međutim, to nije točno. Ona je bila ateistica u onom smislu kako govorimo o ateizmu iz perspektive velikih svjetskih religija. Uistinu nije pripadala nijednoj konfesiji. S druge strane, ona je bila žena vrlo plemenite duhovnosti, dakle vrlo, vrlo profinjene i tankoćutne duše, ako mogu tako banalno se izraziti. Svjedoči to između ostalog i sama njezina poezija i njezina usredotočenost na obične situacije. Na sve ono što vi i ja ne bismo prepoznali kao potencijalni materijal za poeziju, ona u tome pronalazi nepregledni izvor inspiracije, da se u tom romantičarskom registru izrazim, i zbog čega ona jest velikom pjesnikinjom, a mi nismo, ali nam je barem preko te poezije omogućila da i mi taj neki užitak očaravajuće obuzetosti koju je zasigurno ona čutjela pišući, da i mi posredno parazitiramo na tom užitku.
1: Da. Imala je jednu veliku posvećenost pisanju poezije, odnosno jedan strogi odnos, bolje da tako kažem. Pjesma joj se čine kao da sad ta pjesma više nakon nje neće ništa nikada drugo nešto napisati, ali zapravo objavljivala je jako malo. 400 pjesama ukupno je zapravo u njezinom opusu, zar ne?
2: Objavljivala je jako malo i s velikim respektom prema jeziku. To je jako važno za njezinu poeziju. Njezina najdeblja zbirka nema ni 30 pjesama. Njezina zadnja zbirka zove se Dovoljno je i ima samo 13 pjesama. Ali ja mislim da je taj strogi odnos, ta discipliniranost prema pisanju, prema činu pisanja, nešto što svjedoči o njezinom ozbiljnom pristupu umjetnosti uopće. Jedna od njezinih najpoznatijih pjesama zove se Radost pisanja. I moram to spomenuti jer dugujemo to prevoditelju Maliću. 1997. je za hrvatskog čitatelja profesor Malić, najvažniji naš polonist 20. stoljeća, priredio i preveo izbor iz poezije Szymborske na hrvatski jezik i dao je tom izboru naslov Radost pisanja. Takva zbirka na poljskom od Wislawy Szymborske ne postoji, postoji samo pjesma. I ta pjesma je zapravo njezin pjesnički kredo. U toj pjesmi ona, koja je autopoetička, u kojoj se tematizira sam čin pisanja, ona govori o tom procesu stvaranja koji je jako kreacionistički zapravo, gdje se čovjek, umjetnik, približava onom kako zamišljamo, te numinozne instance koje ravnaju nekim svjetovima, tako i umjetnik uz pomoć literarnih konvencija, ali i vlastite volje, kreira jedan svijet i potpuno gospodari njime. Ta pjesma završava s trima kratkima, ali vrlo, vrlo moćnim stihovima. Radost pisanja, mogućnost zaustavljanja, osveta smrtne ruke. I dakle, ona u toj pjesmi konstatira vlastitu smrtnost, biološku smrtnost, prolaznost čovjekovu, ali istovremeno konstatira da ima nešto što smrt ne obuhvati, a to je ono što smo napravili za života.
1: A koja je vrijednost te poezije danas?
2: Nadam se da smo u ovom razgovoru nešto od tih vrijednosti barem naznačili, ako ne dokazali da ona postoji. Meni kao polonistici, moram to kazati, zbog čega sam vam jako zahvalna za ovu priliku da govorim o Šimborskoj, jako je važno upoznati hrvatske gledatelje s njezinom poezijom, s njezinom osobom, ako je to moguće iz ovog razloga. Slika koju hrvatski gledatelji, hrvatska javnost danas ima o Poljskoj, zahvaljujući negativnim trendovima koji se tamo događaju, zbog ksenofobije, nacionalizma, šovinizma, zbog poljuljane trodiobe vlasti koja je stvarno dovedena u pitanje u Poljskoj, zbog ugroženih ženskih prava koji su na dijelu trenutačno u Poljskoj, naša ideja o Poljskoj je dobila jedne mračne i posve negativne tonove. A ja bih htjela i zbog te slike Poljske u očima hrvatskog gledatelja, a i zbog nas samih, podsjetiti da je Poljska puno više od toga. Da Poljska ima i Wisławu Szymborską, da ima Česlava Miloša, da ima Tadeusza Różewicza, Zbigniewa Herberta, da ostanem samo na tih četvoro sjajnih poljskih pjesnika. Nadam se da su Różewicz i Zbigniew Herbert budući Nobelovci. Stalno su u igri. Tako da im držimo fige. Dakle, to je punija slika Poljske, njezine kulture, njezine veličine. Tako da je uvijek dobro podsjećati na te sjajne ljude.
1: A za kraj, umjesto nekog zaključka, idemo nas dvije pročitati jednu Šimborskinu pjesmu i neko to bude pjesma Prva ljubav. Kažu da je prva ljubav najvažnija. To je vrlo romantično, ali moje iskustvo je drukčije.
2: Nešto je među nama bilo i nije bilo. Zbivalo se i završilo. Ne drhte mi ruke kad naiđem na sitne uspomene i smotuljak pisama svezan konopčićem, čak ne vrpcom.
1: Naš jedini susret godinama kasnije bio je razgovor dviju stolica uz hladan stol. Druge ljubavi još uvijek dišu duboko u meni.
2: A ovoj nedostaje zraka čak i za uzdah. I upravo takva kakva jest može ono što druge još ne mogu. Neupamćena, nesanjana čak, zbližava me sa smrću.
1: Hvala na razgovoru.
2: Hvala vama.
1: Djelo Wisławy Szymborske dokaz je da poezija nije, kako se često misli, zatvoreno elitističko polje samo za malobrojne, one odabrane, nego da može lako doprijeti do najširih masa. Srdačan pozdrav.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Sedam.
1: Sedam.
2: Sedam.
1: Dana.
0: Glazbe.
3: Glazbe.
1: Glazbe.
0: Sedam dana glazbe.
3: Dobar vam dan, poštovane slušateljice i slušatelji. U današnjoj emisiji Sedam dana glazbe donosimo osvrt Jelene Knešaurek-Carić na koncerti sezone Hrvatskog baroknog ansambla.
2: Zvonko s glasa Josipe Bilić, mudro i muzikalno vođenje melodije i visoka razina kontrole tona samo su potvrdili sjajan dojam.
3: Medijsko priopćenje radne jedinice glazba, poslovne jedinice produkcija HRT-a o koncertu iz ciklusa Canzonier.
4: Program naslovljen Smrti vrijedne življenja donio je zaokruženu glazbenu priču o prolaznosti, tuzi i oproštaju, te o nadi i utjesi koje umjetnost pruža.
3: Osvrt Alenke Bobinski na koncert iz crvenog ciklusa Zagrebačke filharmonije.
5: Ana Batinica skladbi je pristupila s najvećom mogućom pažnjom i obogatila je snagom svoje osobnosti.
3: Premijeru svoje skladbe Nestajanje 2 najavljuje skladateljica Ana Horvat.
6: I tad je Tomislav rekao, hajde ona tvoja skladba Nestajanje je za vibrafon i violončelo, pa imamo još u naj kolektivu i klarinet, samo još dopiši klarinet i napraviš drugu verziju i mi ćemo to izvesti. I zapravo mi se da je jako svidjela.
3: Kraj sezone kvarteta Bontek Mateš Leskor Filjak u ciklusu Lisinski da kamera, ali i njegove koncerte u sljedećoj sezoni, najavljuje pijanistica Martina Filjak.
7: Mi ćemo zapravo praktički u tri sezone u Lisinskom gotovo potrošiti sav standardan repertoar klavirskog kvarteta.
3: A bit će tu i vijesti iz prethodnoga te najave događaja u predstojećem tjednu.
1: Izvještaj.
0: Osvrti.
1: Recenzije.
0: Kritike.
3: U tek naizgled začudnom spoju nadahnuća iz antičkoga mita, ali i Disneyjeva animiranog filma, hrvatski se barokni ansambl prošle nedjelje pozabavio Heraklom. Snimku koncerta možete poslušati na trećem programu Hrvatskog radija večeras u 20 sati u emisiji s koncertnih pozornica, a osvrt na koncert priredila je Jelena Knešaurek-Carić.

Svakako jedan od najomiljenijih i najpoštovanijih junaka fascinantnih priča grčke mitologije jest Heraklo, sin Zeusa i Alkmene, polubog, snažan, odlučan, divlji junak, čiji je kult bio iznimno raširen i diljem naše zemlje, o čemu svjedoči velik broj sačuvanih natpisa, zavjetnih kipića, žrtvenika i reljefa. Od Homera preko Sofokla i Euripida, Vergilija, Ovidija i Raula Lefevra u srednjem vijeku, pa do Rotrua u klasicizmu i Žida u 20. stoljeću, Heraklo ili rimski Herkul motiv je nebrojenim književnim djelima, a potom dakako i glazbenim i likovnim.

I dok je jasno zbog čega je taj prototip muške snage, nevjerojatnih fizičkih sposobnosti koje su pratile i one mentalne, bio iznimno zanimljiv književnicima, slikarima i kiparima, moramo spomenuti da je Heraklova česta prisutnost u glazbenim dijelima, napose operama i oratorijima, posljedica njegove sjajne literarne prezentnosti. Heraklo, naime, nije bio nimalo muzikalan, a njegova iritacija glazbom

odlučili ignorirati ovaj dio pripovijesti i prepustiti Herakulu i pričama o njemu znatan dio svojih opusa. Na vrlo zanimljivu ideju ulančivanja različitih, a opet sličnih baroknih skladbi u glazbenu priču o Heraklu, došao je Franjo Bilić, koji je za koncert Hrbe prošle nedjelje osmislio program koji pljeni posebnošću ideje koju provodi, te izvedbom glavne protagonistice večeri, sopranistice Josipe Bilić.

Franjo Bilić na čembalu i kao umjetnički voditelj ansambla bio vrlo sugestivan u gesti i gestikulaciji, što je rezultiralo vrlo visokom motivacijom ansambla s koncertnom majstoricom Helgom Korbar. Odlična i pouzdana bila je Dora Kuzmin-Maković, naročito u drugome dijelu koncerta. Energični i vrlo usredotočeni bili su Pavle Kladarin i Antonio Peršak. A poslovično vrlo muzikalan bio je udaraljkaš Borna Šercer uz sjajne violistice Hivote Tadese i Asiju Franka.

Melanijeva simfonija iz opere Heraklo u Tebi otvara priču koja kroz jednu od najmonumentalnijih baroknih opera uopće, Zaljubljeni Herkul Francesca Cavallija, prikazuje Herakla u osjetljivoj situaciji, zaljubljenog u Iolu, a i istovremeno oženjenog Dejanirom. Znamo kako ga je Dejanira zbog ljubomore upropastila, čemu se Hera osobito radovala, nastojeći se dugi niz godina osvetiti zbog Zeusove nevjere. U prvom je činu, nazvanom Prokleta ljubav, Josipa Bilić Cinzija, koja zaziva božansku intervenciju, a potom bijesna Hera, odnosno Junona koja živi za osvetu. U ariji Ma in amor choc altri fura, Josipa Bilić odlučna je i odlična interpretkinja zahtjevne melodike s vrlo teškim intervalskim skokovima. Ljepotu njezina glasa, mekoću zapjeva, jasnoću fraze, svijetlu ali ugodnu boju i izvrsnu tehniku istaknula tužaljka L'amor, l'amor, barbar iz Lilijeve opere Alkidov triumf. A iznimnu ritmičnost i sposobnost za vrlo precizno intoniranje još jedna Junonina arija, Su Allegrezza, iz prethodno spomenute Cavallijeve opere.

Takav se dojam nastavio i u završnom, četvrtom činu nazvanom Amazonke, u kojem je Bilić osobito istaknula scensku uvjerljivost. Ona se ovim koncertom pokazala kao naša najbolja operna pjevačica baroknog repertoara, solistica koja zaslužuje nastupati u velikim projektima i na velikim pozornicama. Dok se oni ne pojave u našoj domovini, sjajno je što ima priliku sudjelovati u nesvakidašnjem i maštovitom koncertu poput ovoga.

Nakon ciklusa Sfumato Zbora Hrvatske radio televizije i majstorskog ciklusa Simfonskog orkestra HRT-a, u četvrtak je zaključen i zajednički ciklus tih dvaju ansambala, Canzonier. Izravni prijenos na trećem programu Hrvatskog radija vodila je kolegica Zrinka Matić, a detalje donosimo u medijskom priopćenju radne jedinice glazba, poslovne jedinice produkcija HRT-a.

U četvrtak 28. svibnja zbor i simfonijski orkestar HRT-a zaključili su ovu sezonu zajedničkog ciklusa Canzonier. Koncert je predvodio maestro Tomislav Facini, a glazbenicima HRT-a su se pridružili akademski zbor Ivan Goran Kovačić te kao solistica naša proslavljena vokalna umjetnica Diana Haller, koja je zadivila u Izoldinoj ljubavnoj smrti Richarda Wagnera te četirima posljednjim pjesmama Richarda Strausa. Na programu su bili i Besmrtni Bach, Knuta Nisteta za zbor a cappella, te pjesma sudbine Johannesa Brahmsa za zbor i orkestar.

Program naslovljen Smrti vrijedne življenja donio je zaokruženu glazbenu priču o prolaznosti, tuzi i oproštaju, te o nadi i utjesi koje umjetnost pruža. Kako je otkrio maestro Facini u razgovoru s muzikologinjom Lucijom Job u pauzi izravnog televizijskog prijenosa, glazba, kao i svaka umjetnost, ima tu komponentu da ostavlja odškrinuto pitanje neprolaznosti onoga što čovjek kroz svoju maštu, unutarnji prostor svoga bića, može ostvariti i što zvuči kao univerzum bez granica. Od Bachova korala Dođi slatka smrti, besmrtni Bach, iz pera Knuta Nisteta, preko Wagnerova Preludija i Izoldine ljubavne smrti, te Brahmsove Pjesme sudbine, do Strausovih Četiriju posljednjih pjesama. Program je na više razina povezao teme života i smrti. Kako je opisao maestro Facini, ponudio je raznovrsne introspekcije za svačiji ukus razmišljanja o mogućim krajevima ili novim počecima, ali sadržajem onog što živimo da sama smrt bude vrijedna tog života i da život bude vrijedan smrti.

Dramaturški promišljen program počeli su Nistetovim Besmrtnim Bahom, zbor HRT-a i akademski zbor Ivan Goran Kovačić, koje je za ovu prigodu pripremio Ivan Šćepanović, ujedno umjetnički voditelj zbora Kovačić. Sam uvod u skladbu otpjevala je članica Dječjeg zbora HRT-a Katja Kulaš. U nastavku se odmah nadovezao orkestralni preludi kao uvod u Izoldinu ljubavnu smrt i prvi nastup Diane Haller. Inače, nositeljice titule Kamerzengerin njemačke savezne pokrajine Baden-Württemberg. Glazbenica koja se na međunarodnoj opernoj i koncertnoj sceni profilirala kao mezzo-sopran, u posljednje vrijeme pjeva sopran, otkrivši da je nekada, u zlatno doba bel canta, mijenjanje fahova bila normalna pojava za pjevačice s talentom i dobrom tehnikom. Danas to više nije običaj, no uz rad s mentorima Diana Haller istražuje granice svojega glasa, sve više pjeva sopranske uloge i veseli se budućim debijima. Primjerice, u Stuttgartu, u svojoj matičnoj opernoj kući, sljedeće sezone je očekuje Mimi u Puccinijevoj La Bohème.

Njezin drugi nastup u večeri kansonjera uslijedio je poslije uzvišene i dostojanstvene pjesme Sudbine Johannesa Brahmsa. Jedinstvene zborsko-orkestralne koncepcije čiju su dramatiku i kontraste sjajno dočarali zborovi HRT-a i Ivan Goran Kovačić, zaključivši svoj nastup uz Simfonijski orkestar HRT-a, kojemu je pak pripao završni adagio Smiraja i utjehe. Četiri posljednje pjesme Richarda Strausa za sam kraj programa, žanrovski drukčije od Wagnerove Izolde, pokazale su ne samo interpretativnu slojevitost i snagu vokala Diane Haller, nego i pažnju članova Simfonijskog orkestra HRT-a za delikatni spoj raskošnog orkestralnog tkanja s vokalom.

Zagrebačkoj filharmoniji tek preostaje zaključiti dva njezina ciklusa, filharmonija i plavi ciklus. No crveni ciklus zaključen preksinoć, koncertom na kojem je bila Alenka Bobinski.

Za preksinoćni je koncert Zagrebačka filharmonija odabrala popularniji program iz pera američkih skladatelja 20. stoljeća, pa smo slušali skladbe Georgea Gershwina, Christophera Rausa i Leonarda Bernsteina. Dirigirao je Brian Liao, a solistica je bila flautistica Ana Batinica. Tajvanski dirigent Brian Liao trenutno djeluje u Parizu, a afirmirao se nagradama na uglednim dirigentskim natjecanjima, među ostalima i na natjecanju Lovro von Matačić, na kojem je osvojio 3. nagradu i nagradu orkestra.

Američki program koji smo čuli sjeo mu je s različitim uspjehom. Kubanska uvertira Georgea Gershwina, kojom je koncert otvoren, rezultat je skladateljeve želje da poboljša svoju tehniku orkestracije radeći s Josephom Schillingerom, koji je kompozicijski sustav gradio na rigidnim matematičkim principima. Gershwinova je originalnost srećom nadvladala suhi tehnicizam Schillingerove metode, pa je stvorio dinamično djelo bogatog kolorita, blještave orkestracije, snažnih kontrasta i nadasve uzbudljivih plesnih latino ritmova koje donosi perkusionistička sekcija obogaćena kubanskim udaraljkama. Liaovo je tumačenje bilo pomalo štrebersko i kruto, što je rezultiralo plošnom izvedbom koje je u brzim dijelovima nedostajalo ritmičke jasnoće, plesnosti i poleta. Puno su bolje zvučali sporiji ulomci, a posebno vrlo lijepo odsviran solo Dunje Košutić na klarinetu.

Simfonijski plesovi iz priče sa zapadne strane Leonarda Bernsteina, kojima je koncert završen, simfonijski su sažetak glazbenih ideja njegovog najpopularnijeg mjuzikla. Iako su po nadahnuću srodni Gršvinovoj kubanskoj uvertiri, Bernsteinovi plesovi nisu toliko koherentni, te upravo odišu skladateljevim eklekticizmom. Iako su je na samom kraju malo narušili drveni puhači, ova interpretacija zvučala daleko uvjerljivije od Gršvina. Brian Liao vrlo se dobro snašao u obilju Bernsteinovih stilova i tehnika, pa smo čuli dinamičnu i muzikalnu izvedbu s istaknutim orkestralnim bojama i fino razrađenim dijalozima između instrumenata.

Zvijezda večeri bila je filharmonijina flautistica Ana Batinica, koja je nastupila kao solistica u središnjoj točki večeri, koncertu za flautu i orkestar Kristofera Rauza iz 1993. godine. Tijelo je nadahnuto keltskom, a posebice irskom tradicijskom glazbom, ali to nadahnuće ne leži u citatima i parafrazama keltskih melodija, nego u njihovoj eteričnoj meditativnosti s jedne, te plesnoj ritmičnosti s druge strane. Rauz je to pokušao postići nižući kontrastne, ali idejno ne baš dobro povezane izričaje i raspoloženja kroz pet stavaka. To međutim nije omelo Anu Batinicu da skladbi pristupi s najvećom mogućom pažnjom i obogati je snagom svoje osobnosti. Blještava virtuoznost, čisti precizan ton njezinog instrumenta, muzikalnost koja se očituje kako u odmjerenom i elegantnom fraziranju, tako i u lirskoj toplini meditativnih ulomaka i uvjerljivosti izvedbe, Rauzovom su koncertu dodali novu dimenziju. Nadahnutu svoje pratnju pružili Brian Liao i Zagrebačka filharmonija, pa je ova točka bila najuspjeliji trenutak večeri. Prepoznala je to i publika koja je solisticu ispratila dugotrajnim pljeskom i ovacijama.

0: dojave.
1: Pojave.
0: Objave.
1: Vijesti.
2: Dvije su mezzosopranistice u ponedjeljak u Zagrebu predstavile svoje nove nosače zvuka. Renata Pokupić svoje, pod naslovom Preobrazba, ostvarila u suradnji s klarineticom Marijom Pavlović i pijanisticom Julijom Kubajdulinom. CD u izdanju Kantusa s dijelima Pejačević, Bridža, Blisa, Bilinskog i Skendera predstavljen je na Muzičkoj akademiji. Istog dana u Uraniji su Nataša Antonijaco i pijanistica Mija Elezović predstavile svoj CD Zenzucht Čežnja u izdanju tvrtke Hensler Classic. Album donosi i snimke praizvedbi tri u skladbi Marka Keprta, Frane Đurovića te ponovno Ivana Josipa Skendera. U utorak su u ciklusu Glazbeni umjetnici Zagrebu, ovaj put iznimno u crkvi Svetoga Marka, glazbovali flautistica Lucija Stilinović i gitarist Pedro Ribeiro Rodriguez. Na rasporedu su bile skladbe Diabelija, Listeša, Papandopula, Botice i Gnatalija. Iste večeri u Dubrovačkome Kneževu dvoru komorne skladbe Šumana i Korsakova svirali su pijanistica Jasmika Stančul i članovi Dubrovačkog simfonijskog orkestra. U Hrvatskom narodnom kazalištu u Splitu u srijedu premijerno izvedena Dubravka Ivana Gundulića sa scenskom glazbom Jakova Gotovca. Riječ je o koprodukciji Splitskog HNK i Umjetničke akademije u Splitu, koja je ostvarena u režiji Gorana Golovka i pod dirigentskim vodstvom Vetona Marefcija. U Malom Lisinskom Hrvatski komorni orkestar u četvrtak predstavio program pod naslovom Serenada pred Suton. Izvedom je ravno Davor Kelić, solistica je bila mezzosopranistica Ivana Srbljan, a izvedena su dijela Viktora Herberta, Vige Kovačića i Otorina Respighija. Iste večeri u Centru za kulturu Novi Zagreb, u ciklusu Novi val klasike, nastupio ansambl Acoustic Project, koji se ovaj put predstavio komornim dijelima Papandopula i Šostakovića. Također u četvrtak u Hrvatskome su domu u Splitu gostovali udaraljkašica i skladateljica Lucy Landmore i violinist Aleksej Igudesman. Program pod znakovitim naslovom Chill and Thrill donio je osebujne obrade Bachovih i Mozartovih skladbi. U petak je u Maloj dvorani Lisinski održan svečani koncert prvonagrađenih međunarodnog natjecanja mladih opernih pjevača Stojan Stojanov Gančev. U Dubrovniku je pak u Kneževu dvoru ponovno nastupila pijanistica Jasmika Stančul, ovaj put uz čitav Dubrovački simfonijski orkestar i to u Mozartovu koncertu za klavir i orkestar u A-duru. Na rasporedu su bile i skladbe Vajnera i Prokofjeva, a izvodom je ravno Mateo Narančić.
0: Predgovor.
1: Pogovor.
0: Prigovor.
1: Razgovor.
2: Najkolektiv za utorak na sceni Ribnjak priprema koncert pod nazivom Thresholds, najavljen kao, citiramo, program glazbe na granici akustičkog i elektroničkog. Na rasporedu je među ostalim i premijera skladbe Nestajanje 2 Ane Horvat, koja nam je predstavila ansambl, ali i pojasnila zašto premijera nije isto što i praizvedba.

0: Maja kolektiv je jedan od novih audiovizualnih kolektiva na našoj glazbenoj sceni. I ovaj kolektiv je nastao iz jednog dugogodišnjeg prijateljstva violončelista Vida Veljaka, udaračkaša Filipa Merčepa, klarinetista Branimira Norca i skladatelja Tomislava Olivera. I sve njih povezuje jedna ljubav i fascinacija eksperimentalnom umjetnošću i to im je na neki način bio glavni trigger da pokrenuti i oformiti Naj kolektiv. Uskoro se Naj kolektivu pridružuju i Boy Van Oyen. On je bubnjar i programer iz Amsterdama koji je zajedno studirao s Filipom Merčepom i priključio se također kolektivu Goran Ježić. On je vizualni umjetnik i filmaš koji je zaslužan za sve one vizuale koji prate koncerte Naj kolektiva. I cijela ideja Naj kolektiva je zapravo koncipiranje koncertnog programa koji se vrti oko suvremene multimedijalne umjetnosti sa djeva i pristupom.
1: Evo i sad smo rekli ne prajzobda nego premijera, nestajanje dva. Ja pretpostavljam da onaj znak prije brojke dva nije povisilica nego je ono što se lijepo hrvatski kaže hashtag. Dakle, nije riječ o potpuno novoj skladbi nego o doradi, preradbi, reinterpretaciji nečega što već postoji, ako sam točno shvatio.
0: Tako je, riječ je o već postojećoj skladbi Nestajanje, za koje evo, mi je drago da je nekako i doprla do publike jer je i nagrađena nagradom Slavenski. I prije jedno 2-3 mjeseca Tomislav Oliver me kontaktirao da li bi htjela napisati nešto, odnosno da li bi se htjela priključiti koncertu Naj kolektiva za 2. lipanj. Ja sam svakako htjela, ali rekla sam čuj Tomo, ne stignem za 2-3 mjeseca s obzirom na sve druge obaveze napisati novu skladbu. I tad je Tomislav rekao, hajde ona tvoja skladba Nestanje je za vibrafon i violončelo, pa imamo još u Naj kolektivu i klarinet, samo još dopiši klarinet i napraviš drugu verziju i mi ćemo to izvesti. I zapravo mi se ideja jako svidjela, jer i dok sam skladala Nestanje, ovu prvu verziju za vibrafon i violončelo, kao da mi je na momente nedostajao taj treći instrument i sad se ovdje taj bas klarinet zapravo jako dobro uklopio u postojeći glazbeni materijal i elektroniku, kao da je dodatno obogatio i iznio samu ideju odnosno atmosferu skladbe.
1: Evo i na ovom koncertu vi zapravo sudjelujete ne samo kao autorica, nego ako sam točno shvatio i kao izvođačica. Što vi zapravo svirate, radite? Ja sam malo neupućen, pa mi pojasnite.
0: Evo, nema problema. I zapravo ovaj novi program Naj kolektiva na sedmi Ribnja koji ćemo čuti utorak otvorit će premijera hrvatske skladbe Music Stance, odnosno hrvatska premijera skladbe Music Stance. I to je skladba za 3 notna stalka i feedback nizozemske skladateljice i istraživačice zvuka Katie Van Eck. I ovu skladbu ćemo zajedno izvesti Tomislav Oliver. Ja, što me zapravo posebno raduje da ćemo se sad mi skladatelji naći u ulozi izvođača. Na programu će se još naći i skladba Janica Senakica Kotos. To je skladba za solo violončelo, izašće Vid Veljak i zapravo jedva čekam izvedbu ove skladbe jer je to jedno od najzahtjevnijih dijela suvremene violončelističke literature. Također program će uključiti 2 elektroakustičke skladbe s videom, to su Gliptic Structures mladog hrvatskog slatelja Lovre Stipčevića i skladba Destroyed Prism korejskog slatelja Juna Yanga. Onda imamo jednu posebnu zapravo izvedbu skladbe Grafika 4 hrvatskog slatelja Dubravka Detonija koju će izvesti Filip Merčep. Ova skladba je zapravo posebna jer je nastala za vrijeme Detonijevog studija kod Lutoslavskog. I skladba se sastoji od 22 grafičke partiture koje izvođači ostavljaju zapravo potpuno slobode interpretacije. I koncert će završiti sa skladbom Outer Space francuskog skladatelja Pierre Žlodovskog. I tu skladbu izvešće trombonist Ivan Mučić uz elektroniku i video.
1: E sad, mene zanima, osim što vi, kako se to kaže, upravljate elektronikom u svom dijelu, ova skladba sa notnim stalcima, što se radi s tim notnim stalcima? Jesu li oni instrumenti, o čemu je riječ?
0: Ti notni stalci zapravo iz jednog objekta koji služi evo, kao pomoćno sredstvo držanja nota, postaju u ovom slučaju zapravo glazbeni instrumenti koji će se ozvučiti sa kontaktnim mikrofonima i svaki od tih notnih stalaka sadržavat će jedan zvučnik i zapravo je tu ključan taj feedback rezultat koji će se čuti u zvuku. A feedback je jedan efekt koji zapravo prikuplja zvuk iz prostora i stalno ga, recimo tako, ponavlja, cirkulira i nastaju zanimljivi zvučni efekti.
1: Pa to onda znači da nije to jako različito od onoga što vi imate u nestajanju.
0: Pa recimo tako da isto riječ o live elektronici, isto u nestajanju imamo i feedbacka i ostalih efekata, tako da što se tiče korištenja efekata sličan je način, ali rezultat u zvuku bit će u potpunosti drugačiji.

Klavirski kvartet u kojem glazbuju Dunja Bontek, Marija Andrejaš, Monika Leskore i Martina Filjak još je uvijek bezimen, bez obzira na to što već 2 godine redovito nastupa u ciklusu Lisinski da kamera, a već je pripremio i svoj dio naredne sezone toga ciklusa. Što nas čeka na posljednjem ovosezonskom koncertu sljedeće subote, što u sljedećoj sezoni i ne manje bitno, hoće li sastav konačno dobiti ime, otkrila nam je pijanistica Martina Filjak.

0: Mi smo sada u drugoj sezoni. Pitanje tog imena je slojevito i višestruko. Ja ću biti toliko slobodna da izrazim svoje mišljenje o tome. Naime, meni je potpuno prirodno da ansambli koji jako, jako dugo djeluju zajedno i koji imaju namjeru svirati zajedno godinama ili preko desetljeće, kao što je slučaj sa jako dobro etabliranim Papandopulo kvartetom ili sa Triom Elohim, potpuno ili na međunarodnoj sceni, ne znam, Gudečki kvarteti, Bozar Trio, oni grade svoju prepoznatljivost kroz to ime. Ima jako, jako malo klavirskih kvarteta koji djeluju pod nekim imenom međunarodno. Za to možda postoji više razloga, jedan od toga što je to relativno limitiran repertoar. Mi ćemo zapravo praktički u tri sezone u Lisinskom gotovo potrošiti sav standardan repertoar klavirskog kvarteta. Po mojem mišljenju, iz nekog mojeg iskustva, odnosno onako kako ja osjećam, ja idem na koncert kad gledam što se svira i tko svira. Znači, puno mi je na neki način važna prepoznatljivost imena od imena nekog ansambla. Zatim na glazbenoj sceni sa zadnjih nekoliko godina skupilo zaista mnogo ansambla pod različitim imenima i ja koja pratim scenu zaista više ne znam koji je koji. Pa sam evo za naš ansambl nekako odlučila da je puno bolje da ga njegujemo kroz prepoznatljiv repertoar, ali kroz prepoznatljiva imena sve četiri članice, od kojih svako govori nešto.
1: Pa kad već govorimo o članicama, dakle sve četiri imate svoje prepoznatljive karijere i to međunarodne, pa me sad zanima ne toliko kako ste se vas četiri našle, nego kako se vas četiri nalazite, dakle kako uopće uskladite termine, kako uopće stignete zajedno ne samo nastupati, nego i vježbati taj repertoar.
0: Zahvaljujući WhatsApp grupi, to je najiskrenije, da nema WhatsApp grupe, puno se toga ne bi desilo. Najveća udaljenost nam predstavlja lokacija violinistice Dunja Bontek, koja je postigla zaista prekrasan uspjeh, postavši zamjenik koncertnog majstora i povremeno koncertni majstor orkestra u Stavangeru. Na tome je od srca čestitam, ali Stavanger je u Norveškoj, kao što znamo. Dakle, to je jedna zaista pristojna udaljenost. Treba nam, naravno, međutim, kako se ciklus Lisinski da kamera planira sasvim dovoljno unaprijed, imamo dovoljno vremena da svaka od nas nekako uskladi svoje obaveze sa trenucima kada se Dunju može pustiti iz orkestra i kada svi ostali imaju vremena, i onda uz to nastojimo vezati barem još jedan koncert negdje u Hrvatskoj. Tako da to za sada, evo, funkcionirati će i u trećoj sezoni.
1: U drugoj sezoni koja završava, dakle, sljedeće subote, nemate gostiju, našli ste dva klavirska kvarteta, dakle, Šumanov i Foreov. Da, već ste spomenuli, literature za klavirski kvartet nema puno, ali ipak kako ste odabrali upravo ova dva dijela, što ta dva dijela imaju zajedničko, a u čemu su možda komplementarna?
0: Pa hvala na krasnom pitanju. S tim da moram reći da je klavirski kvartet zapravo zaista jedna prekrasna forma. Teško mi je reći koja mi je forma draža, klavirski kvartet ili klavirski kvintet. Naime, klavirskom kvintetu se također postiže taj vrlo, vrlo orkestralni zvuk u malom, tako reći. Ali je interakcija drugačija također obzirom da se klavirski kvintet najčešće svira uz već etablirani kvartet, je kvartet koji zapravo nekako funkcionira kao zasebno tijelo. Dok klavirski kvartet zaista njeguje tu direktnu interakciju između sva četiri ravnopravna člana. I to je strašno, strašno zanimljiv način muziciranja, zaista šteta da nema više repertoara. Rekavši to su dva kontrastna dijela, kontrastna i po načinu pisanja i po načinu razmišljanja. I jedino što zapravo mogu reći da imaju slično je da su oba dijela vrlo zanesena, da je vrlo, vrlo gusti slog. Naravno, ne može se usporediti gustoća sloga i bogatstvo harmonije jednog Forea sa Šumanovom razbarušenom fugato kreativnost, jer Schumann jako, jako često upotrebljava fugato i fuga stil baš i u prvom i u drugom i u četvrtom stavku ovog kvarteta, biti će to zanimljivo. Osobno mi je otkriće glazba Forea. Znala sam već za naravno njegove nokturne za klavir, ali ih se nikad nisam odvažila svirati. A ovaj kvartet je, već se sada usuđujem reći, zapravo jedno od najljepših dijela te literature napisanih za klavirski kvartet. Puno se prerijetko izvodi. Dijelo je zaista fantastično i na neki način spaja i jednu njemačku strukturu sa tom francuskom slobodom, jednim možda elementom filmske glazbe koju često nalazimo u francuskoj glazbi. Evo, jako mu se veselim, premda ga vježbam već jako dugo, naravno klavir ima puno posla.
1: Klavir u takvoj literaturi skoro uvijek ima posla, to nema sumnje. Evo, pred nama je završni koncert ove sezone, ali program sljedeće je već objavljen. Ponovno tri koncerta. Na posljednjem, koji će dakle biti za godinu dana, 5. lipnja, će ponovno biti dva klavirska kvarteta, Božidara Kunca i Johannesa Brahmsa. Ono što mi je zanimljivo, na prethodnim dvama koncertima, 5. prosinca ove godine i 20. veljače sljedeće, neće biti ni jednog klavirskog kvarteta. Biće dva gudačka trija, jedan klavirski trio i još neke skladbe sa nizom gostiju. Dakle, na prvom koncertu Gordan Tudor, na drugome Davor Reba, Eva Fritz, Bošten Lipovšek, Branimir Pustički. Kako ste birali suradnike? Za program mi je jasno da zašto ste željeli svirati Piazzolla na 4-godišnja doba Buenos Airesa ili Beethovenov septet. Međutim, kako jedan ansambl koji je sada već uhodan, koji ima svoju unutarnju dinamiku, odabire one koje će pripustiti u svoj sigurni prostor?
0: Pa to je također slojevito pitanje. Do ovakve promjene programa je došlo prvenstveno iz dva razloga. Prvi razlog je bilo neko moje razmišljanje da nakon dvije sezone vrlo uhodanog, vrlo standardnog repertoara, da bi stvari ostala svježa, treću sezonu treba svakako malo razbarušiti. Jer se desi nekakav, u trećoj sezoni svugdje desi nekakav prirodni pad koncentracije i publike i svih, i tu se zapravo treba malo razbarušiti, malo proširiti repertoar i ideje kako bi stvar ostala fluidnom i životnom, ajmo tako reći. A druga je bila zapravo stjecaj okolnosti što naša violinistica Dunja za taj prvi koncert u 12. mjesecu nije mogla dobiti slobodno u Stavangeru. To je vezano na ovo, za ovo pitanje i za ono pitanje prije. Tako da smo taj koncert riješili Brahmsovim prekrasnim trijom za klarinet, violončelo i klavir, s tim da, kao što i Brahmsove dvije sonata i taj trio, dionicu klarineta može preuzeti viola. A 4-godišnja doba iz Buenos Airesa, drago mi je da vam je jasno zašto smo to izabrali, divni kolega Gordon Tudor, kojeg svi cijenimo i koji je strašno jedno kreativno biće na sceni, će se s nama zaista divno poigrati u ta četiri Piazzollina tanga i malo nas osvježiti u nekakve mračne prosinačke dane kada je taj prvi koncert. Što se tiče samog Beethovenovog septeta, to je bila osobno moja velika, velika želja, obzirom na to da je riječ o jednom zaista monumentalnom dijelu, također vrlo simfonijskom i također dijelu koje je definitivno iskorak iz standardnog repertoara. Vrlo je po meni strukturalno i po razmišljanju zahtjevno na način na koji su zahtjevni njegovi kasni gudečki kvarteti. A kombinacija instrumenata je potpuno unikatna. Pritom smo birali, meni se strašno prilikom zadnje suradnje sa Zagrebačkom filharmonijom mi se jako dopala svirka mlade fagotistice koja je imala divan solo za kojeg sam kasnije saznala da je Eva Fritz. Davor Reba, klarinetist čija kvaliteta je uvijek u jednom porastu i čija svirka uvijek dobiva jednu novu kvalitetu. Branimir Pustički koji je, kako se ispostavilo, jednako sjajan violončelist kao i kontrabasist, te Boštjan Lipovšek čija tonska kvaliteta na horni će sigurno također doprinijeti izvedbi ovog komada.
1: Ono što je također novitet za vas u sljedećoj sezoni, dakle, za razliku od kolega iz Tria Elohije i Papandopulo kvarteta, koji su već sudjelovali u zapravo edukativnom projektu Učimo glazbu, koji ide uz cijeli ciklus Lisinski da kamera, vi u tome niste do sad sudjelovali, ali u sljedećoj sezoni budete. Dakle, kakav je izazov doći pred najmlađu publiku?
0: Mislim da to nije riječ o izazovu, nego o nečem što je izuzetno potrebno za društvo. I koncerti za najmlađu publiku i takva vrsta društvenog angažmana je svakako nešto što je strašno, strašno potrebno i što svi glazbenici moraju imati u svijesti. Zato što jednostavno ako to sada ne radimo, za 20 godina neće biti te publike. Neće biti publike niti za nas, niti za nekog drugog, za one koji dolaze, za one koji odgajamo. Primarni razlog iz kojeg nikad nismo to do sada radili je što smo obično po našem rasporedu, kad bi Dunja dolazila iz Norveške, uvijek imali neki koncert negdje daleko od Zagreba večer prije. I onda bi se vraćali idući dan ujutro ili kasno po noći i onda to sve skupa nekako rasporedno energetski nije funkcioniralo. Ovom jednom prilikom smo otkrili da će funkcionirati i da ćemo se evo, više nego rado uključiti. Osim toga, skladbe na repertoaru će biti zapravo također i vrlo, vrlo prikladne za razonodu i angažman mlađe publike, jer naravno želimo da im se svidi, a ne da ih ubijemo u pojam preozbiljnim dijelom.

0: Sedam dana.
1: Od dana
0: do dana.
2: Nedjelja.
3: Varaždinski komorni orkestar večeras će zaključiti svoju tekuću koncertnu sezonu koncertom koji u koncertnoj dvorani Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu počinje u 19:30. Umjetničko vodstvo ovaj put preuzima mladi violinist i član Bečke filharmonije Luka Ljubas, pa je stoga i program Bečki, te donosi Mozartov treći violinski koncert u kojem će Ljubas biti i solist, te Schönbergovu Preobraženu noć.
4: Utorak.
3: Zagrebački solisti u utorak u 19 sati u Malom Lisinskom glazbuju pod vodstvom Gaja Braunsteina i uz solističke doprinose sopranistice Eveline Novak. Na rasporedu su dijela Weberna, Malica, Cemlinskog, Wagnera i Brahmsa. Sat vremena prije početka koncerta u predvorju će male dvorane biti održano predstavljanje notnog izdanja Male barokne studije Ive Malaca te razgovor o skladatelju. U 21 sat pak na sceni Ribnjak počinje već najavljen koncert Najkolektiva s programom koji među ostalim uključuje i premijeru skladbe Nestajanje 2 Ane Horvat. Na rasporedu su i dijela Van Eck, Ksenakisa, Junga i Žodlovskog, ali i još dvojice hrvatskih skladatelja, Dubravka Detonija i Lovre Stipčevića.
0: Srijeda.
3: Zagrebačka filharmonija u svojem ciklusu Filharmonija u srijedu u 19:30 u Velikom Lisinskom predstavlja mlade debitante. Dirigent Martin Pleše ravnat će praizvedom Intermeca Ivana Makara. U nastavku programa tenor Lovre Gujinović, violistica Tonka Philips i pijanist Vitomir Janez Zagode nastupaju u dijelima Sorosa Bala, Bartoka i Prokofjeva pod dirigentskim vodstvom Stjepana Vugera i uz voditeljski doprinos Fabijana Komljenovića.
2: Četvrtak.
3: Dubrovački simfonijski orkestar u četvrtak u 21 sat u Dubrovačkom Kneževu dvoru glazbuje pod vodstvom Ivana Josipa Skendera. Solistica je violončelistica Kajana Pačko, a na rasporedu su dijela Sorkočevića, Čajkovskog i Dvoržaka.
0: Petak.
3: U dvorani Česke besede u Šubićevoj ulici u Zagrebu u petak od 19:30 glazbuju članovi Kalamos kvinteta i njihovi gosti. Osebujeni šarolik program pod naslovom Pro et Contra donosi dijela autora u širokom rasponu od Jean-Baptiste Lullya do Duke Ellingtona.
2: Subota.
3: Koncertni tjedan u subotu će u Malom Lisinskom s početkom u 19 sati zaključiti kvartet Bontek Matejaš Leskovar Filjak. Za kraj tekuće sezone ciklusa Lisinski da kamera umjetnici su priredile klavirske kvartete Roberta Schumana i Gabriela Forea.

0: U današnjoj emisiji 7 dana glazbe kritičke su osvrte priredile Jelena Krešaurek-Carić i Alenka Bobinski. Spikerska suradnja Lovro Golac. Zahvaljujemo Zagrebačkoj filharmoniji na ustupanju snimke koncerta iz Crvenoga ciklusa. Preostale snimke priredili su Roberta Nasković i Branko Starc. Tonsko oblikovanje emisije Srđan Nogić i Dalibor Piskrec. Producentica Tanja Vuleta. Urednik i voditelj Trpimir Matasović. Hrvatska radio televizija, glazbeni sadržaj Hrvatskog radija, nedjelja 31. svibnja 2026. Do slušanja, lijep pozdrav! 7
1: dana glazbe. 7 dana glazbe. Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, treći

Današnje poslijepodne jednog skladatelja posvećeno je Josefu Haydnu, koji je preminuo 31. svibnja 1809. Najprije će pijanist Alfred Brendel izvesti Adagio u F-duru.

Amsterdamski barokni orkestar i Ton Koopman izveli su Simfoniju Rastanka, 45. simfoniju u Fismolu Josefa Haydna. Završilo je poslijepodne jednog skladatelja posvećeno Josefu Haydnu, koji je preminuo 31. svibnja 1809. Uredila Bojana Plečeška-Lebota.

Pisanje Ivice Matičevića razvija se u trima različitim, a opet isprepletenim književnim diskursima, književno-povijesnom, kritičkom i eseističkom. U skladu s tim impulsima širina i njegovih interesa, od hrvatske moderne do aktualne domaće prozne produkcije, od sintetičkih tekstova o pojedinom razdoblju, književnom fenomenu ili piscu, do analitičkih uvida u strukturu nekog eseističkog ili proznog dijela. Sve se to izvrsno vidi i u Matičevićevoj novoj knjizi Otimači izgubljenog vremena. Ona počinje književno-povijesnim raspravama o Milutinu Cihlaru Nehajevu, A.G. Matošu i Josipu Kosoru, a završava esejima o Borisu Maruni, utjecaju filma na književnost i hrvatskom književnom regionalizmu. U današnjem razgovoru s povodom o knjizi Otimači izgubljenog vremena govorimo s njezinim autorom. Ja sam Davor Šalata.

0: Dragi Ivice, dobrodošao u emisiju Razgovor s povodom.
1: Hvala lijepo.
0: Evo, otimači izgubljenog vremena nisu monografska, nego tematski, žanrovski, raznovrsna knjiga. Ti si pisao jedne i druge. Je li to namjerno si komponirao knjigu koja ide od hrvatske moderne do dana današnjega, od književno-povijesnih rasprava do ogleda o hrvatskoj književnosti? Dakle, ona ima svoju logiku bez obzira na raznovrsnost.
1: Pa da, baš tako. Kad sam ju slagao, vodio sam se i ponajviše ovim tematološkim aspektom, tako da je u nekoliko skupina su svrstani tekstovi. Oni naravno ne idu kronološki, nego kažem tematski, s obzirom na književna razdoblja i s obzirom na pojedine autore unutar književnih razdoblja, jer ima na nekoliko mjesta da se ponavljaju sami autori i njihove poetike unutar dakako drugčijih tekstova. Tako da je to bio neki, mislim, morate na neki način organizirati rasutu građu u zadnjih 10 godina, tako da sam se ja evo odlučio i ovaj put na ovaj način, kao što je to bilo i u prvim knjigama tog zborničkog karaktera, to su Baklje u arhivima iz 2004. i od ideologije do estetike 2014. godine.
0: Ti zapravo i u predgovoru naglašavaš tu zamjenjivost diskursa književne povijesti, književne eseistike i kritike, pa i samih beletrističkih dijela. Metaforički govoriš o poslu književnog povjesničara, a u tekstovima književno-povijesno artikuliraš književna dijela koja su nužno i figurativna. Je li to neko balansiranje između znanstveničkog meta jezika i nastojanja da se metaforizacijom približiš analizi samih tekstova?
1: Može se i tako reći. Naime, ja mislim da na tragu onog kako su radili, sad ću biti patetičan, ja bar u navodnike ću staviti, naši stari, poput Ive Frangeša, ja mislim da se o književnosti može pisati književno. Tako da se na neki način amortizira taj zloguki, oštri jezik struke, ono što se obično naziva meta jezik, a da se onda opet približimo i ovome što bi za čitatelja bilo zanimljivije, na neki način da govorimo o samoj književnosti, književnim stilom, retorikom, uz mnoštvo ironije pa i crnog humora, a dakako metafora je tu ključna, pa uostalom i sam naziv knjige ide u tom smjeru. Mm-hmm.
0: Je li to jedna i od glavnih odlika esejističkog i kritičkog pisanja Ivana Cihlara Nehajeva, kojeg si zapravo uredio za stoljeća hrvatske književnosti u dva sveska? Negdje mi se čini da naglasak upravo stavljaš na njegovu esejističku i kritičku praksu, osim dakako njegovih dvaju romana Bijek i Vuci.
1: S njim je jako teško raditi, naime, duga bi to bila priča, ali kad se posvetite nekom, godinu i pol sam ja radio njegov opus da bih napravio, nažalost, samo, toliko mi je bilo dopušteno u okviru knjižnice, samo dvije knjige. Toliko me je obuzeo taj pisac, jer mislim da je on nedovoljno još pročitan, da iako je kanonski pisac, njegov je Bijeg u, koliko znam, u lektiri, u srednjoj školi, ali nije to još ni približno do kraja obrađeno, tako da i kod onih autora za koje mislimo da ih poznamo, pa da, pa znamo svi Nehajeva i tako dalje, međutim ne znamo, recimo ovdje je samo jedan istrižak dan u ove dvije knjige u okviru njegovih književno-kritičkih eseja, književno-povijesnih, ali nije ni malo dotaknuta njegova eseistika u smislu velikih komparatističkih tekstova o najvećim evropskim piscima, kao što nije dirnuto ni u njegovu likovnu kritiku, ni u njegovu glazbenu kritiku, o kojoj, nažalost, do sada uopće nije bilo govora u našoj stručnoj literaturi, i to je posao koji čeka i kolege iz drugih struka. Evo, ovaj prilog mali u okviru stoljeća hrvatske književnosti podsjetnik je da dugove moramo vraćati.
0: Otimači izgubljenog vremena podijelio si u 4 ciklusa. Kakav je tematski i žanrovski profil svakog od tih ciklusa konkretno?
1: Pa, koliko znam, u prvom je, ako se sjećam još, oni su dakako orijentacijski, kažem, više tematski, ali i stilski, ali to je nešto što je odlika samog autora. Ja sebi laskam da mi je stil ujednačen. E sad, ipak vas tema vodi kad počnete. Pa prvi dio je, rekao bih, onako baš klasično književno-kritički dio sa središnjim tim tekstom o Milutinu Cihlaru Nehajevu. Zatim je ovaj drugi dio, tu još nekoliko tekstova. U drugom dijelu sam više išao na ono čime sam se bavio u jednom razdoblju svoje slavne karijere. A to je
0: pod navodnicima ili ne?
1: Naravno. Tu je onda taj drugi dio koji se bavi razdobljem književnosti i književne kritike u uopće kulturnog života za nezavisne države Hrvatske. Nekoliko napose tekstova o Vinku Nikoliću, kojim je bio tu najzanimljiviji zato što se kod njega dobro vide te pukotine, o kojima možemo nešto reći poslije. Tu su onda tekstovi koji donose ono što bih rekao aktualno, recimo to tako, proizvodnju, koji idu do Olje Savičević, do našeg Kristijana Novaka s njegovim uspješnicama, a zadnji dio je recimo nešto što bi bili eseji bez fusnota. Tu sam se ono baš potpuno opustio i rekao bih ozbiljno se zezao na temu regionalizma i tako, eto, nekih drugih kao ozbiljnih tema.
0: Da, krasan oksimoron, ozbiljno si se zezao, ovaj, tu je nekako došao do izražaja tvoj, recimo, eseistički nerv, pa i književno-kritički. No, idemo nekako kronološki. Recimo, tekst o odnosu Matoša i Matice Hrvatske, dakle, odnos jakih individualaca, umjetničkih institucija, kulturnih, je uvijek bio napet u najmanju ruku. Kakav je bio odnos Matoša i Matice Hrvatske?
1: Pa, bio je uvijek, kad se govori o Matošu, uvijek je bio i napet i vesel, rekao bih, živopisan i dinamičan. Naime, on je, kao i mnogi naši pisci, bio siromašak. Mislim, uvijek je tražio te novce, poboljevao je, kao što znamo.
0: A opet ima i dug jezik, jel?
1: Naravno, ne, on nikad nije htio odustati od onog što bi govorio istina. Jel? On kad je bio u Srbiji, pa je tamo, oni su mu plaćali dobar dio i smješta i tako dalje, a kad su izašli njihove djela, on je rekao, ne, to nema veze s tim što smo mi dobri. Tako i u Matici. On je stalno lavirao između toga da traži novce i da te novce onda dobije ili ne dobije, pa su onda se javljale i određene politike u vezi sa Matičinim i polemike u vezi s Matičinim časopisom, Jovan Hranilović i tako dalje. S njima se sukobio u to vrijeme naročito, suradnju s Maticom, a s druge strane tu je odnosi prema Društvu hrvatskih književnika, koji isto nije štedio. Tako da u te dvije, rekao bih, stožerne institucije koje se bave u njegovo doba književnošću i tom vrstom kulture, Matoš je uvijek bio na ivici. On je uvijek bio na rubu da se ono što bi danas rekli posvađa do kraja i ne razgovara, ali i s druge strane odobravao je kad je nešto dobro. U tom smislu čini mi se da je on baš pravi simbol jednog književnog poštenja.
0: Evo, prije nekoliko godina došao si u posjet prvorazredne građe za povijest hrvatske književnosti, korespondencija Josipa Kosora s velikim austrijskim književnikom Štefanom Cvajgom, objavio si je i u zasebnoj knjizi. Je li Kosorov proboj u inozemstvu, makar i iznuđen, bio jedan od najvećih u hrvatskoj književnosti?
1: Ja mislim da je. On je između dva rata naš najprevođeniji pisac i najizvođeniji i najprevođeniji. Zajedno moramo biti ipak korektni sa Begovićem i Ivom Vojnovićem. Ali ima nešto što veže, recimo, ovo prethodno pitanje i ovo, a to je odnos njegovoga traženja novaca i stalne diktature, na neki način, potrebe da on te novce traži od Cvajga, Hermana Bara, Schnitzlera, nema od koga on nije tražio tih godina između 906. i 914. Tu je i Matoš, koji isto tako traži. No, međutim, Matoš to radi aristokratski. On se nikad ne spušta na razinu čiste molbe. On uvijek nešto nudi zato što će dati. On ima svoj ponos. Kod ovog Kosora to nije tako. On, nažalost, u mnogim aspektima ono što se zove žicanje. I to malo čovjeka može onako baš pristojno i živcirat. Mislim da na neki način čak ima i onu neku niskost. Međutim, činjenica je da je uspio.
0: I s druge strane, činjenica da se sa Cvajgom dopisivao 30 godina i onda ga na kraju čak zatražio da ga, dakle, kandidira za samu Nobelovu nagradu.
1: Pa eto, vidite, uvijek je bio skroman. Tako, da.
0: da.
1: Nije tražio ništa više osim toga da mu njegove drame prije rata igraju u najboljim austrijskim i njemačkim kazalištima, što su na kraju igrale, također u češkim i u poljskim, ali evo, sve do toga da ga nominira za Nobelovu nagradu, i to tko? Cvajg, kojeg nitko nikad nije nominirao, a taman posla da bi on to tražio od nekog za Nobelovu nagradu, da ju dobije. Ali evo, ovaj se naš Drnišanin usudio.
0: U dvama tekstovima čini mi se da probije neka tvoja osobna nota. Žališ se da je knjiga Antuna Barca Hrvatska književna kritika iz 1938. još uvijek jedina monografija takve vrste. Ne manjka mnoštvo analitičkih pristupa hrvatskoj književnoj kritici, no apeliraš na suvremene stručnjake da naprave sintezu. Postoji li uopće takva mogućnost u uvjetima suvremene metodološke zbrke?
1: Ma uvijek postoji, uvijek postoji, pa makar ako se napravi loše, i to je dobro kao orijentir. Ja znam kad su izlazile ove povijesti, kad izašla Jeučićeva povijest, kad su izašle ove separatne knjige, odnosno povijesti Slobodana Prosperova Novaka, njima je prigovarano, ali ih je i na neki način i hvaljeno, je u dobrom dijelu stručne kritike. Isto tako i ovo, uvijek se može napraviti. Povijest hrvatske književne kritike ogromna građa, ali ako bi se netko tome baš posvetio, mogao bi napraviti. Mi evo ono što imamo nakon Barca, osim ovih parcijalnih studija, nemamo jedan sintetski uvid, hrestomatiju imamo, to je
0: i
1: ovo.
0: Do duše radio jedan zbornik, mislim, je, o hrvatskoj književnoj kritici.
1: Pa je, ali evo imamo ovu hrestomatiju što je u 10 knjiga što je radila Matica u 60. godinama, ona još uvijek naravno nije zastarjela, ti tekstovi ne zastarjevaju, pa bi možda se moglo krenuti odatle, ali trebalo bi napraviti sintetski pogled odozgo. Mi sad imamo puno knjiga parcijalnih koji idu odozdo, znači mi donosimo tekstove i kratko ih komentiramo. Radili su to i Milanja, i Šicl, i Jeučić i tako, ali nemamo ovog jedinstvenog velikog sintetskog uvida.
0: Da, i koji bi obuhvaćao i veliki dijakronijski usjek, absolutno, stoljeće i pol, da, recimo, da, i tako. E sad idemo na tekst o hrvatskom književnom ekspresionizmu. Mislim da vrlo točno zaključuješ kako je vihor književne revolucija ekspresionizma u mnogome osnažen i tematizacijom vihora rata, nažalost. Jo? E sad, ako na ekspresionizam ne gledamo samo povijesno, nego i kao na stalnu poetičku mogućnost, može li nešto od njegove izražajnosti biti atraktivno i za današnji književnik?
1: Pa mi možemo reći da je generički cijela književnost ekspresionizam. Znači, jedan iskaz unutarnjeg stanja, dinamičan, u različitim premazima, sa galvanizacijama, sa jednom energijom koju donosi onda svaki naraštaj. Međutim, ono što se zove povijesnim ekspresionizmom unutar avangardnih kretanja prije i poslije Drugog svjetskog rata sigurno je bilo osnaženo, nažalost, ali tako se dogodilo i strahotama i grozotama Prvog svjetskog rata, gdje se onda onaj predratni ekspresionistički krik na neki način dogodila se realizirana metafora. Tako da je krik rata onda nakon samog rata poslužio da taj krik, jer se vidjelo da očito nema previše spasa od čovječanstva, da zastane i postane muk. I to se vidi u našem ekspresionizmu, koji onda prelazi u jednu oblik objektivnog realizma, dolazi taj realistički aspekt oplemenjen sa psihologizacijom, ali to su onda već sad 30. godine, kada ekspresionizma ima jako malo. Ali
0: i zapravo vrijeme nove stvarnosti.
1: Ali apsolutno, nova zbilja, ono što će nazvat Maraković, to je nekakav objektivni, odnos moderni realizam.
0: E sad idemo na jednu opet jako važnu temu. Ti si doktorirao na analizi književne kritike u zagrebačkoj periodici od 1941. do 1945. Vrlo precizno razgraničuješ gdje prevladava ustaška ideologija, da, a gdje prava književna kritika. Moje pitanje, ako se već desetljećima kritički istražuje svaki detalj Trećeg Rajha, u svim dimenzijama, zašto bi to trebalo biti drugačije s Endehazijom, kulturnim životom i njezinim časopisima?
1: Pa ne bi trebalo. Mislim, nijedna povijesna slika, kakvi god užasi bili, nije crno-bijela. Uvijek tu imate jedan određeni aspekt i šarenila. Pa kad se govorilo o srednjem vijeku da je mračan, onda se shvatilo u analizama da ipak postoji igra svjetlosti i sjene u gotičkim crkvama, da se pojavljuju ti vitraj. Znači, da ima nekih, ono što ja zovem uvjetno pukotina u tom književno-povijesnom i povijesno-kulturnom gledanju na povijest.
0: Mislim, zanimljivo je da ti, gotovo bih rekao kirurški precizno, pokazuješ gdje je ta ustaška ideologija, da, koja je neprihvatljiva, dakako, a gdje počinje ipak prostor nekakve književne slobode, doista.
1: Da. Pa, tak sam nazvao tu knjigu Prostor slobode. Ovi naivni, lako misleni bi uhvatili, ma vidi ga, piše o endehaškom razdoblju, a tu govori o nekakvoj slobodi. Ma da, ali to je ironijska uvjetna sloboda, jer ti ljudi koji su vidjeli već nakon par mjeseci da to nije ono što su oni mislili, a istodobno nisu mogli otići u šumu zbog različitih razloga. Znate, govori se o strahu, govori se i nismo svi isti. Oni ostaju, oni čine onaj dio građanske Hrvatske, građanskog Zagreba, i jedini dio gdje oni mogu na neki način ostvariti svoju individualnu slobodu jest pisanje. Taj prostor u novinama, manje u knjigama, a u periodika je doista bila ono što se kaže ambar književnosti, bogatstvo, i tu su se događale jako zanimljive stvari, od apologije nadrealizmu do apologije ruskih pisaca koji su za vrijeme avangarde bili aktivni. To mnogi ne znaju, ali kao što kažem, u svakoj monolitnoj slici ima pukotina.
0: E sad, u tom kontekstu mislim da je doista posebno zanimljiv tekst ovog naslova, što je Budakov tajnik predlagao Krleži 10. travnja 1942. Ja. To je zapravo bio od političkog vrha naređen pokušaj osvajanja Krleže za novu vlast, na koji Krleža dakako nije pristao. Ja. Dakle, to je možda jedna središnja paradigma Krleže u NDH-ziji. Krleže koji nije otišao u partizane, možda nije ni mogao otići, a nije nekako ni imao dovoljno volje očito, a s druge strane se oglušio na svaku suradnju sa ustaškom vlasti.
1: Da, pa on je svakako zanimljiv, to krležolozi su o tome i raspravljali, ono što se može svesti na svatko ima pravo na svoj izbor, ali da li na to pravo ima javni intelektualac, osnovno Krleža to je prije rata. On je jednostavno nakon sukoba na književnoj ljevici još pojačao taj svoj angažman, ali onda je kad je došao rat, očito je bio je već i stariji i shvatio je šta mu se može dogoditi. Uostalom, zašto se Krleža ne bi i bojao? To je sasvim ljudski. On za to vrijeme, kao što znamo, piše.
0: Na kraju krajeva, tada je drugi put gotovo završio prestreljačkim vodom u životu.
1: Tako je, tako je, on ne želi, a ovo kad mu nudi ovaj Budakov tajnik Marko Čović, da po nalogu ustaškog stana, da kako ništa on to nije radio na svoju ruku, te ustaške vrhuške, da ga približi, da pokuša dobiti tako jednog važnog pisca, pa zamislite kakva bi to propaganda bila. Kao što se zna, Krleža nije pristao ni na kakvo, ni na profesuru, ni na to da bude intendant tadašnjeg, kako se zvao, državnog kazališta, nije bio htio biti ni ravnatelj sveučilišne knjižnice. On je u potpuno jednom egzilu, unutarnjem egzilu, i jednostavno Krležina šutnja, mnogi mu za nju zamjeraju. Ja osobno ne. On se, pa smije se i bojati. To je sasvim ljudski.
0: Da. U trećem ciklusu otimača izgubljenog vremena, dakle sada smo govorili o drugom, prelazimo na treći, mislim da je najvažniji tekst o Borisu Maruni, tog našeg, rekao bih, uz Viktora Vidu, najvažnijeg emigrantskog pjesnika. Prvenstveno gledaš kroz njegov odnos prema Americi, dakle SAD-u. Da. Koje si sve slojeve tog odnosa detektirao?
1: Ma, ja sam upoznao Marunu, naravno, kad se vratio, napravili smo i prvi broj Hrvatske revije matičinog časa opisa nakon što je umro.
0: Bio ti je i zapravo prethodnik na mjestu glavnog urednika Vijenca.
1: Tako je, ali evo, nakon što je Vinko Nikolić umro, napravili smo zajedno taj prvi broj. Naravno, ja neću ništa reći novo ako kažem da, malo ću govoriti pro domo sua, mislim, Maruna je bio onako frajer jedan književni. Nije on baš volio previše raditi. On je više volio u dimu cigarete filozofirat i raspravljat, glasno razmišljati. Ja sam to volio, mnogi su to voljeli, uostalom to je Maruna. Njemu se na neki način relativno, ono što se kaže, opraštalo sve, ali što je kod njega bitno? Bitno mi je to da on tu Ameriku doživljava krajnje ironično, on ju prevrednuje u svojoj poeziji, on ništa ne duguje Sjedinjenim Američkim Državama, jer on sve svoje platio.
0: To čak izričito
1: kaže. Tako je, tamo se je i razveo i imao je on i tekako svojih trauma.
0: Ostavio svoju kćerku tamo.
1: Tako je, ostavio je i onda je stavio auto u prvu i otišao u pustinju zvana Amerika. Evo, upravo taj stih da je to pustinja govori kako on doživljava Ameriku kao duh.
0: Jedino što mu je imaginari mu je američki.
1: Apsolutno, on odrasta na popu, on odrasta i na art popu, on odrasta na Bukovskom, on odrasta na cijeloj toj kulturi 60-ih. On je zapravo prenio prije ikoga u Hrvatskoj to obilježje dinamičnog, proznog diskursa unutar poezije. Njegove su zapravo, ja to tako i govorim, njegove su meni pjesme priče.
0: Pa nije ni čudo da ga se zapravo svrstava u jednog od prethodnika takozvane stvarnosne poezije. Da. Dakle, on je s jedne strane donio dva bitna svjetska iskustva poezije, ali i kulture, a to je hispanska civilizacija i anglofona civilizacija. I on je na neki način vrlo izravno implementirao u hrvatsko pjesništvo i kulturu.
1: Točno, upravo da. Tako. On je tu doista važan. Oni Vida su, dakako, najbolji. Bilo je tu još i drugih, Luka Saša Brajnović i tako dalje, ali oni nastupaju iz drugih političkih i tematskih pozicija, tako da je Boris stvarno, on u ostalom nije bio nikad pripitomljen. On i kaže da on ne želi pisati kako mu se govori da piše tamo u inozemstvu. On, svi mu idu na jetra, jel? I on je doista u tom smislu ona podgrijana u pozitivnom smislu avangarda. Da, ipak on ide na to da šokira ovog našeg hrvatskog, odnosno tamošnjeg hrvatskog građanina.
0: A osobito zapravo donosi iskustvo te narativne američke poezije, koja je zapravo hrvatskoj poeziji bilo relativno strano, a kasnije bilo vrlo plodonosno. E sad, još bi se okrenuo tome tekstu o tragovima popularne filmske kulture u novoj hrvatskoj prozi. Čini mi se da u načinu pisanja u tom tekstu se isprepliču i dodiruju gotovo u svakoj rečenici ono što sam na početku rekao, književni povjesničar, eseisti, kritičar.
1: Pa dobro, vjerojatno. Ali mene je zaintrigirala činjenica ono što je već Ante Petrović, naš glasoviti filmolog, da je skoro 70% scenarija za filmove došlo iz književnosti. Znači, toliki je utjecaj književnosti na, naravno i obrnuto, ali nikad ne toliki kao od književnosti prema filmu, jer...
0: Znamo i na početku filma da zapravo imao velikih problema da se odvoji od
1: književnosti. Tako je, tako je. I činilo mi se da neki aspekti ovih suvremenih filmskih ostvarenja, kad to kažem, mislim na ove od 60-ih na ovamo, filmove se mogu osjetiti i u određenim književnim kadriranjima nekih naših pisaca.
0: E sad, baš na tim književnim kadriranjima nekih naših pisaca, kada hvataš ta njihova kadriranja, onda si zapravo često književni kritičar koji uz tvoju metodološku i teoretsku spremu ima i onaj kritičarski nerv.
1: Pa teško se to može odijeliti. Neko to odjeljuje pa piše stroge kritike, a onda se to obično naziva akademsko, meni je to dosadno i sam to ne volim čitati. Volim upravo ovo, jednu određenu eseizaciju književno-kritičkog i književno-povijesnog diskursa. Mislim da je na taj način da sam to ja, da su to bili i mnogi prije mene koji su tome uspjeli. Recimo, meni je tu ogledni primjerak ovaj naš Slobodan Prosperov Novak, koji često griješi u činjenicama, ali izvrsno piše. Uostalom, svojevremeno su njegova predavanja na koratistici bila doista ono, tražilo se, kak se to kaže, stolac više. Tako da mi se čini da je to teško odijeliti. Znate, vi ne možete odijeliti sebe od onog kako razmišljate ili od sebe, pa ajde, bit ću toliko patetičan i pjesnički raspoložen na tome kako sanjate. Na kraju to je sve jedna osoba. Tako da baviti se književnim poslom je zapravo književnost.
0: Ali je zanimljivo da ti sav paket svojih književno povijesnih znanja unosiš u recentnu književnu produkciju, odnosno kritiku te produkcije, i to se onda vidi, s jedne strane tvoja sprema književno teoretska i književno povijesna, a s druge strane upravo taj osobni odnos prema svakom tekstu i analiziranju njegove strukture i u vrijednostnom smislu.
1: Ma, književni esej i književna kritika je ono, sad to je jedna ovako ružna riječ, ligatura svega onoga što čovjek zna. On to je kompletno iskustvo, prenošenje obrazovanja, životnog iskustva, radnog iskustva. To ne može biti samo strogo meta jezik. Inače, mislim, zar možemo odijeliti? Možda nekakav tokar to može napraviti. Cijenimo tokare. Vodoinstalater može odijeliti ono da mu pucaju cijevi, a doma...
0: Kad je nešto egzaktno.
1: Tako je. Kad je nešto rukama, kad je ne... Ali fizičar isto. Makar je i to pitanje, ako ne zadiremo već u filozofiju brojeva, matematiku i tako dalje, koja je vrlo jedna ovako apstraktna i opskurna stvar, ali pogotovo ovdje. Ovdje se radi o elementima duhovnog stvaranja, a duhovno stvaranje je bez kraja na svakoj strani.
0: Tvoje sustavno analiziranje hrvatske književne kritike, ali i eseja, dovodite i do Ranka Marinkovića. U jednom eseju o fragmentima pišeš o njegovom kritičko-eseističkom identitetu. Kakav je to identitet?
1: To je identitet upravo ovaj koji ja imam uvijek kad pišem. To su ne nekako oblačići iznad. To je ono Frangeš, Marinković, Maruna, SP Novak, pa pomalo i taj moj, rekli bi, povijesno. Da, doći do njega, pa se Jelčić koji ima u svojim tragovima, a naravno Nehajevu ne smijem ni mislit, jer on ide u red onih pet najvećih, to je Matoš, Nehajev, Krleža, Šoljan i ovaj Ujević. Nećemo s njima, malo smo mi tu ovaj druga kategorija. Tako da, Da, imam, želim, hoću, nadam se da postignem nekad nešto poput njih.
0: To je... Dobro, ali tu je i Marinković, je pa negdje Marinković, u toj prvoj ligi.
1: Da, Marinković je, ima isto tu te nevesele oči svoga pisanja, recimo to tako, i jednu gestu koja mi se čini da je sjajna, da je rijetka i jedna od najboljih. U ostalom, presjek njegovog eseizma jest takav da on istovremeno je i kritičar, istovremeno je i svjedok toga o čemu piše, čovjek izuzetne energije i znanja, ali ja bih više rekao čovjek koji je mudar. Recimo, mene Marinković u eseju podsjeća na Andrića u književnim djelima. Možemo reći i obrnuto. Ja bih, oni uvijek kažu Krleža i Andrić. Ja bih radije išao da to bude Marinković i Andrić, recimo. Svaka čast Krleži, ali eto, šta mogu kad nije baš moj miljenik. Da, ali to nema veze s vrijednošću, naravno.
0: Moje recimo jest, ali dobro. Došli smo do zadnjeg teksta o Otimače izgubljenog vremena. Kažeš da je nemoguće razumjeti hrvatsku književnost bez njezinih regiona duhovnih sastavnica, što je samo po sebi razumljivo, no smatraš da je nedokaziva neka primjerice zasebna slavonska ili dalmatinska duhovna osobitost. Da. Kakav je zaključak tog teksta koji zapravo polemizira s nekim regionalističkim tendencijama?
1: Ma da, ne mogu ja, to je meni etnografska stvar, to su pokušali uvesti neki moji kolege, ja se s tim ne slažem. Da, naravno, postoje ti identitetski regionalni aspekti, a oni ne bi bili uopće vidljivi da nema ove nadređene. Pa to čak i nije nadređena hrvatska generička. To su samo, ja bih rekao, to je više kvaliteta iste stvari. Ili različite kvalitete, visoke kvalitete.
0: Da, to je samo diferencija, pa specifika.
1: Tako je. Recimo taj panonizam. Mislim, što je, čime, ako vi govorite o mediteranizmu, vi možete govoriti aha, tematski aspekt panonizma je da se prikazuju, ne znam, ovo, ovo i ovo. Kod mediteranizma to je pejzaž, to je, ali vi time nećete toliko staviti akcent na tu posebnost nego što je možete uklopiti onda u širu sliku. Jer na kraju, ja ću vam reći da, kako dolazim iz Slavonije podrijetlom, najbolja lavanda koju sam vidio uspijeva trenutno u okolici Slavonskog Broda, a gdje se pojede najviše svinjetine? U Dalmaciji. A riba se itekako voli jest u Slavoniji. Tako da, o tome vam govorim.
0: Da, da.
1: Postoji nešto što je kao zadano, međutim, to zadano se vrlo lako mijenja i lavira. Tako da ja nisam za regionalizme.
0: Da, naravno, osobito o tome nema smisla govoriti u Zagrebu koji je mješavina svih krajeva Hrvatske i tako dalje, što nije od jučer, nego zapravo tako se i konstruirala moderna hrvatska književnost. Dragi Ivice, evo mislim da smo prošli sve nekakve glavne teme tvoje knjige Otimači izgubljenog vremena. Hvala ti na razgovoru i nadam se da će biti dosta zainteresiranih za doista zanimljivo pisane tekstove i teme kojima si se bavio. Hvala ti.
1: Hvala lijepa i samo da kažem za kraj, Otimači izgubljenog vremena su svi oni koji se bave povijesnim temama.

Drage slušateljice i slušatelji, u današnjem razgovoru s povodom gostom je bio književni povjesničar, esejist i kritičar Ivica Matičević. Razgovarali smo o njegovoj novoj knjizi Otimači izgubljenog vremena, objavljenoj u nakladi Lejkam Internacionala. Ja sam autor i voditelj emisije Davor Šolat, a urednica je Manuela Frkidžaja. Ugodan vam ostanak u treći program Hrvatskog radija.

Zagrebački simfoničari RTZ-a i Pavle Dešpalj izveli su mazurku za Sofiju Jelačić Vatroslava Lisinskog. Završio je Život glazbe. Današnja emisija bila je posvećena Vatroslavu Lisinskom, koji je umro na današnji dan 1854. Uredila Marija Matijević.

0: Glazba iz knjiga.
1: Krležin radio. Glazba iz dnevnika Miroslava Krleže. Drugi dio.

U ovom mini ciklusu tražimo glazbu u dnevnicima Miroslava Krleže. Krleženi dnevnički zapisi sabrani su prvi put u petosveščanom dnevniku, objavljenom u Sarajevu 1977. godine. Priredio ih je Anđelko Malinar, a u ovim se emisijama bavimo razdobljem između 1958. i 69. godine. Krleža često sluša radio, kad nešto o tome zapiše usput, a na nekoliko mjesta piše i malo dulje o glazbi i skladateljima. Primjerice, o Blagoju Bersi, čiji Seh duš dan slušamo u nastavku.

0: Marijana Radev i Darko Lukić izveli su Seh duš dan Blagoja Berse na tekst Vladimira Nazora. Krleža u dnevniku s početka 1969. godine spominje ovu pjesmu.
1: 5. siječnja 1969. Ciprao Bersi, Seh duš dan, to je najviši Bersin uspon, njegovo remek djelo. Da li je doista tako, ne znam, ali da je Bersa otputovao u potpunom anonimitetu svoje pojave, to znam. Vraćao bi se pognute glave u dubokoj melankoliji u svoj stan u gradskoj kući na Ciglani, tako sam ga sretao gdje se vuče umoran u tmurnim mislima. Nije ga nitko naročito cijenio ni ocijenio i to me je nerviralo godinama. Početak našega 20. glazbenog stoljeća ne pjeva i ne buči kao naročito glasni Guadalquivir, ali Bersina Sunčana polja neće ostati zaboravljena efemerida ove muzike.

0: Bersina sunčana polja, izvorno dio diptiha Moja domovina sa sablastima, čuli ste u izvedbi Simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije pod ravnanjem Ivana Repušića. Krleža u dnevničkom zapisu za isti dan 5. siječnja 1969. nastavlja o Bersi.
1: Instrumentacija ognja vrti se oko svoje osovine kao pravi zamašnjak jedne staromodne fabrike. Što je s postolarom od Delfta? Nisam upamtio ništa.
0: Krleži bi možda bilo drago što je nedavno objavljena nova snimka Bersina ognja. Poslušajte Ariju Lenke u izvedbi Valentine Fijačko-Kobić.

Ariju Lenke iz Ognja Blagoja Berse izveli su Valentina Fijačko-Kobić, Simfonijski orkestar HRT-a i dirigent Aleksandar Marković. Poslušajte i glazbu strojeva iz Ognja.

0: Simfonijski orkestar Radio Televizije Zagreb i dirigent Jozef Daniel izveli su glazbu Strojeva iz opere Oganj Blagoja Berse. U nastavku istoga dnevničkog zapisa Krleža se žali što domaća glazba nije dovoljno dostupna. Piše:
1: što je s pločama naše muzike? Tražim Šuleka, tražim Papandopula, nigdje ih nema. Zašto nisu snimili barokne Dubrovčane? Kakva je to kulturna politika? Pisati knjige ovdje i sada nije baš zahvalan posao, ali biti kompozitor, sačuvaj nas, dragi Bože, te napasti.
0: Iako je danas audio izdanja mnogo više nego Krležine 1969. i dalje se govori o problemima snimanja i dostupnosti glazbe hrvatskih autora. Ipak Sorkočevićeva je dostupna u više inačica.

Treću simfoniju Luke Sorkočevića izveo je ansambl Salzburger Hofmusik pod ravnanjem Wolfganga Brunera. A bogat opus Borisa Papandopula, kojeg Krleža također spominje u dnevniku, također se snima sve više. Do kraja emisije slušamo početak druge simfonije Borisa Papandopula, stavak Put u život.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Na obzorima duhovnosti. Na obzorima duhovnosti.
2: Dobar vam večer, poštovane slušateljice i slušatelji. U večerašnjoj emisiji Na obzorima duhovnosti slušamo snimku koncerta koji je ansambl Kölner Akademie pod vodstvom Mihaela Aleksandra Willensa održao u Liebfrauenkirche u Oberweselu 17. kolovoza prošle godine u sklopu programa festivala Rhein Vokal. Na rasporedu su bile tri kantate Georga Friedricha Händla iz niza od ukupno 11 anglikanskih kantata skladanih za vojvodu od Čendosa. Te kantate nije moguće precizno datirati, no sigurno je da su prve skladene 1717. godine i posle su prilici pisane sljedećih nekoliko godina. Premda strukturno srodne Bachovim luteranskim kantatama, Händlove ne uglazbljuju nove paraliturgijske tekstove, nego donose isključivo engleske prijevode psalamskih stihova. Najprije slušamo kantatu Pjevajte gospodinu pjesmu novu HVV 249b. Solisti uz ansambl Kölner Akademie su sopranistica Elena Haršanji, tenori Florian Sievers i Wolfgang Klose, te bas Thomas Boni. Izvodom ravna Mihaela Aleksandra Willensa.

0: Sopranistica Elena Haršanji, tenori Florian Sivers i Wolfgang Klose, bas Thomas Boni i ensambl Kellner Akademie pod vodstvom su Mihaela Aleksandera Vilenca izveli kantatu Slavite gospodina HVV 254 Georga Friedricha Händla. Time smo došli do kraja snimke koncerta održanog u Liebfrauenkirche u Oberweselu 17. kolovoza prošle godine u sklopu programa festivala Rhein Vokal. Večerašnju emisiju na obzorima duhovnosti tonski oblikovao Miroslav Šeb, a u redi je vodio Trpimir Matasović. Do slušanja, lijep pozdrav!
1: Na obzorima duhovnosti. Na obzorima духовности. Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, treći program.

0: s koncertnih pozornica.
1: S koncertnih pozornica.
2: Dobro vam večer, poštovane slušateljice i slušatelji. U večerašnjoj emisiji s koncertnih pozornica slušamo snimku koncerta koje je Hrvatski barokni ansambl održao u satiričkom kazalištu Kerempuh u Zagrebu 24. svibnja ove godine. Izvedbu je vodio čembalist Franjo Bilić, solistica je bila sopranistica Josipa Bilić. Program pod naslom Hercules in Love, zaljubljeni Heraklo, donio ulomke iz opera Melania, Cavalija, Lulija, Hendla, Vivaldija i Palavicina. Nadahnut antičkim mitom o Heraklu, ali i Disneyevim animiranim filmom iz 1997. godine, program je podijeljen na prolog i četiri tematski oblikovana čina s naslovima Ukleta ljubav, Triumf ljubavi, Zločini i Amazonke. Usprkos takvoj podjeli, nije riječ o pastiću koji bi donio cjelovit dramaturški narativ, nego je zamisao bila prikazati različite strane Heraklove osobnosti. Poslušat ćemo sada najprije snimku prvoga dijela koncerta, koji je donio prolog i prva dva čina. Nakon uvodne sinfonije iz opere Heraklo u tebi Giovannija Melania, slijede odabrani instrumentalni i vokalni ulomci iz opera Zaljubljeni Heraklo Francesca Cavalija te Alkidov triumf Jean-Baptiste Lullia.

Arijom Susu Allegrezza iz opere Zaljubljeni Heraklo Francesca Cavallia zaključen je prvi dio koncerta Hercules in Love, koji su sopranistica Josipa Bilić i hrvatski barokni ansambl pod vodstvom čembalista Franje Bilića održali u satiričkom kazalištu Kerempuh 24. svibnja ove godine. Drugi dio koncerta, podijeljen u dva čina s naslovima Zločini i Amazonke, donosi odabrane ulomke opere oratorija Heraklo Georga Friedricha Händla te opere Heraklo na Termodonu Antonija Vivaldija, a zaključuje ga arija iz opere Antiopa Karla Pallavicina.

Arijom Vieni Cori iz opere Antiopa Karla Palavicina došli smo do kraja snimke koncerta Hercules in Love, koji su sopranistica Josipa Bilić i hrvatski barokni ansambl pod vodstvom čembalista Franje Bilića održali u satiričkom kazalištu Kerempuh 24. svibnja ove godine. Snimku su priredili tonmajstor Robert Tanasković i glazbena producentica Margareta Mihalić. Večerašnju emisiju tonski oblikovala Katarina Račić, a u rediji vodio Trpimir Matasović. Do slušanja, lijep pozdrav!

0: Čuli smo jednočinku kineskinje Kristofa Willibalda Gluka. Solisti su bili Isabel Poulenard, Gloria Banditelli, Anne-Sophie von Otter i Guy de May, a orkestrom Schola Cantorum Basiliensis ravno je René Jacobs.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji. U sljedećih sat vremena donosimo izbor omiljenih skladbi sa streama HR Classic, koji je dostupan 24 sata putem multimedijske usluge HRTi i na web stranici radio.hrt.hr. Na početku ćemo čuti 14. sonatu za klavir u C-smolu, opus 27 broj 2, naziva Mjesečina, Ludviga van Beethovena. Klavir svira Emil Grigorjević Giljels.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Dobro večer, poštovane slušateljice i slušatelji. U sljedećih sat vremena donosimo vam izbor vrlo popularnih jazz skladbi prema odabiru urednice Darije Hodnik-Marinković. Uživajte uz sjajne jazz glazbenike i još bolje izvedbe.
2: Na početku emisije Jazz izbor slušamo skladbu A Cold Wind is Blowing Johna Lewisa. Nastupa The Modern Jazz Quartet.

The Modern Jazz Quartet izveo nam je skladbu A Cold Wind is Blowing Johna Lewisa. Slijedi pjesma A Day in Dubrovnik, Third Movement Johna Lewisa. Sviraju Zagrebački jazz kvartet i Zagrebački solisti. Dirigent je autor skladbe John Lewis.

Slušali smo pjesmu A Day in Dubrovnik, Third Movement, Johna Lewisa. Nastupili su zagrebački jazz kvartet i zagrebački solisti. Dirigirao je autor skladbe John Lewis. A sada slušamo A Fine Romance, Jeroma Kerna. Nastupit će Ella Fitzgerald i Louis Armstrong te Oscar Peterson kvartet.

You know, Louie, we don't have half the thrills.

A foggy day in London town.

Čuli smo pjesmu A Foggy Day in London Town, Georgia i Ira Gershwin. Nastupili su vokalisti Ella Fitzgerald i Louis Armstrong, koji je svirao i trubu, te Oscar Peterson Quartet. Slijedi pjesma A Heart Full of Swing, Ota Pesnera. Uz New Swing Quartet nastupa studijski orkestar.

New Swing Quartet uz studijski orkestar izveo nam je A Heart Full of Swing Otta Pesnera. A sada slušamo skladbu A Night in Tunisia Johna Dizzya Gillespie i Franka Paparellija. Sviraju Wayne Shorter, tenor saksofon i Art Blakey's Jazz Messengers.

Čuli smo skladbu Ain't Misbehavin' Fetsa Wallera. Nastupili su trubač Marijan Domić i Vanja Lisak kvartet. Slijedi skladba All the Things You Could Be Charlesa Mingusa. Svira Charles Mingus Quartet.

Charles Mingus Quartet izveo nam je skladbu All the Things You Could Be Charlesa Mingusa. A sada pjesma Autumn Leaves Josepha Cosme. Sviraju Didier Lockwood viola i Didier Lockwood Quartet.

Violist Didier Lockwood i njegov kvartet izveli su nam skladbu Autumn Leaves Josepha Kozme. Za kraj pjesma Waves Dade Marinkovića. Svira Dado Marinković Band.

U izvedbi violinistica Geneva Lewis i pijanista Sema Armstronga čuli smo dvije skladbe Lili Boulanger, Nocturno i Kortež. Na redu je baletna glazba iz opere Zamjenjivači Antoana Dovernja u interpretaciji Kapele Kolonienzis pod vodstvom Williama Christija.

Pod ravnanjem Lawrencea Equilibea u izvedbi pijanista Jana Čakmura i Simfonijskog orkestra Poljskog nacionalnog radija iz Katovica čuli smo koncertni stavak za klavir i orkestar u F-molu Klare Schumann. Slijedi gudački kvartet u B-duru opus 71 broj 1 Josefa Haydna.

Kvartet Tatrai izveo je gudački kvartet u B-duru, opus 71, broj 1 Josefa Haydna. Sa snimke Norveškog radija u nastavku Euroklasik Noturna čućemo fantaziju za klavir četveroručno u F-molu D-940 Franca Schuberta.

Dva su sata, drage slušateljice i slušatelji, a vi slušate Euroklasik Noturno, noćni glazbeni program Europske radiodifuzijske unije na trećem programu Hrvatskog radija. U sljedećih sat i pol slušat ćemo snimku koncerta Simfonijskog orkestra VDR-a iz Kelna pod vodstvom Jörga Widmana s njegovom suitom Babylon i drugom simfonijom Roberta Schumana. Za početak ćemo čuti suitu Babylon Jörga Widmana u izvedbi Simfonijskog orkestra VDR-a iz Kelna. Izvedbom ravna Jörg Widman.